0: вчення церкви. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні помірні, вночі у північних та полтавських областях місцями значні дощі, місцями грози, у більшості східних, вночі у західних областях без опадів. Вночі та вранці на сході, південному сході, Закарпаття та у Карпатах місцями туман. Температура вночі від 9 до 14 тепла, в день плюс 18, плюс 23. На сході країни повітря прогріється до плюс 26. На Київщині сьогодні помірне, вночі місцями значний дощ, гроза. Температура вночі плюс 9, плюс 14. День стовпчики термометрів піднімуться до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 15. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
3: В студії при мікрофоні працюю я, Роман Коляда, і ми зараз подумки вирушаємо до Австрії, але не тому, чому ви подумали. Не Євробаченням єдиним, багато хто радіє українським перемогам в різних галузях. Хтось радіє перемогам наших тенісисток, і тут, звісно ж, треба сказати браво Еліні Світоліні і її коліжанкам, які підкорюють, зокрема, ґрунтові корти у Римі. Це якась абсолютна фантастика, тільки вже, так би мовити, в спорті високих досягнень. А ми будемо сьогодні говорити про хорове мистецтво високих досягнень. Тому що є українські хори, які здобувають не менш високі призи, як наші тенісистки, чи наші, скажімо, співаки, які виступають на сценах, де лунає поп, чи рок-музика, чи джазова музика. А є у нас такий камерний хор «Моравський», який вже от скоро відсвяткує своє десятиліття. І ми зараз маємо величезну приємність привітати цей хор, причому його керівників особисто, з гран-прі 7-го міжнародного конкурсу «Авеверум» 2026 «Баден, Австрія». Це відбулося все зовсім нещодавно. От 8-10 травня відбувався цей конкурс. І, зрештою, керівники цього хору до нас сьогодні і завітали. Пане Володимире, пане Олександре, вітаємо вас у студії.
4: Вітаю всіх слухачів Українського радіо.
3: Всі бачили емоції, які панують от в цій величезній кількатисячній залі Євробачення, коли там Болгарія, багатьом неважливо хто, тому що це, в принципі, свято музики, всі знають. А як святкують хористи отримання гран-прі?
4: Це було неймовірно. Якщо чесно, ми стояли в залі, і було оголошення результату, коли буде гран-прі, всі хори завмерли. І найбільше очікував цього наші конкуренти з Латвії. Вони прям вже включили селфі і вже готові були святкувати. І ось тут оголошують, що гран-прі отримує камерний хор «Моравський» з Києва, з України. І в нас все вибухає, просто вибухає, всі українці починають шаленіти, радіти, підбігати один до одного, обіймати, підстрибувати. Ну, насправді, ми трошечки не очікували, тож це для нас було дуже-дуже приємний сюрприз, і ми дуже зраділи. Потім довго святкували під сценою, а потім вийшли на сцену, і нас там уже привітали. Тобто емоції надзвичайні.
3: Це мав слово пан Володимир Урсу, директор хору «Моравський», і Олександр Козинець, заступник директора. Пане Олександре, ваші враження?
5: Скажу, що щоб люди краще могли уявити, як це відбувається. Коли ми бачимо Євробачення, то разом з тими, хто переживає там безпосередньо на майданчику, є мільйони глядачів по всьому світу, які бачать ці емоції. Українці, зокрема, там європейський світ, не міг бачити ці емоції, бо прямої трансляції запису нагородження «Авеверум» Бадені не було. Але емоції абсолютно непідробні, такі ж самі щирі, з такими ж самими хвилюваннями, інколи з несподіваними реакціями. І, зокрема, було дуже цікаво з Латвією, які дивилися в прямому ефірі, вели пряму трансляцію, от іде нагородження, вони вже тут готові, вони вже стоять, і такий облом довелося вимикати трансляцію майже миттєво, коли почули результати.
3: Страшне. Ну, ви розумієте, що я дуже прискіпливо завжди говорю з представниками будь-яких хорів, тому що у нас же ж є наша рідна хорова капела імені Майбороди. Нещодавно був на дуже крутому фестивалі хорового мистецтва в Івано-Франківську, і там одночасно трапилося чути і нашу хорову капелу, і хор «Воскресіння», і камерний хор «Київ» з Гобдичем, і я сидів

0: Дивився, слухав це все діло і думав, що ну Україна дійсно довела хорове мистецтво до рівня якогось абсолютно космічного. І це при тому, що хорів, хориків, їх насправді дуже багато. В чому природа? Чи тільки наша національна любов до багатоголосся? Чи за цим стоїть щось іще?
1: Я вважаю, що це глибоко в нашій історії, в нашій природі українців. Українці 100 років назад або 200 ішли на поле, співали, працювали на полі, співали, ішли додому, співали, ввечері співали, коли зустрічались на вечорниці. Тобто в нас ця традиція, і ще тоді це був багатоголосий спів, тобто вони в 2-3 голоси, це абсолютно природнє було співати. Потім, навіть під час радянського періоду, все одно на всіх великих підприємствах були свої хори. Дещо було затишше, мабуть, 80-ті, 90-ті, там, 2000-ні, але зараз все швидко відроджується, і це не може не радіти, не радувати, і ну, ми надзвичайно цим надихаємося, і це дає нам натхнення далі творити.
0: Хто сьогодні співає, от хто приходить в хорові колективи? Чи тільки це випускники диригентсько-хорових відділень, там, консерваторії, музичних училищ, академій, коледжів? Хто ці люди?
2: Треба сказати, що до хорів зараз приєднуються люди різних професій, незалежно навіть від рівня музичної освіти. І можливість в Україні приєднуватися до таких аматорських, любительських хорів, на щастя, є. Крім того, не менш важливий фактор, що зараз хорове мистецтво, попри те, що воно ніби проходить відродження, зіштовхується з іншими викликами, з браком чоловіків. І дисбаланс по партіях ми, звісно, відчуваємо, тому деякі музиканти можуть нині співати навіть в декількох хорах, перекривати потреби або якихось колективів інших, бо такі часи.
0: Знаєте, раніше я від бальників чув, що дефіцит хлопчиків, причому він був безвідносно до війни, просто, так би мовити, рідкісна спеціальність, там за партнерів навіть доплачували, чув такі історії. Свічку не тримав, не знаю, але я відчуваю, що хори скоро теж почнуть десь конкурувати так за басів. Профундист, напевне, зараз коштує як мерседес на ринку.
1: Приводу професії, це дуже цікаво. В нас в нашому хорі є дуже широкий спектр людей з різних професій. Це і IT-спеціалісти, і розробники, інженери з розробки одягу, вишиванок, і менеджери зовнішньоекономічної діяльності, і хіміки, які виробляють ліки, і логопед Олександр, викладачі університетів, вчителі в школах, я консультант з розвитку бізнесу, з менеджменту. Тобто це, ну, набір абсолютно різних спеціальностей. Всіх нас об'єднує любов до музики.
0: Ну, логопед хорі, це корисно, мені здається. Абсолютно. Можна вимову всім поставити плюс-мінус.
2: Інколи і над цим працюємо.
0: Достатньо грамотно. Як ви з'явилися як хор? Ну, і я все-таки, я не люблю запитувати про назви, гуртів, пісні, але я, коли вашу назву вперше побачив, я взагалі подумав, що ви поляки. От чесно.
2: Це природньо. Насправді, в Польщі нас часто про це запитують, і ми пояснимо, чому. Прекрасний хоровий диригент Павло Іванович Муравський, який прожив більше 100 років в Україні, має прекрасну хорову традицію, навіть нашу українську. Він, зокрема, і наша Олена Радько, яка є його випускницею, яка продовжує, вивчала краще ці зразки хорового мистецтва. Свого часу, коли ми у 2016 році вирішили створити колектив, нам дуже допомогла Лариса Володимирівна Бухонська, чудова диригентка, яка багаторічно опікувалася хором Хрещатик, зокрема, вже, так. І можна сказати, що хор Моравський став останньою любов'ю вже наприкінці її років. І вона дуже хотіла, щоб в Україні існував колектив, який буде названий в честь Павла Івановича Моравського. Але є одна особливість.
0: Це ви так замаскувалися.
2: Так, є одна особливість, що його справжнє прізвище мало бути Моравський. І ми вирішили відновити цю історичну справедливість, зокрема, без зайвих закінчень, назватися Моравський, в честь нього, маючи такого великого духовного покровителя і відчуваючи цю відповідальність, бо люди мистецтва чудово розуміють, хто такий Павло Іванович Моравський, хто така Лариса Володимирівна Бухонська. І це певна відповідальність зі старту.
0: Ну, ви коли назвали Моравського, вже без всяких змін, я ж внутрішньо так виструнчився, тому що тут консерваторія недалечко, і всі, хто хоч раз мимо проходили, хто такий Павло Моравський, добре собі усвідомлюють взагалі масштаб цього імені. Я хочу поговорити про такий феномен. Я, оскільки ви тепер до нього належите, ви завоювали гран-прі на конкурсі. Олександр Вацик, керівник Житомирської капели Орея, вперше в мене в студії назвав, ну, принаймні мені промовив це словосполучення, гран-прішний хор. От є просто хори, є класні хори, а є гран-прішні. Це, ну, так би мовити, не знаю, як професійна футбольна добровольна ліга. Так от щось таке серед хорових колективів. Що це за феномен і чим треба бути, що треба зробити з цими людьми, які перед вами стоять, щоб хор от став от таким?
1: Я скажу, що тут якби супервеликого секрету немає. Це роки роботи, роки тренувань. Прям це не просто хобі, це вже стає частиною такої невеличкої професії. Тут суперважлива чіткість, ритмічність, вимова, мелодійність і точне попадання. Але оце все, якби, це такий загальний, я би сказав, фон. Щоб перемогти і отримати гран-прі, треба вкласти душу. Треба от дати щось більше, так, щоб це доторкнулося до серця. І я думаю, що це є оцею ознакою гран-прішного хору. І нам про це говорили судді оцього конкурсу, що от були інші хори, були наші конкуренти, які співали, все дуже добре співали, чітко, правильно, ну так, як треба, тому що у нас дуже достойні конкуренти. Але так, щоб зачепити за душу, зачепити за серце, щоб люди перестали слухати інтервали і ритм, а слухали музику. Це дійсно ознака саме гран-прішного хору, як я так думаю.
0: У мене нещодавно виникла така дискусія з Йоганном Себастьяном Бахом, вибачте за амбіційну заяву. Ну, просто його часто цитують цю фразу, що грати на органі дуже просто, треба просто вчасно натискати правильні клавіші і вчасно їх відпускати. Мені здається, що музика і магія починається тоді, коли ми починаємо думати, чому музикант натискає саме ці клавіші, саме в цей момент, і навіщо він це робить. От там починаються найцікавіші речі. Як замотивувати і охопити оцим душевним поривом таких різних людей, які зібралися в цей колектив, навіть хай 10 років тому якогось.
2: Я би ще б трішки доповнив до попередньої думки, що не менш важливо це керівник і емоція. Тому що голос – це виключно психологічний інструмент. Навіть зміна погоди, виспався, ти не виспався, посварився з дружиною, комусь наступив на ногу в транспорті, може впливати на твій стан на концерті. І коли керівник уміє тебе мотивувати, і мені здається, що українські хори, зокрема, ми це могли побачити у Бадені, де було представлено 9 хорів із 8 країн, і хочеться, зокрема, згадати, це Латвія, Румунія, Ірландія, Чехія, Польща, Італія та 2 колективи зі Словенії. Люди максимально високого рівня. Причому декілька хорів – це майбутні професіонали, які потім будуть керувати хоровим співом на світовому рівні. Але дійсно, як сказав Володимир, члени журі відзначили, власне, за це ми отримали гран-прі. Можливо, когось дивує, але це за виконання твору «Садок вишневий коло хати» Станковича. Їх зачепила глибина, уміння протягувати, співати контелено, показати, в нас, зокрема, там був спів солов'я, який ми імітували голосом. І ми в черговий раз переконуємося, що можна технічно досконало вивчити обов'язкову програму, заспівати як технічна машина, вийти на сцену, де кожен дихає там, де потрібно, всі рухи відточені. Але що відрізняє один колектив від іншого? І, власне, чого нам часто бракує на Євробаченні? Ми дивимося, це майже однорідне полотно, яке триває там 3-4 години, і лише деякі номери нас чимось вражають або сценічними постановками, або душевністю виконавця, або енергетикою. Мені здається, що українська енергетика і от школа оця, яку ми бережемо, вона додає особливого шарму. Тому що Європа давно співає також, будемо чесними. Та ми можемо тут багато дискутувати про техніки співу, про підходи до виконання, про навіть про вишиванки, якими вже можеш ти далеко не всіх вразити. Але те, що не можна підробити, і чим часто відрізняються аматорські колективи від професійних, люди, які виходять з концертів, говорять, ми бачили різні колективи. Прекрасно співає, чудовий концерт, але від вас відчували мурашки. У нас є навіть жарт такий. Мурашки від мурашки.
0: Мурашський хор. Я теж подумав цю історію. Бо тут же ж в чому штука? Європу ж не звинуватиш в тому, що вони не вміють співати, звісно, хором. Давайте згадаємо традицію співати хором месії Венделя, так собі на хвилиночку. І прям вся публіка в зал приходить з нотами, і величезна аудиторія вміє це зробити. Тому тут просто технікою не візьмеш. Але для того, щоб слухачі краще розуміли просто природу цих змагань, от ви згадали обов'язкову програму, що туди входить?
2: Туди входить декілька обов'язкових творів, які виконують усі хори. І члени журі, власне, оцінюють, наскільки ідеально виконано так, як написано в партитурі. Так, абсолютно. Але майже кожен хор виконує це так, як написано. Але інтерпретація все рівно в кожного залишається своя. І от уміння додати до цієї інтерпретації душу, Це те, що відрізняє хор від іншого.
1: Ще однією особливістю цього конкурсу «Аве Верум» те, що його засновник Вольфганг Циклер, да, він намагався, якби, він почув колись в своєму дитинстві унісон, коли співали в унісон, і прям тонка лінія. І він хотів, щоб в кожному конкурсі був твір там, де є унісон.
0: Угу.
1: І оце одна з особливостей. І насправді це дуже-дуже непросто, коли 30 людей має співати як один, чи як одна, да, як одне ціле. Так що.
0: Бачите, когось вражає унісон, когось вражає терція. Про Альберта Швайцера розповідають, що він коли вперше почув спів у терці, він знепритомнів дослівно. От настільки сильне на нього це враження. Я от хочу процитувати членкині журі з Словенії Гелену Фойкар-Жупанчич, яка писала чи казала: на таких змаганнях важливі інтонації, ритмічність, ансамбль, дикція. Це до логопеда. Але коли хор може заспівати так, щоб доторкнутись до серця, це справжнє мистецтво. Це, я так розумію, говорили безпосередньо про вас уже після того, як ви так отримали це гран-прі. Слухайте, ми зараз вас так хвалимо на всі заставки, от уже майже ефірний час скоро закінчиться, а в Україні то слухати вас де, панове?
2: Для початку скажемо, що у нас наприкінці червня відбудеться ювілейний великий концерт, де ми готуємо і навіть месу з оркестром, тому запрошуємо стежити за анонсами, підписуватися на сторінки, і за можливості майже щороку вже маємо таку традицію перед Новим роком, наприкінці грудня, у філармонії маємо не один виступ, і систематично, майже так системно в нас іде червень, грудень – це базові концерти, які точно бувають, а ще буває багато тематичних.
1: Щодо концерту на 10-річчя нашого колективу, це буде для киян і гостей міста. Запрошуємо 26 червня о 18:00 Печерськ палац, місто Київ, метро Арсенальна. Будемо всіх дуже раді бачити, буде чудовий концерт.
0: Ви вже казали сьогодні про дефіцит кадрів, і для хору такого рівня, коли всі працюють як matched pair, як притерта пара, якщо механічними аналогіями користуватися. Я так думаю, що втрата будь-якого учасника колективу чи тимчасове вибуття – це прям проблема. Наскільки у вас тече кадр? Кадровий склад, як ви з цим боретесь, якщо вдається?
2: Якщо можна скористатися ефірним часом, хочемо згадати і передати привіт чоловікам, які досі вагаються, але готові приходити співати, приходьте, Моравські до цього відкриті. Щодо зміни кадрів, тут важливий момент, що відіграє політика всередині колективу. І треба ще раз підкреслити, що чим відрізняється камерний колектив від професійного? Усі люди мають роботу. І з 9 до 18 мінімум на роботі. Приходять в хор, уже, як то кажуть, віддавши всі свої сили в основному місці роботи. І, зокрема, хор стає другим диханням, коли людина виходить з репетиції о 21-й, тому що в нас вечірні репетиції, натхненною, щасливою, попри те, що був шалений, складний день, чи були атаки, чи були тривоги. І музика стілює. Власне, заради того ми збираємося. Не тільки відчути душу, а по-друге, це величезна психотерапія, коли ти знаєш, що поруч біля тебе ліворуч і праворуч стоять люди, і ти маєш вдихнути не там, де вони. Ти вчишся відчувати краще світ. Ти, по-перше, розумієш єдність, яка в тебе за плечима, це як сила роду. Тільки тут вона проявляється в хоровому співі. А по-друге, ти навіть шкірою вчишся відчувати своїх партнерів по партії для того, щоб ви одночасно не зробили дірку серед твору, не розірвали це музичне полотно. Це величезна цінність, це величезна підтримка, і це те, що ну неможливо навіть передати словами.
0: Та один із феноменів, який зумовлює мінімальну кількість учасників у хорі, це 12 людей, бо інакше неможливо побудувати ланцюжкове дихання, щоб фраза не розірвалася, і ця неперервність зрештою забезпечувалася. За хоровим мистецтвом стоїть безліч технічних нюансів, і чим глибше в них вникаєш, чим довше з цим живеш, тим цікавіше стає, і тим зрозуміліше стає, як колись казав Рікардо Муті, що попереду нескінченність, і ти ніколи не дістанешся того протилежного берега річки, на якому насправді божество, яке дало нам цю всю музику. А з іншого боку, цим шляхом нескінченно цікаво йти. І я бажаю вам усілякого натхнення рухатися цим шляхом, захоплювати ним людей. Я дуже багато говорю в ефірі з психологами про різні способи самопідтримки, як оготуватися після обстрілів. От сьогодні ми до цього нашого, так би мовити, словничка самодопомоги додали іще й хоровий спів. Це не просто непростий шлях, бо він просить вишколу, але це шлях надзвичайно шляхетний. Володимир Урсу та Олександр Козринець, керівники хору «Моравські», який отримав гран-прі у Австрії. Я нагадаю ще раз і ще раз цим привітаю. Гостювали в студії Українського радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Слухайте на Українському радіо.
5: У День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу говоримо про історичну пам'ять, про депортацію, про сучасну війну за незалежність України, яка також є війною за звільнення Криму і кримських татар від окупації, про ситуацію на окупованому півострові і становище кримських татар, про те, як люди змушені пристосовуватися до життя під російською окупаційною владою, а ще про міжнародну солідарність і підтримку. Гостем Олени Зрінченко і Романа Куляди буде міжнародний правник, член постійного форуму ООН з питань корінних народів, музикант і військовослужбовець Сулейман Мамутов. Слухайте у понеділок, 18 травня о 8:37.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
5: Демографічна катастрофа. Чи тільки в Україні? Чи є реальною перспектива критичного зменшення кількості українців аж до повної депопуляції? Чи є якісь варіанти рішення проблеми, крім простої констатації? Чи є українська ситуація унікальною? І чи є в світі країни і народи, де ситуація навіть без воїн ще гірша? І чи намагається там якось розв'язувати цю проблему? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда говоритимуть із аналітиком коаліції дієвців культури Миколою Скибою у понеділок, 18 травня. О 9:15.
7: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: В ефірі працює я, при мікрофоні Роман Коляда. І ви знаєте, у нас, як в відомій фразі, з журбою радість обнялася. У нас день жалоби після варварського обстрілу Києва, потім фінал Євробачення. Ми підбиваємо підсумки цього конкурсу, в якому Україна брала участь. Наша лелека з Ярославом Джусем посіли 9-те місце. Болгарія перемогла з Бангарангою, щоб це насправді не означало. Зараз спробуємо з усім цим розібратися. А найголовніше – отримати інформацію з перших рук, з перших вуст в нашому радійному випадку від колеги ведучої Суспільного Анни Тульєвої, яка була там, ну і зрештою досі там, наскільки я розумію, перебуває. Анно, вітаю, щиро привіт.
3: Вітаю вас.
2: Анно, як це було там на місці? Я, звісно, дивився телевізійну трансляцію. Як це переживалося всередині?
3: Звичайно, що було дуже нервово і стресово, але ми все ж таки вірили в нашу лелеку і віримо досі, і завжди її підтримуємо. От тому ось так якось все це і відбулося.
2: Я слухав уважно Тимура Мірошніченка з його коментарями в етері. І от знаю, що Тимур давно в Русі, так би мовити. Він уже надійно асоціюється з Євробаченням і знає всі, так би мовити, підводні камені, підводні течії, наскільки це можливо. І все одно в його словах і в його голосі лунало неприховане розчарування голосуванням професійних журі, які все одно, ну, як на моє суб'єктивне переконання, переважно проголосували за сусідів. Ваше ставлення до цього, як це обговорювалося в команді, як це зрештою сприйнялося?
3: Ну, звичайно, що ми це сприймаємо так само, як і Тимур, тому що дійсно журі дуже завжди засуджують нашу країну на Євробаченні з невідомих причин. І ми були дійсно розчаровані, коли там і Молдова нам не дала балів, коли Польща не дала балів, ми зовсім цього не очікували, коли Хорватія не дала теж балів. І ми просто трошечки, ми не очікували аж такого, але все ж таки ми вдячні за підтримку нашим глядачам, тому що глядачі – це наше золото, яке нас завжди витягує так в цій турнірній таблиці. От, тому ну, ми вже звикли до того, що журі завжди якось Україну, що на дитячому Євробаченні, що на дорослому, не дуже любить, можливо, через те, що ми привозимо дуже сильні номери і дуже сильні пісні.
2: До розбору номеру зараз дійдемо, а все-таки чим тоді пояснюється 12 балів від Швейцарії? Хтось взагалі зрозумів, що це було?
3: Ну, звичайно, це була перша дванадцятка, тому ми дуже вдячні швейцарському національному журі, що вони так високо оцінили виступ України. От, тому для нас це було дуже і дуже приємно.
2: Тепер щодо виступу Лелеки і Ярослава Джуся. Тут я маю зробити ремарку для наших слухачів, що я до певної міри людина упереджена по відношенню до Віки Лелеки, тому що я знаю її проект «Лелека» вже 10 років. У мене першого в студії Українського радіо вони побували ще коли Вікторія з першим туром із своїм джазовим бендом приїздила в Україну, і я от всю генезу артистки бачив, і тому дуже за неї вболівав. Я просто там сидів перед монітором і гриз край стола, поки слухав ці 28 секунд. І вокаліза, вона з цим бездоганно впоралася, але зрештою не вокалізом єдиним сильний номер. Тепер ретроспективно. От як сприймається наш виступ, як сприймається наш номер і як сприймається те, що ми взагалі запропонували Євробаченню цьогоріч? Що спрацювало, що ні?
3: Ну, Євробачення звикло до того, що ми привозимо найкращі номери і привозимо щось незвичайне. Цьогоріч теж здивували ми європейців таким нібито і спокійним номером, але з великим і ґрунтовним сенсом. Насправді дуже підтримували Лелеку, коли вона тягнула цей вокаліст, так, ноту. Зазвичай пишуть у коментарях, що вона тягне ноту. Насправді це вокаліст. І як тільки вона почала це робити, всі затамували подих, а потім вже почали її аплодувати, просто вся арена зірвалася оплесками. Тому так, цим номером ми вразили, він означає у собі ця матерія. Спочатку вона роз'єднана, потім вона єднається вже на сцені, безпосередньо на екранах. І так само, як і бандура, спочатку роз'єднана, потім вона з'єднана. І це, за словами режисера Ільї Дуцика, означає, що, як і пісня про те, що всі хочуть повернутися додому вже після нашої перемоги і в свої саме домівки, так і цей, ну, і пісня означала теж цю саму історію, яку хотілося донести європейцям.
2: Взагалі, те, що Бандура була винесена на сцену Євробачення, де колись побували вже і Сопілка в руках учасників Калуш оркестра, і загалом сцена Євробачення вже побачила багато чого нашого етнічного, включно, зрештою, з вишиваними костюмами. Крута абсолютна історія. Я так розумію, що ця Бандура була розроблена і виготовлена в єдиному екземплярі, та, яка була в руках у Джуся.
3: Так, це харківська бандура, вона так була розроблена саме для цього. Ну і ще відомо те, що Андрій Данилко теж посприяв цьому номеру, тому що він подарував Лелеці Нейрі теж бандуру, тому ми йому дуже вдячні, і Лелека теж. От, тому так, так.
2: Отже, багато зірок Євробачення доклалося до цього виступу, нехай навіть у невидимий спосіб. Джамала, яка, наскільки я розумію, була вокальним коучем, Андрій Данилко, які виявляються і нейромонітори, не Лелеці подарував. До речі, це для мене сюрприз. Я думаю, що Євробачення весь технічний став надає учаснику включно з моніторами, чи співаки їздять зі своїми.
3: Ну, насправді для співаків це дуже важливо, саме вушні монітори мати свої, тому дехто чинить так, що комусь так видає Євробачення, дехто має свої, тому що так набагато зручніше і комфортніше для артиста.
2: Ще одна річ, про яку хочу запитати, Анна, тому що цього не видно було в трансляції, тільки було запрезентовано, що там, ну, в тому, що зазвичай є грінрумом, а цього разу це було Віденське кафе, Віденська кав'ярня, знаходився симфонічний оркестр. Якщо я правильно розумів, вони грали під час рекламних блоків. Щось звучало там на арені у виконанні цього оркестру насправді?
3: Я була безпосередньо у грінрумі з нашою делегацією. Ні, оркестр відкривав шоу і так з грінруму це відбувалося, і це було дуже масштабно, дуже красиво. Тому в перервах він не грав, а оркестр саме відкривав ювілейне Євробачення.
2: Ага, тобто не пошкодували цілого оркестру фактично для єдиного номеру. Ну, Відень може собі це дозволити. Оця атмосфера святкування, там були надзвичайно зворушливі кадри переможців практично всіх років, ще там перші чорнобілі фото чи стоп-кадри, потім уже це все в колір переходило. Наскільки оця атмосфера 70-річчя великого, як на мене, ювілею, насправді відчувалася? Наскільки, на вашу думку, учасники надавали цьому взагалі значення? Учасники по-своєму, оргкомітет по-своєму, запрошені зірки по-своєму?
3: Ну, я думаю, що учасники взагалі не надавали цьому значення, тому що вони приїхали всі за перемогою, приїхали Так, так, в них була своя задача. Стосовно самої організації Європейської мовної спілки, то вони так приділили цьому увагу. Дійсно, цей конкурс був набагато яскравіший, ніж те, що був у Базелі. Багато по місту було і прапорів, і офіційних локацій, таких як Євровілич, де теж зосередилося дуже багато єврофанів. Тому стосовно самої організації, так, було зрозуміло, що це ювілейний конкурс. Але чи було це у повітрі постійно, то, мабуть, на мою думку, ні.
2: А чи не здалося, що цього разу трошки більше, попри те, що Євробачення завжди дуже жорстко дотримується своєї політичної лінії, цього разу було таких, ну, бодай між рядками, а іноді і безпосередньо в рядках, трохи більше, ніж зазвичай політичних маніфестацій? Ну, по-перше, я чув реакцію публіки на високі бали для учасника Ізраїля, і це не все були криками захвату, наскільки я правильно розчув те, що відбувалося в аудиторії. По-друге, там в одному із безпосередньо номерів, я зараз можу помилитися, здається, у хорватів звучали слова, якими вже встигла обуритися Туреччина, почувши в цьому певний політичний маніфест. Що щодо цього можна сказати, там, якщо зблизька на це дивилися?
3: Щодо політичного підтексту, то, мабуть, я не можу тут прокоментувати, так як офіційна позиція Євробачення, що це не політичний конкурс, а перш за все конкурс музики, і я невпинно завжди нагадую про те, що Євробачення було створено після Другої світової війни коли Європа була в моральному занепаді, для того, щоб підтримати країни, щоб країни підтримували одне одного. Тому стосовно того, що відбувається зараз, ніяк не можу це прокоментувати. Дійсно, ми за цим спостерігаємо і бачимо це все. Не можна цього уникати, але все ж таки дуже хочеться, щоб конкурс повернувся до того, яким він був колись. От, і щоб він просто згадав, для чого, яка його місія, а не постійно, щоб були якісь такі інфоприводи в політичному аспекті.
2: Знаєте, я тут дозволю собі провести певну аналогію. Я коли дивився відкриття цьогорічної Олімпіади, я слухав прекрасні слова очільників Міжнародного олімпійського комітету про зимові Олімпійські ігри, звісно, йдеться, про те, що час згадати принципи олімпійського руху, час згадати про єдність, час згадати про те, що люди вміють бути людьми, а потім я бачу абсолютно ганебні рішення по відношенню до наших спортсменів, зокрема щодо Владислава Гераскевича. Це я до того, що світовий порядок, який створився після Другої світової війни, він назавжди вже від нас пішов. Або йде. Не в усіх галузях одночасно, не в усіх галузях з однаковою швидкістю, і мені здається, що ось воно вже дісталося і до Євробачення. Як би оргкомітет не намагався, скидає капелюха, намагається дуже інтенсивно і намагається дотримуватися своїх принципів в усьому. Водночас ми бачимо і сусідські голосування, ми бачимо прояви ось цих вигуків чи оцінок, які і безпосередньо на арені, поза ареною відбуваються. Неможливо ховати в голову в пісок нескінченно. Вочевидь, ми побачимо ще й не таке, а можливо, щось вдасться зробити організаторам наступного року, чи в наступних, так би мовити, ітераціях, що якось зміниться конкурс, що із цією реальністю примириться. Я нагадаю, що ми з Анною Тулієвою спілкуємося з ведучою Суспільного про суперфінал Євробачення. І, Анна, я хочу обговорити ще одну річ. Можливо, мені здалося, я про візуал. Візуал абсолютно розкішний. Зрозуміло, що Євробачення як телевізійний конкурс пісні, намагається продемонструвати все, що найкращого арена і телепродакшн може запропонувати сьогодні глядачам. І це таке, ну, просто візуальне свято, особливо коли там придивлятися до деяких нюансів, що встигаєш побачити. Це з одного боку. З іншого боку, мені здалося, можливо, я помиляюся, що цьогоріч така ставка була подвійна зроблена продакшеном. З одного боку, вони показували оцю велетенську, пафосну, дуже урочисту арену, а з іншого боку, просто там на сцені намагалися створити таку дуже маленьку, в хорошому сенсі цього слова, камерну телевізійну картину. Було дуже багато такої близької операторської роботи. Так завжди? Чи цей рік дійсно цим якось по-особливому вирізнявся? Бо я схильний до другої точки зору, але як здалося там зблизька вам?
3: Ну, по-перше, я не скажу, що ця арена пафосна, вона не така велика, як здається, як ви описали, але...
2: Ну, її світлом дуже підкачали.
3: Так, варто просто згадати, що це дійсно ювілейний конкурс, і дійсно організатори дуже постаралися, щоб зробити щось масштабне, щоб запам'яталося. А стосовно камер, то можу зазначити, що зазвичай на Євробаченні працює українська команда «Опертех». Цього року вони не працювали з Євробаченням, і дійсно було дуже багато моментів стосовно камер. Застосували оператори і організатори кінематографічні камери цьогоріч, тому зберігалася саме така атмосфера на сцені, бо Євробачення, перш за все, телевізійний конкурс. Це не конкурс і не концерт, який можна дивитися з арени і зрозуміти повністю номер. Його потрібно дивитися, перш за все, по телебаченню. Тому, так, була така кінематографічна зйомка, яка от і власне була і в переможниці, тому що весь перформанс виглядав просто як цілісний кліп.
2: От це якраз зняли дослівно з язика, тому що я звик, що той, хто перемагає, фактично вдруге показує ідентичний номер. Я не пам'ятаю винятків. Я не всі суперфінали дивився, але з усі суперфінали, які були саме такими. І я дуже здивувався, коли Бангаранга просто почалася фактично з грінрума, і вони вже в чому були, не в сценічних костюмах, пішли на сцену, ну так би мовити, відтворювати скоріше атмосферу і вокальну лінію пісні, аніж цілісний номер. Що це було?
3: Ну, це переможний виступ, тому що зазвичай організатори не встигають там провести декорацію, тому що ти ж до останнього не знаєш, хто переможе. Тому це був просто виступ представниці Болгарії, переможниці Євробачення, такий от переможний, традиційний, от якщо можна так сказати.
2: Чи будуть інновації в наступному році, чи відомо вже про якісь, можливо, нововведення, можливо, якісь організаційні висновки, ну, окрім того, що конкурс відбудеться в Софії, ну і наскільки я почув зі слів Тимура Мірошниченка, в ефірі у Болгарії є проблема з ареною, де провести Євробачення? Чи було вже щось чути, якісь припущення з цього приводу?
3: Насправді там вже три варіанти арени, яка може проводити Євробачення, з'явилося. Але думаю, що на сьогодні ще рано про це говорити. Дійсно, так сказали, що конкурс буде у Софії наступного року. Отож, побачимо, що буде нового. От, і варто зазначити, що теж днями раніше стало відомо, що дитяче Євробачення відбудеться на Мальті. От, тому будемо чекати якихось нововведень. От, і спостерігати за новинами, що ж буде відбуватися далі.
2: Чи буде якось змінювати підходи, чи, можливо, щось нове постулювати, змінювати правила відбору, або що українська команда? Які орговисновки зроблені з нашого цьогорічного виступу? Чи команда вважає, що все окей, рухаємося далі?
3: Поки що ніякі не зроблені висновки, тому що дійсно два тижні невпинної роботи тут у Відні. От і ще навіть я думаю, що ніхто не встиг там обговорити щось чи дійти до якихось висновків. Я думаю, що зовсім скоро ви зможете задати це питання нашій голові делегації Оксані Скібінській, яка рада вам про це розповість, якщо буде щось новеньке, обов'язково, тому що на даний момент поки немає для вас такої інформації, яку могла би розповісти зараз прямо в етері нашим слухачам стосовно якихось нововведень і українського нацвідбору.
2: Ну, я скажу так, що навіть якщо нововведень не буде, ми все одно, Оксану, будемо чекати в ефірі українського радіо, можливо, вже після повернення з Відня, для того, щоб вже перші емоції, коли вляжуться, а мені здається, що вони поки ще не, ми могли це все ґрунтовно обговорити. Щодо реакції самої Лелеки, Ярослава Джуся, Віки, що вони казали, як пережили ось це дев'яте місце. Я не хочу навіть уявляти ці американські гірки, які вони переживали в процесі голосування.
3: Зовсім не було ніяких американських гірок, не було, тому що, ну так, ми очікували якісь бали від журі, ми вдячні глядачам, що вони так за нас класно проголосували. Стосовно їхніх вражень від дев'ятого місця, то все супер. Для Лелеки було важливо, щоб вона була задоволена собою на сцені, і це трапилося. От, тому ніхто не засмутився. Насправді Україна у топ-10, це очікувано, ми завжди у топ-10. От, тому для нас це пройшло абсолютно спокійно, нормально, і сьогодні всі відпочивають. У 6 ранку вже збиралися, грали тут в готелі на роялі, трошечки згадували, трошечки відходили, не могли заснути, тому що адреналін був дуже такий великий, бо все ж таки все вдалося, як того хотілося. Тому так, ніхто не засмутився, за це можете бути абсолютно спокійними.
2: Ну, клас. Ніхто не переживав, просто на адреналіні не спали до 6 ранку і в 6 спали, грали на роялі. Мені здається, це дуже класно відтворює атмосферу.
3: Це адреналін, який вже після шоу такий хороший. Це не від нервів чи ще від чогось. Просто коли таке ґрунтовне, величезне шоу і ти береш в ньому участь, то це звичайно, так, що там навіть після концертів можна не заснути, звичайних, а тут купа глядачів, купа відповідальності, тому я думаю, що все ж таки адреналін був присутній, але саме з хорошої точки зору.
2: Хороший адреналін, якби з медичної точки зору нас зараз не оцінили наші слухачі з медичною освітою, я насправді не знаю, чи буває хороший адреналін, але я абсолютно емоційно розумію, що мали на увазі наша співрозмовниця, а я нагадаю, що в ефірі Українського радіо ми спілкувалися з ведучою Суспільного Анною Тулєвою, яка є частиною великої команди Євробачення від України. Ще раз нагадаю, перемогла Болгарія, співачка Дара з піснею «Бангаранга». Кажуть, що це означає бунт, таке собі велике повстання. Повстання дуже емоційне, дуже ритмічне, воно запалило дослівно всю Європу з великим, дуже переконливим, як на мене, відривом болгарська команда перемогла. Лелека з піснею «Рідним» посіла 9-те місце. 516 балів набрала Болгарія, 204 від журі та 312 від глядачів. Зрештою, перед цим у Болгарії була перерва, і тепер вона тріумфально повернулася в конкурс. П'ятірка така – Болгарія, Ізраїль, Румунія, Австралія та Італія. Ну, а мені лише залишається сказати, що в студії при мікрофоні працював Роман Коляда. І до наступних зустрічей в етері. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На Українському радіо.
4: Я Євгенія Гарков. 18 травня в книгарні «Сенс» на Хрещатику відбудеться презентація книги «Перехресники. Покоління на перехресті» Юлії Лапутіної, кандидатки психологічних наук, другої жінки генерала в історії України. Про що ця книга? Пані Юлія має можливість нам розказати особисто. Вітаю вас, слава Україні, пані Юлія.
5: Героям слава, вітаю вас.
4: Дякую, що долучились. Та, ну, будь ласка, тут хочу дати вам слово, щоб ви нам розказали. Ну, тому що, по суті, мені здається, що це є якась особиста історія і масштабне дослідження. От як би ви сформували, про що ця книга в першу чергу?
5: Книга «Перехресники», вона про покоління на перехресті, перехресті світоглядів, епох, часів, культур. Це книга про моє покоління, яке пройшло від періоду дитинства в глибокому совку до незалежності України. Тепер ми живемо в незалежній Україні. Багато перемін. Ми живемо в період війни і російсько-українській, яка є екзистенційною. І книга про те, як ми це все переживаємо через мою особисту історію. Через дитинство, через спогади, через шлях до вже дорослого життя, вибір мого шляху, де свідомо я обрала бути контррозвідницею вже в незалежній Україні, в Службі безпеки України. Була першою жінкою, яка потрапила на оперативну роботу саме з цивільного середовища, яка не мала досвіду, слава Богу, роботи в КДБ. І як змінювалася спецслужба за ці часи, адже люди, які працювали там в період, коли я прийшла, вони всі мали бекграунд з Радянського Союзу, з КДБ, вони пройшли люстрацію, але вони були професійними в своїй роботі, але світоглядні переконання дозволили їм працювати вже в незалежній Україні, але інерційність того мислення все одно залишалася, як через таких, як ми, молодих оперативників, які не мали досвіду тієї радянської системи, ми також змінювали підходи, змінювали систему, шукали нові пріоритети в роботі спецслужб. І саме виявили, що вже на початку незалежності України Росія мала наміри нас повернути у лоно свого впливу. І ми боролися з цим, ми почали розробляти операції по протидії російським спецслужбам ще в 90-х роках.
4: А чому обрали от таку метафору «перехресники» для того, щоб описати, ну, ціле покоління українців, по суті?
5: Дивіться, наше покоління пройшло дуже багато цих перехрест, і ми продовжуємо їх проходити. От така метафора, що ми весь час, починаючи з дитинства, юності, молодості, потім вже зрілого життя, знаходимося на перехресті. По-перше, ми покоління, яке перейшло 2000 рік, ми вступили в нове тисячоліття. Ми живемо в епоху навіть кліматичних змін. В моєму житті зими були не такими, як зараз. Навіть наша сьогоднішня зима, яку ми зараз пережили, вона не така сувора, як була раніше. Ми пережили зміну ідеології, ми пережили розпад Радянського Союзу. І кожен з нас шукав себе у майбутньому житті. Хтось обрав один шлях, хтось поїхав з країни, хтось емігрував, хтось знайшов себе в різних сферах життя. І це були різні історії. Але моя історія – це про історію саме проходження перехрест, коли в тебе є внутрішній стрижень, який дозволяє тебе бути стійким в цьому. І все ж таки історія моєї родини – це про те, що колись давно-давно, коли я я корінна киянка, і ми з батьком їхали в тролейбусі по вулиці Васильківській, і він мені чогось запитав: «А ти хочеш, щоб Україна була незалежною?» Я не знаю, чого він так запитав, а я чомусь сказала так. Мені було років 15. І от цей шлях, ці перехрестя, вони не збили мене, а дозволили фактично реалізувати батькову мрію. І Україна стала незалежною, і продовжуємо боротися за Україну незалежною. Сподіваємося, що ці проходження перехрест моєму поколінню надає стійкості у боротьбі.
4: Я нагадаю, що з нами на зв'язку Юлія Лапутіна, кандидатка психологічних наук і авторка книги «Перехресники. Покоління на перехресті». Власне, і говоримо про цю книжку, яка буде 18 травня в книгарні «Сенс» презентуватись на Хрещатику. Знаєте, от мені здається, що тут якраз от таке покоління, ну, враховуючи те, що воно пережило там, да, розпад СРСР, велику війну зараз, я не знаю, майдани, тобто є якась така постійна турбулентність, так? І мені здається, що ви формувалися не завдяки, ну, вірше, не всупереч, а завдяки оцим цим турбулентностям, і зараз, можливо, саме тому наша країна має якусь таку певну стійкість, якої не мала б, мабуть, жодна інша країна в тій ситуації, в якій ми живемо. І як ви гадаєте, чи можемо ми сказати, що сьогодні ми вже от ніби виходимо з цього перехрестя? Чи ми ще навпаки, ще ми десь стоїмо, ще на складнішому, можливо, десь виборі?
5: Ви знаєте, якщо ми ретроспективно подивимося на нашу історію, то Україна завжди була в зоні турбулентності, починаючи від геополітичного положення нашого і географічного розташування. Да, ми були на перехресті різних доріг і шляхів. Ми маємо дуже великий досвід боротьби, і ви абсолютно праві, що ми стійкі завдяки тому, що ми постійно в такому русі і постійно у боротьбі. Але коли я, наприклад, була маленькою дівчинкою, я зовсім про це ж не думала. У мене були звичайні історії з дитинства. Дитячий садок з пригорілим молоком, про який я пишу. І я нагадаю тут одну історію з моєї книжки. Я не знала ще, який буде у мене шлях, але мені було 4 або 5 років. У нас був новорічне свято в дитячому садочку. І нам роздавали костюмчики. І кажуть: «Ну, ти будеш сніжинка». Я кажу: «Да я не буду сніжинка, я не хочу». «А яким будеш?» Я кажу: «Я українкою буду, у мене є красивий український костюм, у мене є віночок, у мене є вишиванка, і я буду українкою». Це був для радянських вихователів в радянському дитячому садочку, це був просто шок. Це було в центрі Києва, на Хрещатику, біля Майдану, був мій дитячий садочок напроти будиночку Тараса Шевченка. І вони були просто розгублені і не знали, що мені сказати. А я це природньо казала, бо це моє. Бо бабуся мені вишила цю вишиванку, вона дуже красива, я пишалася цим віночком. І я була дуже такою сором'язливою дівчинкою, але тут, коли було це моє переконання, я не соромилася. Кажу: «Ні, я не буду сніжинкою, я не буду. Чого всі хлопчики і дівчатка мають бути зайчиками і сніжинками? Я буду українкою». У мене в книжці є ця фотографія, де я стою в українському костюмі. Вони мені дозволили, і вони дивилися на мене, нібито я з Марсу до них прилетіла, або з іншої планети з якоїсь, тому що такого не було. І це от, знаєте, така внутрішня дитяча, просто дитяче переконання, яке вдалося довести, мене якось потім вже надихнуло на те, що я можу, у мене є свої цінності, свої думки, і як би там не було турбулентно, я буду їх відстоювати. Напевно, що це можливо десь в генетиці або в характері, але це було настільки природнім для мене. І тому таких людей, я думаю, багато, і кожен знайде себе там в цій книжці, там багато таких простих історій про життя. І чи вийшли ми на рівень того, що ми вже долаємо якесь там передостаннє перехрестя чи ні, ми, напевно, зараз не скажемо, але те, що ми вже пройшли шлях 30-річчя незалежності і вже набуваємо інституційності, те, що нас в світі зараз вже чують і розуміють, що ми не просто там умовна країна, яку знали там по футболістам або по Чорнобильській трагедії, а ми країна, яка з своєю ідентичністю, з нацією, до нас вже прислухаються в світі. І це дуже важливо. Ми маємо це затверджувати. І завдяки цьому, можливо, ми дійсно долаємо ці перехрестя дуже... Скажімо, трагічно долаємо ціною життів українців.
6: На жаль.
5: Але, на жаль, так, і це дійсно трагедія, і ми маємо перемогти. Тут питання
6: в тому... Тут вибору немає в нас. Тут дійсно ми маємо перемогти.
5: Тут екзистенційна загроза. І ми, от якщо ми подолаємо екзистенційну загрозу, ми затвердимося назавжди вже. І от нам ще трошки треба дотиснути.
6: Трошечки. Друзі, да, отут важливо не здатися, не розсваритися, об'єднатися і ще більше, бо ще трошечки, друзі. Пані Юлі, я вам красно дякую. Я вам бажаю, щоб презентація вдалася. 18 травня книгарня «Сенсу» на Хрещатику, книга «Перехресники. Покоління на перехресті» від Юлії Лапутіної, кандидатки психологічних наук, другої жінки генерала в історії України. Дякую вам.
1: Ви слухаєте «Українське радіо». «Знати більше» з Українським радіо.
7: Чому шахові фігури мають саме такі назви? Пішак, тура, кінь, слон, король і ферзь. У давнину, коли тільки виникла індійська гра чатуранга, вже були присутні піхота, пішак, кінне військо, кінь, бойові слони, слон і колісниця, тура. Військо очолював раджа, індійський король. Фігури були чотирьох кольорів – чорні, зелені, жовті і червоні. Згодом вже в інших країнах від гральних кубиків у шахах відмовилися. Гравців стало двоє, а комплект фігур скоротився до двох. Оскільки раджів вийшло два, у Персії його почали називати шахом як свого правителя, то одного дещо понизили у званні, і другий раджа став ферзем. Ферзь був дуже слабкою фігурою, міг ходити лише діагоналями і лише на одну клітинку. Перше запровадили правило, що гра триває доти, доки королеві не буде оголошений мат. В Європі правила шахів знову почали мінятися і зрештою стали такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Щодо тлумачень назв фігур, то, зокрема, пішак означає пішого солдата. В інших європейських мовах переклад цієї фігури не змінився. Крім Німеччини, де пішака називають бауером, що означає не солдат, а селянин. Фігура кінь у давніх шахах була зображена як вершник на коні. Згодом це зображення спростили і залишили тільки коня. Хоча у багатьох європейських мовах шахового коня продовжують називати вершником. У Франції фігуру називають кавалером, а в Англії – лицарем. Натомість у Хорватії це скакач, що означає скакун. Слон у давнину так само мав вигляд слона із вершником. Та позаяк у Європі не знали, що це за дивна тварина слон, перською він звучав як філ. Його перетворили на блазня – фул. У давніх європейських шахових книжках можна побачити, що цю фігуру зображували як людину у капелюсі з дзвіночками. Досі у Франції шахового слона називають фу, тобто блазень. Пізніше в різних країнах ця фігура отримала почесніші назви. Єпископ – в Англії, бігун – в Німеччині, посланець – у Польщі, стрілець – у Чехії, мисливець – у Словенії та Хорватії, офіцер – у Болгарії та Греції. В індійській грі чатуранга тура мала вигляд бойової колісниці – радхи. Її зображували разом із кінною упряжкою. Вочевидь, звідси пішла перська назва колісниці – рух. Та сама птаха рух із «Тисячі й однієї ночі». У Персії туру почали зображувати як птаху, але іспанці, які запозичили шахи із Персії, слово «рух» прочитали як «рокко», що означало «башта». Тому в Європі тура має вигляд башти і означає саме це слово. Слово «ферзь» прийшло до нас із перської мови, де воно означало «мудреця», «радника», можливо, «полководця» чи «візира». В Європі 15 століття візир перетворився на королеву. Ця вельми слабка фігура отримала нові можливості. Багато шахових істориків пов'язують це із персоною могутньої королеви іспанської Ізабелли Кастильської. Щодо такої фігури, як король, то він не зазнав особливих змін і в усіх мовах світу означає верховного правителя.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і день боротьби за права кримсько-татарського народу. У 1944 році радянська влада звинуватила кримських татар у зраді та депортувала з Криму весь народ. У 2014 році Росія окупувала Крим. І майже одразу історія почала повторюватися. Обшуки, арешти та залякування стали буденністю. Меджліс заборонили як екстремістську організацію. Курултай фактично опинився поза законом. Сьогодні понад 180 кримських татар є політичними в'язнями Кремля. Їх утримують за молитву, за кримсько-татарський прапор, за відданість своїй землі. Депортація 1944 року та окупація 2014 року – це одна й та сама політика, яку проводить одна й та сама держава з різницею у 70 років. Сьогоднішній день – не лише пам'ять, а й визнання. Те, що сталося тоді, як і те, що відбувається зараз – злочин без терміну давності. Спільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі далекобійних ударів по московському регіону. Від сьогодні у Києві частково обмежать рух столичним шосе. Про це та інше далі докладніше. Українські дрони завдали масштабних далекобійних ударів по цілях у московському регіоні та на території тимчасово окупованого Криму на відстані понад 500 кілометрів. Про це повідомив у зверненні президент Володимир Зеленський.
4: Хороша хвиля наших діпстрайків забезпечує Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають. Також наші сили оборони відпрацювали за цю добу по об'єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни в світі.
3: За інформацією Служби безпеки України, у ніч проти 17 травня у Московській області зафіксовані ураження стратегічних цілей, зокрема завод «Анстрем», який виробляє напівпровідникову продукцію для потреб оборонної промисловості Росії, перебуває під міжнародними санкціями. Також повідомляється про ураження московського нафтопереробного заводу та двох нафтоперекачувальних станцій. Також дрони вдарили по інфраструктурі військового аеродрому «Бельбек» у Криму. Пошкоджено системи протиповітряної оборони, зокрема зенітний комплекс, а також засоби керування безпілотними системами. Уряд запустив національну програму дорослого працевлаштування. Досвід має значення для людей віком 50+. Вона передбачає навчання протягом 3 місяців на базі центрів зайнятості та 10-денне стажування. Мета ініціативи – подолати дефіцит кадрів у ключових галузях економіки. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, згідно дослідження, роботодавці цінують надійність працівників старшого віку. Однак перешкодами для працевлаштування залишається недостатній рівень цифрових навичок та вікові стереотипи. На сьогодні в Україні працевлаштована лише третина громадян віком від 50 років, і це є проблемою, розповіла в етері Суспільного заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

0: Нічні спеціальності в той час, як, наприклад, ми бачимо профіцит, тобто надлишок людей таких спеціальностей, як, наприклад, юристи.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Києві від сьогодні по 20 червня частково обмежуватимуть рух столичним шосе. Про це на своєму сайті повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на «Київавтодор». Фахівці ремонтуватимуть асфальтно-бетонне покриття на ділянці від зупинки громадського транспорту «Автомобільний центр» до вулиці Острівної. На час ремонтних робіт рух обмежуватимуть двома крайніми смугами у напрямку міста. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені. У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні помірні дощі, місцями грози. Вранці на сході, південному сході, Закарпаття та у Карпатах місцями туман. Температура в день плюс 18, плюс 23. Зараз у столиці України плюс 15. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: хіти, що стали класикою.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Цьому випуску Росія атакувала ракетами житловий квартал Дніпра. Є поранені військовий експерт Полонорожний. Вважає малоймовірною пряму участь Білорусі у бойових діях. В Україні працюють близько 9,5 тисяч іноземних працівників. Далі докладніше. Сьогодні вночі російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. Унаслідок обстрілу сталося кілька пожеж, постраждали 9 людей. Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, медична допомога знадобилася 10-річному хлопчику. Він та четверо дорослих на амбулаторному лікуванні. Ще четверо людей госпіталізовані, всі у стані середньої тяжкості. У росіян зменшується кількість артилерійських обстрілів, просування ворога має тактичний характер, а також є й просування сил оборони на фронті. Так охарактеризував загальну ситуацію на передовій протягом минулого тижня в етері Суспільного військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» Павло Нарожний. Щодо ситуації в Білорусі і її втягування Росією у війну проти України, експерт вважає малоймовірною пряму участь Білорусі у бойових діях.
3: Що таке Білоруський фронт? Ну, треба розуміти, що дуже довга лінія державного кордону у нас іде по річці Дніпро. Наступати, форсувати через Дніпро, ну, це малоймовірний сценарій, це дуже складно з будь-якої точки зору. Чисто теоретично це можна розглядати тільки там, де є сухопутний кордон. Тобто це більш на північ, на схід. Чернігівська, трішечки Сумська, от туди, в той бік. Весь кордон в Чернігівській області – це ліси і болота. І навіть якщо це станеться, вони зможуть зайти на відносно невеличку відстань. Але головна проблема в тому, що нам прийдеться відтягнути туди боєздатні підрозділи. Крім того, якщо це станеться, це означає для нас, що ми будемо наносити удар вже по економіці Білорусі. І Лукашенко це все прекрасно розуміє.
1: Новини на Українському радіо.
2: Війна, міграція, мобілізація та старіння населення спричинили дефіцит кадрів в Україні. Про це в ефірі Суспільного заявив голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойдик. За його словами, у таких умовах залучення трудових мігрантів стає нагальною потребою. Наразі в Україні працюють близько 9,5 тисяч іноземних працівників. Дозволи на працевлаштування видає Державний центр зайнятості. Однак це не гарантує, що людина фактично приїде і працюватиме в Україні, говорить Василь Воскобуйник.
4: І в цих умовах наші роботодавці приймають для себе рішення. Перше, або ми просто скорочуємо обсяги виробництва, будівництва, надання послуг і підлаштовуємось під кількість людей, котрі є. Або ми взагалі закінчуємо наше виробництво, тому що нема кому працювати. Або ми просто беремо і запрошуємо з-за кордону людей, котрі в нас можуть працювати. Якщо у 2024 році видали 6,5 тисяч дозволів, то 4 тисячі було анульовано, тому що люди не можуть отримати робочі візи, люди не можуть до нас спокійно доїхати. Люди, поки нам видають робочі візи іноземцям, це займає час 3-6 місяців, і люди просто за цей час вирішують, да не поїду я до України, там дійсно стріляють. І якщо порахувати на 10,5 мільйонів українців, котрі в нас працюють і сплачують податки, тобто виходить на тисячу українців, в нас є лише один іноземець.
2: Папа Римський Лев XIV ініціював створення нової комісії зі штучного інтелекту Ватикані. Новий орган має займатися координацією позиції католицької церкви щодо розвитку та застосування штучного інтелекту, а також оцінкою його впливу на людину та суспільство. Про це пише політику, передає Суспільне. У Ватикані зазначають, що рішення ухвалене через стрімке зростання використання штучного інтелекту та занепокоєння його потенційними наслідками для людської гідності, праці та соціальної справедливості. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.

0: Петра І. Згадаємо про долю наших українських гетьманів, того ж самого Дем'яна Многогрішного, якого так само було заслано до Сибіру, чи то, скажімо, Івана Самойловича, який також був звинувачений у державній зраді, був закутий у кайдани і також з пристрастю був допитаний саме у Московії і доправлений до Тобольська. Разом з тим, Йосип Сталін використовував і практику Російської імперії, бо масові депортації мали місце саме в період Першої світової війни. Саме тоді, мабуть, і виник той термін «неблагонадійний елемент». Цей термін вживався саме по відношенню до німців, до поляків, яких виселяли саме із прифронтової території, зокрема, це із Волинської губернії. Якщо ми говоримо про певний екскурс в історію, то саме депортація як вигнання, він ще використовувався в часи Київської Русі, в відповідних джерелах тогочасної давньої Русі. Така практика застосовувалася, мало це місце і в часи Великого князівства Литовського, але, як ви правильно, пані Олена, зауважили, що депортація як метод саме репресивної політики в таких значних масштабах використовувався саме у радянські часи, і той же самий Сталін і його поплічники, його найближче оточення, також депортації використовували для досягнення різноманітних цілей. Це і для перемішування населення, це і для упокорення тих чи інших етносів, особливо представників тих чи інших національних окраїн, які, знову ж таки, мали звитягу, мали хоробрість протистояти саме комуністичному радянському режиму упродовж 20-х років, період національно-визвольних змагань. Та й, власне, негативно реагували на ту політику Сталіна, яка стосувалася саме особливо це аграрних перетворень, утвердження соціалістичних перетворень в аграрному секторі, мається на увазі політика колективізації наприкінці 20-х, початку 30-х років.
1: Ну, от коли ви заговорили про перемішування, я якраз одразу асирійських царів і згадала. Перемішати і розчинити, забути мову. Мені все-таки хотілося купнути глибше, щоб зрозуміти, на якому ґрунті, на якому фундаменті все це будувалося. Тому що це ціла політика спеціально вибудована і заздалегідь продумана. Якщо от Сталін називав Івана Грозного своїм вчителем, то він робив це не лише тому, що йому подобалася там жорстокість певна цього царя, а тому, що це були так звані темні часи, про які можна було згадувати. Він же не міг говорити, я маю на увазі Сталін, про те, що він, так би мовити, є послідовником теорії практики царського служаки, військового статистика Акіма Золотарьова, автора терміну «географія неблагонадійності». Саме на його совісті, я маю на увазі Акіма Золотарьова, виселені зі своїх земель, те, що ви згадали, сотні тисяч українців, поляків, євреїв, кавказців, німців, латишів і фінів. Прикметно, що цей от російський шовініст народився на території тодішнього війська Донського, сучасних Донеччини і Луганщини. Вчився він у Миколаївській академії Генштабу, де згодом потім став викладачем зі статистики та воєнної географії. От його цей винахід, географія неблагонадійності, поділила цілі народи на так званих благонадійних і тих, що несуть потенційну загрозу Російській імперії. Зрозуміло, що до другої категорії не належали росіяни, точніше, корінні руські, як він їх називав. Отже, аби забезпечити мир і стабільність імперії, треба превентивно народи-зрадники відселити якнайдалі, а все їхнє майно конфіскувати. Причому відселятися оці люди мають самостійно і за власне кошт. А тих, хто не мав такої можливості, держава вивозила у залізничних вагонах із худобою. 1908 року цей самий Акім Золотарьов був одним із засновників та активним членом Ради Російського окраїнного товариства, такої правомонархічної організації, яка виступала за єдність Російської імперії, боротьбу з сепаратизмом на окраїнах, зокрема в Україні, Польщі і Фінляндії, та виступала за захист прав російського населення. От просто паралелі із днем сьогоднішнім. І це товариство мало на меті сприяти збереженню державної цілісності Росії і активно протидіяло національному відродженню народів імперії, вважаючи це загрозою для держави. І центр товариства, звичайно, знаходився в Санкт-Петербурзі. Під час Першої світової війни у 1914

0: 14-15 роках з Галичини та Буковини в глиб Росії депортували тисячі українських інтелігентів, греко-католицьких священників та неблагонадійних в лапках осіб. 1915 року через поразки на фронті понад 115 тисяч німців було депортовано з прикордонних губерній до Сибіру і Поволжя. Це все наслідки роботи Акіма Золотарьова. От сьогодні ми є свідками так званої реінкарнації і такого собі Золотарьова, і оцих його ідей, і це ми просто чітко простежуємо. От як би ви це прокоментували?
1: Я хотів би додати, що дійсно про Акіма Золотарьова, коли він викладав оцю дисципліну військова статистика, він зауважував, наголошував і фокусував увагу про те, що дійсно можна досягти певного успіху у протистоянні, в певному герцю, в бою, коли на цій території є те населення, яке симпатією ставиться до того чи іншого режиму. Тому і він вважав, що можна забезпечити перемогу тільки тоді, коли на цих землях можуть перебувати лише благонадійний елемент. Тому саме дійсно з вами погоджуюся, це було запозичено і реалізовано у тогочасних практиках. І тут дійсно можна згадати про Андрея Шептицького, про греко-католицьких священників, яких буде відразу депортовано, як тільки успішно закінчиться Галицька битва, так, у серпні-вересні 1914 року. І саме цих священнослужителів греко-католицької церкви буде, по суті, депортовано, в тому числі, і, якщо говорити про Шептицького, до Симбірська.
0: Нагадую, що це історик Олег Бажан.
1: Так, ці репресивні практики запозичуються і сьогодні, саме у диктаторській Росії, коли ми знову ж таки говоримо про російсько-українську війну, про те, як себе поводять окупанти на тимчасово окупованих територіях. Дійсно, ми можемо говорити і оперувати цифрами лише про депортованих дітей. Це, знову ж таки, як мінімум понад 2 тисячі осіб, про які є точні доведені факти про те, що їх примусово було виселено із українських теренів і, по суті, примусово інтегрують у російський соціум, тобто русифікують, нав'язують російський паспорт і змушують жити у чужій російській сім'ї. Я вже не кажу про те, що ще потрібен певний час про те, щоб сказати, скільки взагалі було депортовано населення до Росії, бо ми не маємо відповідно таких от даних, але ця цифра, звичайно, якщо вірити навіть уповноважених справ дитини Російської Федерації Львової Білової, то це знову ж таки до мільйона осіб. І так, ми не знаємо, який це спосіб було, власне, вчинено, чи то добровільно, чи то примусово. Ну, знову ж таки, якщо моніторити російські пабліки і виступи високопосадових садовців Росії, то знову ж таки ми можемо згадати про ту програму, яка втілюється в життя на сьогодні російським істеблішментом. Це йдеться про програму на заселення Сибіру, і це точно є відповідні дані про те, що спускаються з Москви, з Кремля рознарядки на окуповані території до відповідних місцевих органів влади, про те, що слід людей, які не є обмежені сімейними обставинами, їхати підкоряти власне Сибір, і це робити знову ж таки у примусовому порядку. Тобто, дійсно, тут практики дуже схожі, тому що, як ми вже говорили, відштовхуємося від давньої історії, це перемішування населення, щоб потім сказати, що саме на цих теренах проживає тільки російський люд, і тут Україною не пахне. Ну, згадаємо той же самий Кримський півострів, Кримську область, як свій час тут сталося перемішування населення і такий собі своєрідний етноцид, який був розтягнутий, по суті, в кілька століть. Після приєднання анексії Криму в 1783 році почалася така собі кампанія по витісненню автохтонного населення кримських татар. за межі Крима, і це тривало, по суті, аж до лютневої революції 1917 року. І потім, як ми знаємо, між більшовицькою владою і кримськими татарами, впродовж існування радянського режиму, були ці відносини дуже напруженими, і не дивно, що саме кримські татари потрапили під катоки репресій і депортаційної політики Радянського Союзу в травні 1944 року.
0: Ну от я хотіла сьогодні поговорити про депортації, не зупиняючись там конкретно на певних географічних моментах, хоча і про них треба говорити, окремо можна говорити, і ми колись, мабуть, запишемо з вами програму про депортацію українців, і про перемішування, і про переселення Польща, Україна, Румунія і так далі. Але я би хотіла ще поговорити про людей, які стоять за цими рішеннями. От я одне ім'я вже назвала, Аким Золотарьова, є ще одне ім'я поряд. Кажуть, сталінські депортації, але в цих депортаціях є ще одне авторське ім'я, і це Іван Сіров. 1 вересня 1939 року почалася Друга світова війна. СРСР на той час був союзником гітлерівської Німеччини. Вони разом шматують Польщу, а вже 5 листопада Раднарком приймає постанову, за якою спочатку 1940-го із західноукраїнських земель, із Західної Білорусі, було вивезено 90 тисяч осіб, переважно польських осадників, тобто поселенців, а в квітні – колишніх польських офіцерів та вищих чинів державного апарату. Аналогічні події відбувалися і в республіках Балтії, щойно окупованих Радянським Союзом. 1941 року 60 тисяч німців та членів їхніх родин із Поволжя, це знов-таки друга депортація пішла, уже нащадків тих німців, які виселили в Першу світову. Була ліквідована ця німецька автономія, їх переселили до Комі і на Урал. Ну, переселили, вигнали. І в Сибір, на Алтай. Їх було 367 тисяч. Як представники союзних до Німеччини країн із місць постійного проживання були депортовані також фіни, мадяри і болгари. В лютому 1944 року були депортовані чеченці та інгуші, ми про це окремо ще поговоримо. В травні кримські татари, а також вірмени, греки і болгари, які жили в Криму. І на чолі всіх цих страшних геноцидних акцій стояв Іван Сіров. Я знаю, що цьому сталінському кату ви присвятили своє окреме дослідження. Воно називається «Слуга або фрагменти життя генерала Сірова». Якщо можна, розкажіть нашим слухачам, що це була за людина, звідки вона взялася і як вона отака от сформувалася?
1: Про Івана Олександровича Сірова можна дійсно говорити дуже багато, тому що він вибрав, мабуть, все те негативне, що пов'язано із репресивною системою, яка існувала в Радянському Союзі. І саме це той взірець, коли кат перетворюється у жертву. Тобто всі ті його злодіяння наздогнали його, скажімо, вже на початку 60-х років, коли він потрапив в немилість до Микита Хрущова, коли він уже втратив свою зірку героя, саме за так звані спецоперації, і буде спроваджено з посади голови Комітету Держбезпеки Радянського Союзу, так, на головне розвідувальне управління, а потім його відправлять у заслужене, по суті, заслання до Середньої Азії. Саме коли...
0: Але ж він своєю смертю помер, його ж ніхто не судив.
1: Так,
0: його
1: звичайно. Ну, але в якійсь мірі
0: такий
1: ми можемо...
0: Такий почесний пенсіонер.
1: Так, да, пенсіонер, але, в принципі, він все-таки потрапив в опалу, і потім про нього не так уже говорили, і він не став такою іконою саме російських спецслужб, тому що саме йому приписували ті втрати, які пов'язані з тою подією, коли зарубіжна розвідка, американці дізналися про місце розташування радянських ракет, шахт, і це так справа пов'язана саме із початком 60-х років. Але якщо говорити про його ось цю кар'єру ката, то треба зауважити, що він починав саме свою кар'єру за часів Микити Хрущова, який в той час був першим секретарем ЦК Компартії України. Іван Сіров очолить саме наркомат внутрішніх справ Української РСР. І саме тоді і почалося оця радянізація Західної України, радянізація Західної Білорусі. І саме йому було доручено здійснити оці всілякі перетворення і на Західній Україні, і здійснити саме виселення поляків із території Західної України. Він набув оцей досвід депортаційної практики, і це послужило, що він почав підніматися по кар'єрним сходам, і в кінцевому результаті у 40-ві роки він стає заступником самого Лаврентія Павловича Берії, тобто наркома внутрішніх справ.
0: Це програма «Реконструкція», і за кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії Національної академії наук України Олегом Бажаном.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 15-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Україна створила власну керовану авіаційну бомбу, яка вже готова до бойового застосування. У Києві збільшують вартість проїзду у комунальному транспорті. Подробиці за мить. Андрій Єрмак наполягає на своїй невинуватості і захищатиме позицію у правовий спосіб. Про це колишній очільник Офісу президента написав на своїй сторінці у Телеграмі після того, як сьогодні вийшов на волю із СІЗО під 140 мільйонів гривень застави. Він також запевнив, що тікати за кордон не збирається, і подякував тим, хто долучився до збору на його заставу. Як ми вже повідомляли, сьогодні зранку Єрмак вийшов із СІЗО. Для внесення застави було здійснено близько 200 платежів. Загальна сума, яку вдалося зібрати, понад 152 мільйони гривень, повідомили Суспільному адвокат Єрмака та у Вищому антикорупційному суді. Я ж нагадаю, що за даними слідства, екс-керівник Офісу президента може бути причетний до відмивання 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом. Україна створила власну керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив у Фейсбуці міністр оборони України Михайло Федоров і оприлюднив відео її роботи. За його словами, інженери оборонного кластеру Brave One розробляли її 17 місяців. КАБ має унікальну конструкцію з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина керованої авіабомби 250 кілограмів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Як розповів Суспільному керівник напрямку оборонних технологій Brave One Ярослав Вінницький, ця розробка стала ефективною і відповіддю на атаки російських КАБів.
4: Україна входить у невелику кількість країн, які мають свою власну керовану авіаційну бомбу. Це дуже наукоємна технологія, яку неможливо просто так скопіювати, повторити. Ці засоби працюють в дуже екстремальних умовах, на надвисоких швидкостях. Там дуже багато нюансів від матеріалів до систем, які керують. Найголовніше, що це дає перевагу нашим військовим. Кабиці будуть працювати на території ворога, вони доволі ефективні проти укріплень, пунктів дислокації.
3: В Утенському районі Литви 17 травня виявили уламки невідомого безпілотника, який, за попередніми даними, може бути українського походження, а поруч із ним – вибухову речовину. Наразі влада з'ясовує обставини інциденту, пише балтійське інтернет-видання «Делфі». Збір уламків триває. Мешканців двох сусідніх будинків евакуювали. У Києві збільшують вартість проїзду у комунальному транспорті. З 15 липня разова поїздка на метро, автобусі, трамваї, тролейбусі і фунікулері коштуватиме 30 гривень. Про це йдеться на сайті Київської міської держадміністрації. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятимуть знижки залежно від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. При покупці проїзних на місяць вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23 гривні і 30 копійок. Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку зі знижкою 75%. Нині вартість проїзду у комунальному транспорті Києва коштує 8 гривень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів. На Київщині завтра короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 13-16 градусів, вдень 21-26. У Києві у вівторок 19 травня вдень до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми продовжуємо говорити про історію депортацій у Російській імперії та Радянському Союзі з кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії Національної академії наук України Олегом Бажаном.
1: Іван Сіров у 40-ві роки стає заступником самого Лаврентія Павловича Берії, тобто наркома внутрішніх справ, і саме Берія довіряв йому оці всілякі депортаційні акції. Це й виселення народів саме Кавказу, потім він був причетний саме до депортацій на теренах України, і згодом, уже коли почалася в лапках так звана визвольна місія Червоної армії до Європи, то він придушував ще й так званий національно-визвольний рух, зокрема на території Польщі, ну а потім навіть курував всілякими дражливими питаннями на території окупованої Німеччини, а саме під його орудою шукали саме конструкторів знаменитої ракети Фау-2, і саме йому вдалося вивести до Радянського Союзу першого заступника генерального конструктора, і це дало можливість Радянському Союзу просунутися і створити так званий ядерний щит, який би протистояв у так званій холодній війні. Сам Сіров навіть міг бути вбитим, як він зазначає в своїй автобіографії, коли він полював на активістів, членів саме армії Крайова на території Польщі. Саме Іван Сіров депортаційну оцю політику і практику, він її підніс до, скажімо, магії цифр і чисел. Так, тобто все це, як ви правильно зауважили, готувалося завчасно, тобто вираховувалася кількість вагонів, вираховувалося, скільки потрібно бензину, де буде місця, по суті, збору так званих депортованих осіб, де їх будуть годувати, в який спосіб їх будуть транспортувати, скільки потрібно нібито в дорозі провіанту і таке інше. Тобто він дійсно набив в цьому руку і, звичайно, був обласканий радянською системою і був кавалером багатьох високих радянських державних нагород.
0: Страшна людина. І от, до речі, я чому хотіла зосередитися на депортації чеченців і інгушів? В Україні про це менше знаємо. Ми більше знаємо про депортацію кримських татар, про депортацію українців. Але тут, мені здається, були відпрацьовані в лютому 44-го року от ті практики, які потім спрацювали, коли виганяли зі свого житла, зі своєї батьківщини кримських татар. І, звісно, що доклався Іван Сіров і до депортації чеченців та інгушів. На світанку 23 лютого 1944 року окупаційний совєтський режим розпочав садистичну геноцидну операцію. Ці кати назвали її, цю операцію, «Сочевиця». І для операції використали понад 6 тисяч вантажівок, все ж підраховано було, понад 200 залізничних ешелонів з вагонами, понад 130 тисяч солдатів і офіцерів НКВС, переодягнених у загальну військову форму. І, як завжди, депортація була запланована на зиму, на найсуворіший місяць. 23 лютого почався сильний снігопад, який заважав виганяти людей на вулиці, особливо в гірських районах. Тому було прийнято рішення тих, кого не вдасться вивезти до 27 лютого, знищити. Страті підлягали всі, хто не здатен рухатися. Символом сатанинської жорстокості стало селище Хайбах, де в Курівнику були заживо спалені понад 700 людей. А потім радянські пропагандисти будуть розповідати про звірства німців, які спалили Хатинь в Білорусі і таке інше. Жінок і дівчат гвалтували. Чимало тих, хто вижив тоді, померли під час дороги на заслання до Казахстану та Республік Середньої Азії. 29 лютого 1944 року нарком внутрішніх справ Берія доповідав Сталіну про успішне завершення депортації понад 400 тисяч людей. Які були наслідки? Чечено-Інгушська автономна республіка, яка існувала в Радянському Союзі, була ліквідована, а її територія розділена між Грузією, північною етнічною Осетією, Дагестаном і Ставропольським краєм. На території колишньої республіки, що стала Грозненською областю Росії, був залишений величезний окупаційний контингент НКВС – близько 100 тисяч людей. Чеченці завжди запекло боролися за свою свободу. Це ще описано у Льва Толстого. Восени 1937 року в Чечні почалося повстання, яке тривало до лютого 1939. Повстанці скликали Народний озброєний з'їзд та проголосили тимчасовий народно-революційний уряд Чечено-Інгушетії, який очолив Хасан Ісраїлов. Понад півтора роки повстанці вели запеклу боротьбу з окупантами. Повстанські осередки затухали і спалахували, але боротьба не припинялася. І ця боротьба посилилася в 42-43 роках, коли проти окупантів та колаборантів у владі розгорілася повномасштабна партизанська війна. 1944 року ті, кому вдалося уникнути депортації, поповнювали повстанські загони, які чинили опір окупантам. І лише 1953 року влада прозвітувала про те, що з чечено-інгушським бандитизмом покінчено. Хоча окремі осередки спротиву зберігалися і продовжували боротьбу до початку 70-х років ХХ століття. І тут, от, як на мене, ми бачимо абсолютно чіткі паралелі із історією УПА. Саме тому сьогодні так багато чеченців воюють на боці України проти російських загарбників. От як пояснити, як вкласти оцю окрему історію депортації чечено-інгушського народу, народів, в загальну картину оцієї радянської депортаційної політики? Чеченців тоді звинуватили в любові до Гітлера. Це була причина, так?
1: Так, і треба сказати про те, що Сталін такий спосіб, коли репресовував цілі народи, він шукав цапів-відбувайлів саме в плані, в площині поразок радянської армії у початковий період німецько-радянської війни. І от такими цапами-відбувайлами стали саме чечені, інгуші, кримські татари. Бо, знову ж таки, саме цим народам закидалося про те, що вони нібито співпрацювали із німецьким режимом. От, наприклад, коли ми говоримо про кримських татар, то їм закидали, що саме вони, по суті, зірвали підготовку партизанського руху у Криму, що саме командири цих партизанських загонів писали до Москви депеші, що нібито кримські татари їм не допомагають збирати це провіант, заважають це робити, або ж не йдуть до партизанських загонів. Хоча це неправда, бо багато серед кримських татар і були саме у керівного складу цих партизанських загонів і також так само чинили спротив німецьким окупантам на теренах Кримського півострова. Дійсно, вже в той час Сталін, мабуть, що перед собою мав такий план, щоб перемішувати ці території. Так от, для нього було важливо, щоб оця прикордонна територія була заселена це благодійним елементом. І треба зауважити, що це почалося дійсно саме у 44-му році і продовжилося вже влітку 44-го року на теренах Кримського півострова. Ба більше скажу, якщо опиратися на документи радянських органів державної безпеки, ось така зачистка прикордонних територій Кавказу і Криму, вона ще продовжувалася аж до 1949 року. Тобто дочищали цю територію і виселяли, власне, цей неблагонадійний елемент, тобто ті, кого в 44-му році вони не змогли виселити, або хтось повернувся в цей регіон, то їх виселяли саме у 49-му році, і саме ця спецоперація радянських спецслужб носила назву «Операція Волна». Це саме колись при Чорноморського узбережжя Грузії, Криму виселявся неблагонадійний елемент. Це кримські татари, ті ж самі турки, які мали закордонні паспорти, і інший так званий неблагонадійний елемент. Тобто Сталіну це було вигідно, і він хотів, так би мовити, присмирити ці нації, які завжди чинили спротив або ж Російській імперії, або Радянському Союзу.
0: Це сталінська вигадка назвати народи зрадники?
1: Так, Сталін цим послугувався, і звичайно, що радянська пропаганда, ЗМІ цей термін охоче використовували у своїй пропаганді, щоб виправдати саме ось таку політику. Ба більше того, якщо знову ж таки зазирнути далі, як власне ставилися до тих же самих німців, яких було виселено, як ми згадували з вами сьогодні, із Поволжя до Алтаю, що на них говорили фашисти. Знову ж таки, населення не хотіло ділити будинок з цими сім'ями, їх по суті не брали на роботу, і вони зазнавали, крім, так би мовити, якихось таких от матеріального, але ще і морального, тому що населення не хотіло з ними, як кажуть, контактувати. Так само, як і про кримських татар, от їх трішки чуралися, якщо ми згадуємо там 60-70-ті роки, тому що радянська пропаганда нав'язувала оцей термін, що це вороги, і з ними краще не мати справу, або це може позначитись негативно саме на вас, що ви спілкуєтесь, говорите, або вступаєте в якісь контакти із цими ворогами або представниками народів зрадників.
0: Нагадую, що це історик Олег Бажан. Ви знаєте, я пам'ятаю своє дитинство, воно мене іноді проходило на Північному Кавказі, там жив мій дідусь, і там тихенько так, ну я так це чула, я тоді це не розуміла, згадували оту історію, колись збиралися там родичі, про чеченців, що нібито вони подарували Гітлеру білого коня із срібною вуздечкою. І от за це Сталін їх так зненавидів і виселив. Оце пошепки про це згадували. І всі, коли це згадували, казали, ну ви ж розумієте, що це неправда. Але пропаганда працювала таким чином, щоб зробити з народу, волелюбного народу, отаку страшилку. Причому ж постраждали не лише чеченці і інгуші, там же ж багато народів населяють Північний Кавказ. Це і карачаєвці, і балкари. Тільки в одному Дагестані проживає понад 100 народностей. Кожна з цих націй, національностей постраждала в ті часи. Але тим не менше, страх був такий, що люди все-таки погоджувалися на терпіти. От, ну, крім, я бачу, чеченців, які, як і українці, до останнього наші по схоронах ховалися, а ті в горах, які вони знали, як, я не знаю, свої 5 пальців. Це ж все-таки про щось говорить, про характер людей, про справжню правду. На невигадану історію якусь про білого коня.
1: Так, ну це знову ж таки, якщо ми зазираємо у їхню історію становлення як народів і націй, то там, звичайно, такими от золотими літерами вписано та героїчна боротьба за незалежність, за утвердження і взагалі-то за збереження нації, щоб вона не була знищена тоталітарним режимом. І це, звичайно, просто в крові чеченців, які чинять спротив і саме в межах Російської імперії, і, звичайно, їх багато серед іноземного легіону, так, які воюють зараз на боці України у складі підрозділів ГУР Міністерства оборони України.
0: Я от запитаю вас як історика, які бачить, да, причини, бачить розвиток подій. На вашу думку, на сам кінець, як відгукуються нині от ті садистичні абсолютно депортаційні практики, оця радянська політика щодо колись депортованих народів сьогодні? Чи можна говорити про, ну ми вже трошки про це поговорили, про депортацію українців, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, оці примусові переїзди з окупованої Донеччини, з окупованого Маріуполя, багатостраждального, до Сибіру на Далекий Схід? Я бачила фрагменти документального фільму, я, чесно кажучи, в мене немає сили його повністю подивитися, бо це стільки болю на тебе виливається, що витримати неможливо. Як люди плачуть, коли їх примушують покинути свій дім і викинути в, ну, я не скажу, що в чисте поле, але на чужу землю, в чужу культуру, на чужі терени, без отого оточення, в якому ти звик знаходитися. Все-таки людина ж соціальне створіння, вона звикає до певного соціуму.
1: Так, коли ми говоримо про негативні наслідки депортаційної практики будь-якого режиму, то перш за все ми говоримо про суто людські втрати. От ви правильно говорили, що людина – це соціальна істота, тому що під час тих чи інших вимушених переселень мали місце це втрати. Так, от знову ж таки, згадаємо виселення німців із Криму у серпні 1941 року, вони потрапили під бомбардування, і деяка частина, по суті, тисячі загинуло. Згадаємо тих же самих кримських татар.
0: Або як... поляків, яких...
1: Поляків. І, знову ж таки, якщо опиратися на те, що зауважують саме представники кримсько-татарського національного руху у 60-х роках, вони зробили перепис населення кримських татар на території Узбекистану, то вони стверджують, що саме в перші роки це перебування на території, яка, по суті, не зовсім то була для кримських татар близькою, вони втратили близько 46% населення.
0: Це ще не враховуючи тих, які померли під час переїзду. Вони ж їхали скільки?
1: Так,
0: в тих теплушках страшних.
1: Так, перший ешелон, він до Узбекистану доїхав саме 7 червня 1944 року, а депортаційна акція розпочалася саме 18... місяцем раніше, да, 18-20 травня. Звичайно, ми говоримо про те, що це і втрата майна. Це, знову ж таки, землі, будинку, так, присадибної ділянки. А разом з тим, ми можемо говорити і про так званий культурний етноцид, так? Бо треба сказати, якщо не згадуємо і кримських татар, і українців, тих же самих лемків, яких депортовано було із етнічних територій в другій половині 40-х років. Це втрата саме сакральної спадщини, це втрата, по суті, говірки, це удар по ідентичності тих чи інших, по суті, народів, тому що їх дійсно дисперсія розпорошували скрізь і всюди, тому це дуже негативно. Це той посттоталітарний синдром, який відчувається і по сьогодні, коли ці народи виступають у ролі жертви, і це в якійсь мірі позначається і на моральних якихось, так скажімо, їхніх, це і поведінці, і світобаченню. Тому це досить негативні наслідки, з якими приходиться довго чином працювати. Ну, згадаємо, знову ж таки, адаптацію кримських татар в український соціум, починаючи саме із кінця 80-х років.
0: Як вони це... найпізніше з усіх депортованих повернулися на свою землю.
1: Так, і знову ж таки, як це, знову ж таки, був важкий шлях додому, і ми знаємо, скільки тут було перипетій у 90-ті роки, знову ж таки, на цих теренах. Тому це питання, яке ще треба вивчати, і це та пляма, та трагедія, яка залишається разом із кримськими татарами і іншими національностями, які проживали в Україні, і нам, історикам, політикам, культурологам, потрібно саме цю тему піднімати, вивчати, досліджувати, щоб не допустити це в майбутньому, такі прояви культурного етноциду, етноциду, які мали місце на теренах України у часи сталінського режиму, ну і в умовах оцієї агресії путінського режиму на Україну, починаючи з 2014 року.
0: І от останнє, що я хотіла сказати, от дивіться, Курська операція, яку українці, українське ЗСУ проводили 23-го року почали, тоді почали згадувати, а де ж у Росії ще живуть українці? Згадали Зелений Клин, згадали
1: Сірий Клин,
0: згадали Кубань, згадали і донських козаків і так далі. Але що відбулося за ці роки? Всі ці люди або бояться говорити, що вони українці. Нещодавно з'явилося відео, хлопець, він каже, я з кубанських козаків. У нас на українську мову кажуть говірка. І вона така вже дуже не схожа на українську мову. Це вже такий своєрідний суржик місцевий. Такий навіть не діалект, а саме суржик. Але, тим не менше, ким вони себе записують? Ким вони себе вважають? Вони всі кажуть, що ми росіяни. Тому що їм страшно зараз. Вони не можуть просто сказати, що вони українці. Ось що відбувається. І тому, коли виходять там перші обличчя оцього режиму страшного російського, і кажуть, що ми багатонаціональна країна, то мені хочеться запитати, які національності ви знаєте, які ви можете назвати, які населяють вашу країну? Що ви для них зробили? Заборонили всі національні мови? Факультативно діти одну годину на тиждень вивчають рідну мову? Ми стикнулися, коли виїжджали з окупації з бурятами. Ви хто, питаємо ми? Вони кажуть, руські.
1: Так, і саме в умовах цієї російсько-української війни ми бачимо, що саме Путін і кидає ці народи саме у горнило війни, щоб сточити цей народ і, знову ж таки, залишити лише росіян або тих самих бурятів, які не мають оцієї національної ідентичності.
0: Які втратили ідентичність. Так само от у українців з окупованих територій, скільки їх уже в полон потрапило. Хтось сам здається, бо розуміє, що просто його перемелють. І нічого не лишиться від цієї людини. Це страшна історія, яка має все-таки завершитися. Я не знаю, яким чином, але мені здається, що національне відродження національних меншин і людей, які населяють, які не можна називати меншинами, тому що практично всі народи, які населяють Росію, Путін уже заходився робити меншинами, саме меншинами. А меншини теж мають свою юридичну кількість. Да? Менше 50 тисяч вже не вважається, що ти національна меншина. Ти не отримуєш ніякої матеріальної допомоги від держави на розвиток культури і мови. І от мені здається, що от саме цього він і домагається зараз. І, по-моєму, цьому треба покласти край. Єдине, хто це може зараз зробити, це українці.
1: Так, знов це таки... Збройні сили України.
0: Так. Дякую вам дуже за цю розмову. Вважаю, що вона була надзвичайно важлива. І ми, сподіваюся, продовжимо говорити про це, нагадувати про це, аби це залишалося в пам'яті наших слухачів. Я щиро дякую сьогоднішньому нашому гостю, кандидату історичних наук, старшому науковому співробітнику відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії Національної академії наук України Олегу Бажану. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
3: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
4: Українська збірна з футболу вперше в історії отримала головного тренера іноземця. Після провалу відбору на чемпіонат світу Українська асоціація футболу робить ставку на італійця Андреа Мальдеру, людину зі зв'язками в італійському футболі та досвідом роботи у штабі Андрія Шевченка. Про ризики, політику УАФ, спадок Риброва та перспективи збірної Владислав Красніцький та спортивний коментатор Українського радіо та Радіо Промінь Костянтин Дульцев говоритимуть сьогодні, 18 травня, о 18:35.
5: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
6: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
7: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
8: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
9: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
11: Ви робите висновки.
12: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18:15 до 21:00. На першому.
0: Українське радіо.
13: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
14: У студії Анна Денько, вітаю вас. Армія РФ вночі обстріляла Дніпро, понад 20 поранених. У Китаї озвучили теми переговорів з Путіним. Про це та інше далі докладніше. 23 людини постраждали унаслідок російського нічного удару по Дніпру. Серед поранених є 3 дитини. 5-місячному хлопчику знадобилася меддопомога. Також травмовані 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Про це у телеграмі написав очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Він розповів, що російська атака по місту тривала понад 6 годин. Загалом росіяни використали у цьому ударі 524 ударних дрони і 22 ракети різних типів. Під прицілом російських військ опинився і один з медзакладів. Уламки дрона зруйнували дах реанімаційного відділення та поліклініку. Пацієнти та медперсонал під час атаки перебували в укритті. Туди ж спустили хворих, які знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень. Про це розповів головний лікар медзакладу Сергій Риженко.
15: В лікарні майже 2000 цивільних людей. І ворог цілить людину, яка знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Як би ти не хотів, а сховати його десь в укриття вкрай важко.
14: Ударом пошкоджено багатоповерхівку, є значні руйнування іншої цивільної інфраструктури. В області була під ударом енергетика, житлові будинки. Подробиці розповів кореспондент Суспільного Антон Сіренко.
13: Сьогодні близько опів на другу ночі армія РФ завдала комбінованого удару, власне, по Дніпру. Застосовували російські війська як і ударні БПЛА типу «Шахет», так і крилаті та балістичні ракети. Про це в своєму телеграм-каналі повідомляли повітряні сили Збройних сил України. І також повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа у своєму телеграм-каналі. І нам вдалося поспілкуватися з місцевими, які були під час атаки у своїх оселях та в укриттях.
16: Пережили страшну ніч. Всі окна повинесені, все побито. Печки немає, все розрушено, можете подивитись, і там і балкону немає, кафелі відпав, вікна, всі двері перекосило, ну, страшне.
17: Ми сиділи, було дуже гучно, а коли був перельот, що навіть от в підвалі нам на голову посипалась штукатурка, тобто на все нас посипалося, ну, навіть от трошки є і царапини, от, і прорвала трубу холодної води. А чоловік був тут в квартирі, чуть не винесло його волною. І ось бачите, ні окон, ні дверей, все отакий безлад. Пожар тут у нас у сусіді. Там світла немає, тому що проводка десь, батареї он вивернула.
13: Ну, а станом на зараз на місці, власне, працюють комунальники, важка техніка, комунальна техніка. Також на місці працюють ДСНСники, адже у деяких квартирах настільки вигнуті двері, те, що люди не просто не можуть потрапити до своїх осель. На місці працюють також і національна поліція, правоохоронці. До них звертаються місцеві жителі, аби ті зафіксували зараз не наслідки російської атаки. Ну і також працюють на місці гуманітарні служби. Вони надають необхідну матеріальну допомогу, будівельні матеріали, ОСБ, плити, власне, плівку для того, аби люди першочергово могли закрити вікна, тому що ну тут побито щонайменше 10 будинків. Також є інформація про пошкоджені кількох освітніх закладів малого та середнього бізнесу. Антон Сіренко та Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.
0: Новини на Українському радіо.
14: Очільник Кремля Володимир Путін 19-20 травня відвідає Пекін з офіційним візитом на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна. Про це повідомили у Кремлі. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов у коментарі Суспільному назвав позицію Путіна слабкою і відзначив той факт, що візит Путіна до Китаю відбудеться через тиждень після зустрічі Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом.
18: Цей порядок свідчить скоріш про те, що Путіну будуть ставити до відома, яка подальша доля війни і доля Москви. І з цієї точки зору, я думаю, що Путін їде в не дуже добрій ситуації, особливо після того, як просив Дональда Трампа вплинути на Україну, щоб провести парад. А ще після атаки на Підмосков'я, фактично, це свідчить, що Путін не контролює ситуацію для того, щоб впевнено говорити Сі Цзіньпіню про те, що він перемагає у війні.
14: А тим часом у Китаї озвучили теми переговорів з Путіним. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Дзякун заявив, що планується обговорити співпрацю та міжнародні питання, що становлять спільний інтерес. Водночас тема України прямо не називалась, уточнює видання Global Time. За даними Reuters, Росія покладає великі надії на візит Путіна до Китаю. Вказується, що до російської делегації увійдуть віце-прем'єри, міністри та керівники великих компаній. Ймовірно, обговорюватиметься серед іншого і проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2», який має з'єднати арктичні родовища РФ із Китаєм через Монголію. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
14: Завтра по всій Україні короткочасні дощі, грози, вдень у південних та більшості центральних областей, град та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів тепла, вдень плюс 21, плюс 26. На сході та північному сході країни до 29 градусів тепла. У західних областях вночі 7-12 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 23. На цю мить у столиці плюс 19. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
19: «25 травня виповнюється століття від дня трагічної загибелі видатного діяча української історії Симона Петлюри. Його ім'я нерозривно пов'язане з епохою Української революції 1917-21 років. Як голова директорії та головний атаман військ УНР, він очолив боротьбу молодої держави за право бути вільною та незалежною. Він був не лише військовим лідером, а й культурним діячем, який глибоко розумів, що без міцної ідентичності неможливо збудувати державу. Постать Симона Петлюри стала символом незламності для цілих поколінь українців. Навіть за 100 років після смерті його відданість справі залишається актуальною, надихаючи нас захищати свою землю та свою свободу. Сьогодні ім'я цього діяча вшановують на державному рівні. Уряд затвердив план заходів, розроблений Українським інститутом національної пам'яті. Він передбачає проведення наукових, громадських та музейних подій, спрямованих на популяризацію знань про історичну постать Петлюри та Українську революцію 1917-21 років. Заплановано широкий спектр активностей – від громадських дискусій та наукових конференцій до музейних експозицій, що дозволяють глибше ознайомитися з історією української державності. У контексті оцінки постаті Петлюри важливо і те, як ставляться зараз до нього у Франції. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва, жодного засудження з боку держави немає. Українська громада у Франції активно працює над відновленням історичної справедливості. Там теж заплановано заходи із вшанування пам'яті.
20: У нас немає жодних претензій до Французької Республіки. Франція з належною повагою відноситься до Симона Петлюри. І також заходи на місці поховання Симона Петлюри і його рідних теж заплановані в Парижі. Там, звичайно, що наша громадськість, наша діаспора не дуже багато робить для того, щоб зберігати пам'ять, підтримувати в належному стані місце поховання, невеликий меморіал. Хоча, до речі, там були акти вандалізму, і наші громадські там активісти, представники діаспори разом, до речі, з французькими муніципальними відповідальними особами приводили до ладу місце поховання. Французькою державою є нормальний контакт, з владою Парижу є нормальний контакт і на рівні посольства, і на рівні діаспори. Зайвий раз подякувати нашим діаспорянам у Франції, в Парижі, не буде. Якщо стосується французького державного наративу, то там жодного засудження Петлюри, якихось там викривлених про нього історій, фактів, так само, як і про історію взагалі УНР і нашої боротьби з більшовиками, наразі немає. Ну, чудово знаємо, що Франція – це одна з країн, яка підтримує Україну, яка повсюди, і президент Франції, і мої колеги з Сенату Франції, з Нижньої палати парламенту Франції, вони вже впевнено, абсолютно оперують фактами з української історії, доносячи до своїх громадяни на інших міжнародних майданчиках те, що Україна – це держава, яка виникла не в 91-му році. Українська нація – це не нація, яка виникла в 91-му році. Українці – це давня нація, давній народ, який мав державність, боровся за її відновлення в тих випадках, коли тимчасово її втрачав. Ніколи не втрачав мрії про заснування власної держави. І врешті цю мрію здійснив. І зараз, на жаль, змушений зброєю в руках український народ цю мрію захищати, вести цю війну за незалежність. Але ця війна за незалежність має багатосотирічні корені. Провідниками цієї боротьби за незалежність були наші попередники цій боротьбі, такі як і Михайло Грушевський, і Симон Петлюра, і Павло Скоропадський, і Степан Бандера, і Роман Шухевич, і інші, яких ми не забудемо, тому що на їх плечах стоїть сучасна українська незалежність.
19: Український інститут національної пам'яті планує провести триденну конференцію, присвячену гідному вшануванню постаті Симона Петлюри. Буде презентовано книги, відкриють виставку документів від Державної архівної служби України, запрацюють також кілька виставок в Києві та Полтаві. Заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Теліщак розповів про історичний контекст, в якому перебувала наша країна на початку ХХ століття, про конфлікти всередині українських еліт та про важливість ролі Петлюри. Саме завдяки йому борців за незалежність стали називати петлюрівцями.
1: З іменем Симона Петлюри пов'язане те, що ми можемо назвати перемогою Української революції 1917-1921 років. Ті роки в українській еліті були різні погляди на майбутнє, на тактику, на стратегію. Це приводило до багатьох різних внутрішніх конфліктів. І в результаті, на жаль, тоді українська держава, Українська Народна Республіка в умовах війни без зовнішньої підтримки на кілька фронтів зазнала військової поразки. Але ось ця боротьба, яку і очолював Симон Петлюра, яку і відстоював від самого початку,

0: державному розмінуванні, в контролі і імплементації державної політики, також буде відповідний контроль. Тому це точно не замінить. Вона і так є, ця система уніфікована, але вже підсилить тим елементом, якого часу, на жаль, не було ще 3-4 роки такого розуміння, що таке гуманітарне розмінування в Україні.
1: Так, давайте зараз спробуємо змоделювати ситуацію. Якщо після завершення робіт на очищеній і потенційно вже безпечній території знаходять небезпечні предмети, міна, боєприпас артилерійський і так далі, хто несе юридичну і фінансову відповідальність? Оператор, держава чи замовник робіт? Пане Володимире, будь ласка. Так, нагадаю слухачам українського радіо, що зараз з
0: Якраз
1: нами
0: саме тому
1: перебуває
0: і
1: Володимир
0: саме
1: Байда,
0: тому ми і
1: директор
0: говоримо
1: Центру
0: про гуманітарне
1: гуманітарного
0: розмінування.
1: розмінування. Пане Володимире, попрошу вас, будь ласка, спочатку відповісти на це запитання, тому що частину відповіді слухачі не почули. Прошу. Пане Володимире. Так, ну що ж, зараз ми спробуємо налагодити зв'язок з паном Володимиром. Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування, перебуває на зв'язку з українським радіо. Ми, до речі, з паном Володимиром згадували про те, що Центр гуманітарного розмінування готує власних інспекторів контролю якості. Пройшли вже і такі особи перші практичні випробування на полі. Центр гуманітарного розмінування впроваджує якраз надано законом систему контролю якості. Ось ми зараз з паном Володимиром про неї говорили. Тобто, у штаті створено підрозділ, та наразі завершується процедура акредитації відповідних фахівців. І саме основна мета – це посилити галузь незалежним контролем якості операторів. До речі, минулого тижня майбутні фахівці, працівники підрозділу з контролю якості пройшли пробне практичне інспектування на полі. Це одна із вимог саме про процесу акредитації. Взагалі, майбутні фахівці підрозділу з контролю якості на полі мали відпрацювати навички та переконатися, що під час проведення розмінування виконано вимоги національних стандартів у сфері розмінування. Також оператор видалив або знищив усі вибухонебезпечні предмети із зазначеної ділянки в межах визначеної глибини залягання. Ну і взагалі, що територія розмінована, об'єкти інфраструктури безпечні та придатні до використання. Але все ж з паном Володимиром хотілося б з'ясувати, а що буде і чи буде відповідальність, і що важливо, хто буде за це відповідати? Якщо, до прикладу, траплятимуться випадки, коли на вже ніби очищеній території знайдуть міну, артилерійський боєприпас, частину ракети, нерозірваний безпілотник, ну, будь-який елемент, що може потенційно нести небезпеку. Ось за яким буде відповідальність? Юридична особа, фінансова, точніше, я перепрошую, фінансова, юридична відповідальність – це буде оператор, держава або ж замовник. Я нагадаю, що чекаємо зараз до нас, має доєднатися Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування. Ну, а я тим часом трішки розкажу про роботу самого Центру гуманітарного розмінування. Буквально днями стало відомо, що Центр гуманітарного розмінування офіційно оголосив про старт процедури закупівель ще й у межах програми «Гуманітарне розмінування» на 2026 рік. І саме в центрі зазначили, що завдяки ринковим механізмам та відкритим закупівлям процес розмінування в Україні має бути і є системним, зрозумілим, максимально ефективним. І не випадково, як ми з директором центру згадували, що взагалі на ринку України працює аж 140 операторів протимінної діяльності. І відповідно умови роботи для всіх операторів мають бути ідентичними. І, власне, усі тендери відбуваються через систему ProZorro, що гарантує рівні умови для державних та приватних операторів. Ще передбачений і прозорий механізм закупівель, який сприяє швидкому поверненню земель громадам і аграріям. Володимир Байда з нами знову на зв'язку, директор Центру гуманітарного розмінування. Пане Володимире, ми зупинилися на моделюванні ситуації. Якщо на вже очищеній території знаходять небезпечний предмет, чия це відповідальність? Будь ласка.
0: Так, значить, відповідальність це буде оператора і

0: Для цього і розвивається процес гуманітарного розмінування, оскільки власне і тому нам і необхідні сертифіковані оператори, які мають сертифікати на ті чи інші процеси, щоб вони в подальшому не просто розміновували, а і несли повноцінну відповідальність за виконання цих робіт. Тому відповідь однозначна: якщо на цій території щось буде знайдено після того, то відповідальність буде оператора, і це загрожує оператору втратою сертифікату постійного. Тому для них це, ну, надзвичайно найбільше, скажімо так, покарання. Звичайно, може бути і кримінальна відповідальність, адміністративна. Єдине, що хочу наголосити, що, на жаль, наразі ми бачимо такі ситуації, коли розміновуються території, потім прилітають якісь нові шахеди, ракети, FPV-дрони чи ще щось, і йде повторне забруднення. Тому факти повторного забруднення також існують. Саме для цього і є в нас цей підрозділ, існуватиме контролю якості саме і для таких функцій, коли необхідно буде розібратися, чи це те, що не доробили, скажімо так, чи покинули раніше, чи це власне те, що вже прилетіло знову. На жаль, маємо
1: нова
0: зараз
1: небезпека.
0: Таку ситуацію. Да.
1: Там безумовно, що частина програм розмінування фінансується нашими міжнародними партнерами, і серед іншого Ukraine Facility. Наскільки критичною зараз для нас є це фінансування, і що важливо, а для донорів, наскільки важливою для продовження таких фінансувань є прозора система перевірки якості? І чи може Україна втратити фінансування через якісь, можливо, через якісь репутаційні провали?
0: Безумовно, я навіть скажу більше, що наразі ми все гуманітарне розмінування, яке в Україні відбувається, проходить за кошти донорів. Тому що, до прикладу, одна ця програма гуманітарного розмінування, так, вона має щороку 2-3 мільярди гривень, але це все кошти донорів, які через Ukraine Facilities, кошти наших партнерів, надходять до бюджету. Інші кошти, які також залучаються міжнародними операторами, це також донорські кошти. Тому я можу констатувати, що ми на 100% залежні від того, наскільки якісно ми будемо проводити роботи, наскільки цей контроль якості, який ми маємо забезпечити, відповідатиме очікуванням партнерів. Тому що будь-які, навіть не те, що якісь великі скандали чи якісь великі проблемні речі, навіть невеличкі якісь запитання до цієї галузі, яка щойно створилася, яка фактично народжується на наших очах, будь-які питання, які виникають всередині України, вони відразу транслюються на донорів, і це відразу викликає надзвичайно бурхливу реакцію. І тому для нас, то як то кажуть, немає там шляху ні назад, ні в бік. Якщо не буде відповідно забезпечена робота відповідним контролем якості, звичайно, ніхто не даватиме ці кошти. Тому що, якщо, наприклад, в нашій програмі гуманітарного розмінування ми вже реалізували непоганий механізм і зменшили вартість $3 за квадратний метр до 12 центів. Тобто це надзвичайно зацікавило партнерів. Ніде в світі немає такого зниження ціни за рахунок того, що торги стали публічними. Але з іншої сторони, незважаючи на максимально низьку вартість, ви в жодній країні не знайдете такої низької вартості розмінування. Питання контролю якості, щоб це було просто дешево і сердито, а щоб це було дешево і якісно, стоїть на першому щаблі. Тому для міжнародних партнерів це дуже чутлива такий напрямок і маркер, і тому контроль якості є в пріоритеті центру і уряду на цей рік.
1: Але щоб не тільки це було дешево, а передусім якісно, потрібні фахівці. Напевно, що Україна зараз формує чи не найбільший ринок гуманітарного розмінування взагалі у світі. Чи вистачає людей, саперів, аналітиків, технічних операторів ось для такого масштабу робіт, і кого можуть залучати в подальшому, на яких умовах?
0: Безумовно, фахівці постійно потрібні. Так, Україна вже наразі є країною з найбільшим кількістю і операторів, і машин механізованого розмінування. Це вже йде на 400-ту лік цих машин. І, власне, саперів, і іншого роду фахівців. І, звичайно, ми розуміємо, що тут ніхто цей такий, скажімо, частину екстенсивного цього методу не відміняв. Чим більше буде людей в операторів, чим більше в них буде спроможність, тим більше вони зможуть робити робіт. Тому що, незважаючи на всі досягнення і науково-технічні, і машини механізованого розмінування, все рівно після будь-якої техніки має проходити людина. Так, машини полегшують роботу людини, пришвидшують її, але все рівно люди мають бути. Тому оце кількість людей вже скоро, ми сподіваємось, буде біля 10 тисяч, які залучені в цю галузь, але людей потрібно більше і більше, і ми розуміємо, що основна проблема з розмінуванням нас чекає попереду. Коли зупиниться вогонь, коли закінчиться війна, ми розуміємо, що прикордонні території, прикордонна смуга, 20-кілометрова зона, в якій наразі не проводиться гуманітарне розмінування, 20-кілометрова зона від ЛБЗ, найбільше забруднення буде там. Ми розуміємо, що 20-30-50 кілометрів, поки що ми туди не заходимо. Ми насправді намагаємось розміновувати те, що може вживатися, те, де можуть люди працювати, проводити господарську діяльність. В більшості це те, що залишилося з 22-23 років, але коли ми зайдемо на ці території, я розумію, що людей потрібно буде кратно більше, і точно, як і ці оператори, які вже є, залучатимуться, будуть нові оператори, ці будуть збільшувати свою спроможність. Так і безумовно, це, на мій погляд, один з перших варіантів для соціальної реабілітації військовослужбовців, яких також буде багато. До речі, зараз дуже багато людей, хто там тимчасово, на жаль, там втратили повноцінну якусь працездатність, приходять в галузь, всім їм знаходиться примінення в цій галузі. І, скажімо так, для тих, хто хоче боронити країну, але, може, немає зараз там змоги фізично це робити, то галузь гумрозмінування – це якраз те, що треба. Тому, перш за все, це прекрасне місце для соціальної реабілітації. Інше – це досить конкурентні зарплати, досить конкурентна робота для фахівців, які пройдуть відповідну підготовку. І знову ж таки, це нові спеціальності для наших людей, оскільки оператори і міжнародні організації навчають за свій кошт. Тому я також, користуючись нагодою, запрошую наших співвітчизників звернути увагу на цю галузь, тому що тут так само, тут не кожен іде з міношукачем, тут є і оператори дронів, і оператори НРК, і наземних роботизованих комплексів, машин, є і економісти, є фінансисти. Є купа спеціальностей, купа фахівців, які потрібні цій галузі наразі.
1: Тобто, попри цифровізацію, штучний інтелект, дрони, наземні роботизовані комплекси, все одно центральною фігурою залишається людина. Без людини, навіть в такому процесі, де можна і запустити так робота, неможливо обійтися зараз. Ось ви згадали, що потрібні будуть фахівці. За вашими оцінками, можливо, спілкувалися з колегою, а скільки нам потрібно людей в структурі гуманітарного розмінування?
0: За нашими оцінками, кількість цих людей при зупинці бойових дій може йти, кількість залучених в галузь, може йти на десятки тисяч людей, коли буде зупинено вогонь, тому що території, які зазнали забруднення, вони колосальні. 132 тисячі квадратних кілометрів потенційно забруднених земель. Це 20-23% всієї території. Тобто це територія, яка більше деяких європейських країн. Тому ми розуміємо, що при будь-яких досягненнях науки і техніки, ми розуміємо, що те, про що ми говоримо, щоб забезпечити контроль тої якості, і оскільки навіть одного якогось вибухонебезпечного предмету буде достатньо, щоб наробити великої біди, тому люди точно є. Так, техніка полегшує роботу людей, але вона їх не замінить на 100%. Тому це десятки тисяч людей, які будуть залучені в галузь, оскільки так само і номенклатура боєприпасів. Якщо ще 10-20 років назад ми користувалися номенклатурою такою після холодної війни чи пострадянською вибухонебезпечних предметів, наразі цих предметів колосальна кількість. І ви знаєте, самі бачите, які прилітають різноманітні міни, бойові частини від дронів, уламки і ще щось. Тому ми розуміємо, що навіть класифікувати це, навіть знищити це, бо розмінувати це буде неможливо. Потрібно буде величезна кількість людей.
1: Так, я так розумію, що наші фахівці переймають і досвід тієї ж таки Камбоджі, Хорватії, можливо, Анголи. Європейські міжнародні стандарти, так, протимінної діяльності, вони ж створювалися для інших типів воєн, і, точніше, формувалися після інших типів воєн. Зараз формуються вже на основі українського досвіду, але що нам вдалося запозичити і що вже будуть переймати в нас? Хвилина.
0: Так, вже ми можемо констатувати, що вже той досвід, який ми могли перейняти, ми вже його перейняли успішно, колеги активно в нас працюють з цих країн, але вже те, що ми маємо за останні 4 роки в Україні, це не йде ні в яке порівняння з будь-яким досвідом якихось країн, тому вже фактично ми формуємо свій досвід, і Україна, на жаль, стає тим центром на майбутнє десятиліття гуманітарного розмінування. Все, що нове буде з'являтися, це все буде з'являтися власне у нас, тому ми вже формуємо досвід не лише для себе, а й для світу.
1: Так, пане Володимире, дякую за нашу сьогоднішню розмову в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Володимир Байда був щойно на зв'язку, директор Центру гуманітарного розмінування. Згадували ми і про ту кількість операторів протимінної діяльності, яка є в Україні, і про систему контролю якості розмінування, про виклики, про можливості, які, безумовно, зараз є для нашої країни. Ну і, звичайно, говоримо про загрози з повітря. Ми постійно стежимо за ситуацією в Україні. Українському повітряному просторі зараз для Чернігівської, Сумської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Донецької областей є небезпека оголошена.

0: повітряну тривогу. Тож намагайтеся бути в безпеці за можливості, звичайно, і завжди закликаю залишатися надалі на хвилі Українського радіо.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. 28 людей постраждало унаслідок російського нічного удару по Дніпру. В МЗС відреагували на розміщення ядерної зброї у Білорусі. Єрмак вийшов з СІЗО і не знає, хто за нього вніс заставу. Про це та інше – далі докладніше. 28 людей постраждало унаслідок російського нічного удару по Дніпру. Серед поранених є три дитини. П'ятимісячному хлопчику знадобилася меддопомога. Також травмовані дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Про це у телеграмі написав очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Він розповів, що російська атака по місту тривала понад 6 годин. Під прицілом російських військ опинився і один із медзакладів. Уламки дрона зруйнували дах реанімаційного відділення та поліклініку. Пацієнти та медперсонал під час атаки перебували в укритті. Туди ж спустили хворих, які перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Про це розповів головний лікар медзакладу Сергій Риженко.
3: В лікарні майже 2000 цивільних людей. І ворог цілить людину, яка або непритомна, або з важким захворюванням, яку евакуювати неможливо, тому що більше 100 людей в цьому корпусі знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Як би ти не хотів, а сховати її десь в укриття вкрай важко.
2: Ударом пошкоджено багатоповерхівку, є значні руйнування іншої цивільної інфраструктури. В області була під ударом енергетика, житлові будинки. Подробиці розповів кореспондент Суспільного Антон Сіренко.
4: Сьогодні близько опів на другу ночі армія РФ завдала комбінованого удару, власне, по Дніпру. Застосовували російські війська як і ударні БПЛА типу «Шахет», так і крилаті та балістичні ракети. Про це в своєму телеграм-каналі повідомляли повітряні сили Збройних сил України. І також повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа у своєму телеграм-каналі. І нам вдалося поспілкуватися з місцевими, які були під час атаки у своїх оселях та в укриттях.
5: Пережили страшну ніч. Всі окна повинесені, все побито, печки немає. Все розрушено, можете подивитись. І там і балкону немає, кафель відпав, вікна, всі двері перекосило. Страшне.
6: Ми сиділи, було дуже гучно, а коли був перельот, що навіть от в підвалі нам на голову посипалась штукатурка, тобто на все нас посипалося, навіть трошки є і царапини. От. І прорвала трубу холодної води.
7: А чоловік був тут в квартирі, чуть не винесло його волною. Ось бачите, ні окон, ні дверей, все отакий безлад. Пожар тут у нас у сусіді, там світла немає, тому що проводка десь, батареї он вивернула.
4: Ну а станом на зараз на місці, власне, працюють комунальники, важка техніка, комунальна техніка. Також на місці працюють ДСНСники, адже у деяких квартирах настільки вигнуті двері, те, що люди не просто не можуть потрапити до своїх осель. На місці працюють також і національна поліція, правоохоронці. До них звертаються місцеві жителі, аби ті зафіксували зараз наслідки російської атаки. Ну і також працюють на місці гуманітарні служби. Вони надають необхідну матеріальну допомогу, будівельні матеріали, ОСБ, плити, власне, плівку для того, аби люди першочергово могли закрити вікна, тому що ну тут побито щонайменше 10 будинків. Також є інформація про пошкоджені кількох освітніх закладів малого та середнього бізнесу.
8: Антон Сіренко та Олексій Кореєв. Суспільне новини. Дніпро.
2: У Міністерстві закордонних справ України відреагували на розміщення ядерної зброї у Білорусі. На сайті відомства заявляється, що це є безпрецедентним викликом для глобальної безпеки, який потребує жорсткої міжнародної відповіді. Нагадаю, в Білорусі сьогодні розпочалися навчання військових частин з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. Заявляється, що маневри проводяться з метою підвищення готовності Збройних сил до застосування сучасних засобів враження, у тому числі спеціальних боєприпасів. До навчань залучили ракетні війська та авіацію.
1: Новини на Українському радіо.
2: Після виходу з СІЗО колишній очільник Офісу президента

0: та Андрій Єрмак сказав, що не знає, хто саме вносив за нього 140 мільйонів гривень застави, але йому відомо, що це зробили багато людей. Також він підтвердив, що перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його адвокат. Про це Єрмак сказав журналістам після виходу із СІЗО. Він провів у камері 4 доби, поки його адвокати збирали гроші.
1: То ви сиділи все ж таки в платній камері чи звичайній?
2: Так, я сидів.
1: Все ж таки змогли внести, так?
2: Так, адвокат її проплатив. Чи знаєте ви, хто в останній момент відмовився вносити залежну справу?
3: Не знаю.
0: Раніше видання «Українська правда» повідомляло, що серед людей, які імовірно внесли гроші за Єрмака, футбольний тренер Сергій Ребров. Він вніс 30 мільйонів гривень. Ще 8 мільйонів гривень внесла його колишня бізнес-партнерка Роза Тапанова, яка розповіла про це особисто у Фейсбуці. Вона є членкинею наглядової ради Ощадбанку, а також Укрнафти, і працює директоркою Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Я ж нагадаю, що вищий антикорупційний суд відправив Андрія Єрмака на 60 діб під варту із правом внесення застави 140 мільйонів гривень. Після внесення застави він чекатиме вироку на волі, але має прибувати до детективів, прокурорів та суду, не відлучатися без їхнього дозволу з Києва, а також повідомляти про зміну свого проживання та місця роботи. Крім того, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет. За даними НАБУ та САП, колишній соратник президента може бути причетний до відмивання 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом. Єрмак заперечив звинувачення на свою адресу. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і день боротьби за його права. Нагадаю, у 1944 році відбулася спецоперація радянської влади з депортації з Кримського півострову представників кримсько-татарського корінного населення. Загалом за три дні вивезли понад 190 тисяч місцевих жителів. Також того року з півострова депортували понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турків і ромів. Замість приватного пляжу буде безоплатний міський. Як у Харкові облаштовують берег річки Харків на Журавлівці, які повернули у комунальну власність, розповість Єлизавета Пшенична.
4: Берег річки Харків. На місці колишнього приватного пляжу «Акважур» комунальники прибирають чагарники та вивозять сміття. Територію площею 15 гектарів наприкінці квітня повернули у комунальну власність, розповідає речник «Харків Зеленбуд» Андрій Кравченко.
5: Того наші фахівці зараз облаштовують спортивний майданчик. Ми плануємо зробити велику дитячу таку ділянку для іграшок, скажімо так. А якщо встигнемо, це нам би дуже хотілося зробити десь на пляжі збоку для жебеняток невеличку територію, де б дітлашня мала могла безпечно бавитися у воді, огородами її косою. Ну і пляжну зону так само ми плануємо облаштувати.
4: Наталія Молчанова прийшла на пляж разом з сином. Каже, вони живуть поруч, але декілька років не приходили сюди через те, що вхід був платний.
6: Ну, занедбана.
4: Кравченко каже, вхід на територію пляжу буде безкоштовним. Платити потрібно буде лише за додаткові послуги, водні розваги чи оренду альтанок. Старі альтанки зараз демонтують, натомість облаштують нові.
5: Це буде рекреаційна зона. Якщо говорити про водні забави, то тут точно буде човнева станція, тут буде рятувальна служба. Усілякі водні забави, катамарани, човни, ці сапи, то що так само планується тут.
4: Кравченко каже, зараз роботи виконують силами і коштами Харків-Зеленбуду з допомогою працівників і техніки інших комунальних підприємств. Додаткового фінансування поки не потребують. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
7: Погода.
0: Завтра по всій Україні короткочасні дощі, грози, вдень у південних та більшості центральних областей град та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів тепла, а вдень плюс 21, плюс 26. На сході до 29 градусів тепла. У західних областях вночі 7-12 градусів тепла, вдень 18-23. На Київщині завтра короткочасний дощ, гроза, температура вночі 13-16, вдень 21-26 градусів, вище нуля. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
3: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Якщо ще приблизно за рік тому аналітики найбільшого банку Сполучених Штатів JP Morgan Chase вважали найімовірнішим фіналом війни в Україні саме грузинський сценарій, ну, тобто без формальної поразки, але з рухом України в таку собі сіру зону між Росією та Заходом, тепер акценти змінилися. Ось цей згаданий банк робить ставку на фінську модель. Себто Україна, згідно з цією моделлю і на переконання представників, втрачає частину території, але зберігає суверенітет, армію і західний вектор розвитку. Аналіз JP Morgan Chase розлого пояснюють і теж аналізують колеги з BBC Україна і взагалі розглядають 5 можливих варіантів розвитку подій. У такому собі одному полюсі Південна Корея, членство в НАТО, американські гарантії безпеки та присутність іноземного військового контингенту на території України. Ймовірність такого сценарію банк оцінює лише у 5%. І на думку аналітиків, Заходу поки що бракує політичної волі для такого рішення. Трохи вищі шанси має так звана ізраїльська модель 10%. Йдеться про Україну без іноземних військ, але з потужною американською підтримкою та ставкою на власну оборонну промисловість. На протилежному полюсі Білорусь. Фактична капітуляція та перетворення країни на васала Москви. Ймовірність такого розвитку подій аналітики оцінюють у мінімальні 5%. Грузинський сценарій, тобто зависання в такій собі сірій зоні, поступове згасання євроінтеграційних амбіцій, тепер, на думку JP Morgan, виглядає менш імовірним, ніж минулого року. І причина в тому, що Європа за останній рік виявилася значно стійкішою та більш залученою, ніж прогнозувалося раніше. Втім, цей сценарій не зник повністю, йому все ще відводять близько 30%. Але найімовірнішим станом на сьогодні з часткою 50% JP Morgan називає фінський сценарій. Отже, там нагадують, що Фінляндія після Другої світової війни все ж таки втратила 10% територій, також виплачувала репарації СРСР і десятиліттями балансувала між радянським тиском і західними прагненнями без членства в альянсах, але зі своєю армією, економікою і демократичними інституціями. Щоправда, я б тут хотів би нагадати, що у 2023 році все ж таки Фінляндія нарешті вступила в НАТО і багаторічний ось такий позаблоковий статус тепер вже просто історія. І саме цей маршрут, такий довгий, непростий, але зрештою привів до мети і бачимо, що та ж таки Фінляндія зараз є членом Північно-Атлантичного альянсу. Саме цей маршрут аналітики JP Morgan тепер вважають найреалістичнішим для України. Що це означає на практиці? Україна, ймовірно, поступається частиною території, знову ж таки, хочу наголосити, це не сценарій, який точно буде. Це один зі сценаріїв, які розглядають в JP Morgan. Отже, близько 20% залишається під російським контролем. Приймає формальний нейтралітет без членства в НАТО і Путін отримує зовнішні докази, так би мовити, перемоги. Україна тим часом зберігає суверенітет і західний вектор. Паралелі з Фінляндією банк проводить за 3 напрямами. В економічному, наприклад, Гельсінкі перетворив вимушені обмеження на можливість септовоєнні репарації підштовхнули до швидкої індустріалізації. В Україні немає тягаря репарацій, тут зрозуміло, натомість є потужний аграрний сектор, зростаюча технологічна галузь, оборонна промисловість, і це факт, і, звичайно, все це загартовано війною. Напишіть свої думки, наскільки взагалі ви поділяєте ось таку позицію, такий один зі сценаріїв ймовірного розвитку подій. Політичний аспект. Фінляндія зберегла демократію, вміло балансувала, щоб не дратувати Москву. Україна входить у післявоєнний період із набагато більш згуртованою нацією, національною ідентичністю і міцними зв'язками із Заходом. Третій аспект. Військовий. Гельсінкі підтримував боєздатну армію, не провокував ескалацію. ситуацію, Україна потенційно може пройти той самий шлях, мабуть, із більшою західною підтримкою, але під схожим стратегічним обмеженням. Аналогія недосконала, і тут цю аналогію визнають навіть в JP Morgan, себто фінляндизація частково сприймається як несправедлива поступка російської агресії. Але війна рідко завершується ідеально справедливими результатами, йдеться в аналізі. Аналітики нагадують, що Фінляндія втратила менше територій, не була настільки ключовою для імперських амбіцій Росії та відновилася з неушкодженим фактично інституціями та інфраструктурою. Масштаб України, її взагалі символічне значення для Кремля, її ступінь руйнувань незрівнянно більші. Але головне питання, підкреслюють автори дослідження, не в тому, наскільки такий фінал є справедливим, а в тому, чи може він бути достатньо стійким. Небезпечний ризик, як зазначають у JP Morgan, це втома Америки. Навіть фінський сценарій не гарантує стабільності. Банк називає кілька ризиків, кожен із яких здатен змінити ситуацію. А головний з них – це потенційна втома США від війни. Якщо Вашингтон почне втрачати інтерес до конфлікту або спробує домовлятися, тим паче з Москвою, напряму, нинішня система підтримки України може швидко посипатися. Аналітики звертають увагу одразу на кілька тривожних сигналів. Скорочення американської військової присутності у Європі, тиск на Київ щодо територіальних поступок, дефіцит озброєнь і систем протиповітряної оборони, а ще зростання навантаження на Сполучені Штати через Близький Схід навколо конфлікту з Іраном. У звіті зазначено, війна на Близькому Сході вже вдарила по запасах ракет «Петріот», і це очевидно, і високоточних озброї, і боєприпасів Сполучених Штатів, а виробництво такої зброї потребує не тижнів, а років. Ну і ми стежили минулого тижня за візитом Дональда Трампа до Китаю, зустрічі з Сі Цзіньпіном. Цей тиждень будемо стежити за візитом російського очільника Путіна до Китаю. Представник країни-агресорки вирушить. З чим і що просити, будемо з'ясовувати. І, до речі, заразом проанонсую наш сьогоднішній етер о 20.07 на українському радіо. Слухайте розмову з Артемом Бронджуковим, заступником директора аналітичного центру «Політика». Будемо з'ясовувати, чому Путін аж настільки швидко їде до Сі Цзіньпіна. А вже завтра о 20.07 говоритимемо про наші антибалістичні можливості із оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим, зокрема, поговоримо про те, чим можемо збивати балістику, які у нас перспективи, і, звичайно, згадаємо про український кап. А вас закликаю залишатися на хвилі Суспільного.
3: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
7: Вітаємо. Для вас у студії працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Щодня, відкриваючи електронну пошту, ми бачимо там десятки листів – робочих, особистих, службових. Серед них дедалі частіше з'являються повідомлення, які здаються максимально офіційними і з першого погляду не викликають жодної підозри. Саме на цій довірі і грають шахраї, які постійно вдосконалюють свої схеми.
8: Людям надходять електронні листи, буцімто від імені НБУ, з вимогою надати документи або відкрити вкладення. Повідомлення маскуються під звернення Департаменту фінансового моніторингу, містять шкідливі файли та підписані вигаданими іменами фахівців-регулятора. У НБУ наголошують, справжні листи надсилають виключно з корпоративної пошти з домену bank.gov.ua. Будь-які інші адреси у листах від Нацбанку – це тривожний сигнал.
7: Як працює ця схема, чому саме такі листи можуть бути небезпечними і як не стати жертвою цифрових аферистів у повсякденному житті? Ось про це поговоримо з фактчекером Сергієм Одаренком. Він пояснить логіку дій шахраїв і дасть практичні поради, які допоможуть убезпечити себе від подібних атак.
8: Насамперед розберімося в механіці обману. Як працює саме ця шахрайська схема, відповідає експерт.
9: Це називається фішинг, фішингова атака. Вона стара як світ, і ми називаємо навіть це циклічним фейком. Працює доволі просто, в різний спосіб, під різними приводами намагаються вас змусити перейти за посиланням, і далі може або вже автоматично відбутися зараження комп'ютера і таким чином викрадення ваших особистих даних, або ж, наприклад, також створюють шахрайські сайти, які мімікрують під офіційні. Це може бути якісь державні установи, як в цьому випадку ми бачимо Національний банк України, можуть бути інші банки, може бути Дія. І от імітуючи під офіційні якісь органи, вони можуть пропонувати там або якусь акцію, або, як в цьому випадку ми бачимо, попереджають важливим листом, в цьому випадку від департаменту фінансового моніторингу, з вимогою надати якісь документи. Людина, ну, наприклад, якщо це там підприємець отримає, вони ж шахраї розсилаються масово і розраховують на те, що з-поміж цих людей знайдеться та людина, яка має якісь стосунки з банком, якісь справи. Ось, вона отримує серйозний лист, звісно, це її насторожить, люди не хочуть мати проблеми, і не обдумавши, може дійсно перейти за цим посиланням, щоб подивитися, що трапилося. Ось, якщо подивитися на сайт, в листі вона імітує офіційний логотип Національного банку, ну, тобто все здається, що це дійсно справжній лист від справжньої державної установи. Ну і далі відбувається або зараження комп'ютера, або, наприклад, якщо ви дійсно перейшли на сайт, який схожий на Національний банк, там можуть бути, наприклад, з документами, там потрібно, щоб їх або отримати, або знайомитись, вони можуть вимагати ввести особисті дані. Ну і таким чином теж може відбуватися викрадення вашої особистої інформації. Ну і, зокрема, це також, як зазвичай, стосується банківських реквізитів. Тим паче вони розсилають з різних електронних адрес, ну і підписуються, можуть навіть вказати якогось посадовця Національного банку, хоча насправді цієї людини в штаті Національного банку і не існує.
7: Важливо розуміти, що за кожною фішинговою атакою стоїть не хаотична розсилка, а чітко прорахований сценарій дій. Яку кінцеву мету переслідують шахраї, маскуючись під Національний банк і вимагаючи документи, розповідає фактчекер Сергій Одаренко.
9: Головна мета – це ввести вас у ману, змусити вірити, що ви спілкуєтесь дійсно з офіційною державною установою, а далі крок простий – просто змусити вас передати свої особисті дані і під різними приводами вигадують різні легенди, як в цьому випадку ми бачимо, вимога надати якісь документи. Тут просто критичне мислення потрібно вмикати і бути уважним, з ким ви спілкуєтесь і на який сайт вас пересилає, хоча найперше, звісно, в принципі, не варто переходити за незрозумілими посиланнями. Основна мета – просто змусити вас під різними приводами виказати свої особисті дані.
8: Подібні листи можуть потрапити в пошту до будь-кого. І досвідченого користувача, і людини без спеціальних цифрових навичок. Які прості і дієві кроки допоможуть вчасно розпізнати обман і не потрапити на гачок шахраїв, пояснює експерт.
9: Ну, найперше, якщо стосується Національного банку в конкретному випадку, ну, або якась інша може бути державна установа, банк тощо, просто шукати перше джерело, зайти на офіційний сайт і не через це посилання, очевидно, це краще зробити через Google. Google підтягне вам, очевидно, і найімовірніше, що серед перших результатів пошукового запиту вам буде офіційний сайт тієї чи іншої установи і на сайті вже знайти ту чи іншу інформацію. Якщо про це нічого немає, або, наприклад, ви можете також звернутися на гарячу лінію, подзвонити і уточнити у фахівців, чи дійсно вони надсилали листи такого-то змісту. І не варто завантажувати файли, якщо там, наприклад, вам прийшов якийсь лист, який видають там від якогось установи, там Національного банку в цьому випадку, то там якийсь сумнівний файл до нього додається, то, очевидно, теж не варто його відкривати навіть, бо це може бути прихований вірус. І теж варто звертати увагу, якщо ви таки перейшли на якийсь сумнівний лінк, натиснули, то звертайте увагу на адресний рядок. В конкретному випадку ми бачимо, що має бути в Національного банку домен, він, як і всіх інших державних органів, він закінчується на gov.ua. І якщо це стосується пошти, листа від якоїсь державної установи, то він теж зазвичай закінчується після собачки, там іде от в цьому випадку bank.gov.ua. Зазвичай державні установи саме працюють з такими доменами.
7: Це були думки та поради фактчекера Сергія Одаренка, тож дослухайтеся і користуйтеся, аби убезпечити себе від шахрайства.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо.
10: Важливо знати.
11: Як не стати жертвою шахрайства в інтернеті? Обачливість і обізнаність допомагають уникнути пасток, в які користувачів інтернет-магазинів намагаються заманити зловмисники. Фахівці кіберполіції зазначають, що для введення в оману аферисти створюють фальшиві веб-ресурси, що зовні майже не відрізняються від офіційних сайтів популярних онлайн-майданчиків для торгівлі. На таких підробках часто розміщують імітовані чат-вікна, які лише створюють вигляд служби підтримки, хоча насправді жодним чином не пов'язані з реальним сервісом. Тож, щоб не постраждати від шахрайських схем, варто не переходити за посиланнями з електронних листів чи повідомлень, особливо, якщо вони надійшли від невідомих або підозрілих відправників. Самостійно вводити в адресний рядок перевірені URL-адреси офіційних сайтів, зокрема банків чи постачальників послуг. Уважно перевіряти електронну адресу та домен відправника, щоб упевнитися, що вони дійсно належать відповідному сервісу. З обережністю ставитися до термінових або несподіваних звернень щодо ваших персональних даних чи фінансів, адже це може бути спробою викликати паніку і змусити діяти поспіхом. Критично оцінювати пропозиції, що здаються надто привабливими. Звертати увагу на якість тексту, помилки, незграбність. Грабні формулювання чи неохайне оформлення можуть свідчити про фальсифікацію. Як захиститися від протиправних дій? У випадку інтернет-шахрайства слід звернутися з заявою до правоохоронних органів, зокрема до кіберполіції. Подати повідомлення про правопорушення можна онлайн через форму на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час заповнення електронної заявки необхідно вказати свої контактні дані та детально описати обставини, за яких ви стали жертвою шахрайських дій. Особливу увагу варто приділити розділу «Зміст звернення», адже він має відповідати вимогам закону про звернення громадян. Якщо кошти були перераховані через платіжну онлайн-систему, додатково рекомендується звернутися до Служби безпеки цієї системи. Це може призвести до блокування рахунку зловмисника. У ситуаціях, пов'язаних з інтернет-магазинами, доцільно спершу направити письмову претензію продавцю. У разі відсутності реакції слід звертатися до Держпродспоживслужби, а за потреби і до Національної поліції України.
3: Українське радіо. Соціальна реклама.
12: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
13: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Соціальна реклама.
7: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
12: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і день боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року о 3-й годині ранку радянські солдати та оперативники НКВС увірвалися в будинки кримських татар по всьому півострову. Близько 200 тисяч людей загнали у товарні вагони і повезли за тисячі кілометрів до Узбекистану, на Урал, до Середньої Азії. За три доби з рідного Криму був виселений увесь народ. Офіційний привід – колективне звинувачення у зраді. За даними кримсько-татарського національного руху, протягом перших років у засланні загинуло від чверті до майже половини депортованих. Повернутися додому їм не дозволили навіть після того, як у 1967 році СРСР визнав звинувачення необґрунтованим. Право на повернення з'явилося лише через 45 років. Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом у 2015 році. Сьогоднішній день не лише пам'ять, а й визнання. Те, що сталося – злочин без терміну давності. Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Сумах внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоповерхівки. США ще на 30 днів продовжили виняток із санкцій для російської нафти. Про це та інше – далі докладніше. У Сумах унаслідок нічного удару російського безпілотника пошкоджені щонайменше дві багатоповерхівки у спальному районі міста. Спілкувалася з жителями мікрорайону Діана Крахматова.
4: Вирви із залишками російського БПЛА посеред пішохідної доріжки, неподалік неї – спортивний майданчик. У прилеглих багатоповерхівках вибиті вікна, зірвані балконні блоки. Це наслідки російського нічного удару по спальному мікрорайону Сум. Російський безпілотник влучив поблизу багатоповерхівок о 22:30, розповідає місцева жителька Тетяна Бібікова. Каже, у кількох будинках вибило вікна, уламками та склом пошкоджені балкони і автомобілі.
5: Пошкоджений балкон.
4: На місці удару комунальники та місцеві мешканці зранку прибирають скло та побиті уламками гілки, чекають на волонтерів. Днем раніше поблизу цих будинків також вибухнув російський дрон. Місцевий житель Валерій припускає, вдарити сюди можуть знову.
6: Дуже голосно було. Моя тут в цьому будинку не залетіло, високо живу. Ні, цього разу, але буде наступне.
4: В будівлі школи поруч, каже працівниця Валентина Примінова, вибите скло.
7: Ми вчора прийшли вибирати, ну там стекла не тут. На дом 9-поверховий, то прийшлося воно. Загребли, позамітали землю.
4: За інформацією обласної військової адміністрації, за останню добу у Сумській громаді російські війська пошкодили багатоквартирні та приватні будинки. Загиблих внаслідок нічного обстрілу Сум немає. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
3: США знову продовжили виняток із санкцій на російську нафту. Американське міністерство фінансів вирішило ще на 30 днів дозволити транспортувати російську нафту морським шляхом. Про це пише Reuters. Міністр фінансів США Скотт Бесент підтвердив інформацію. Вказується, що адміністрація США пішла на цей крок через ризики дефіциту нафти та подальшого зростання цін на світовому ринку. Втім, видання звертає увагу, що попередні такі кроки не дали відчутного результату. Нагадаю, коментарі журналістам уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що за період двомісячного послаблення санкцій Росія могла отримати понад 5 мільярдів доларів додаткових доходів. Угорщина скасувала трирічну заборону на в'їзд до шенгенської зони для 7 українських інкасаторів Ощадбанку. Угорська сторона ухвалила це рішення самостійно, не очікуючи на завершення судового розгляду у Будапешті. Нагадаю, 6 березня два інкасаторські автомобілі Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час перевезення валюти та 9 кілограмів золота. Фінустанова повідомила, що вартість вантажу становила 40 мільйонів мільйонів доларів та 35 мільйонів євро. Уряд тодішнього угорського прем'єра Віктора Орбана ініціював розслідування за підозрою у відмиванні грошей, а парламент країни ухвалив закон про арешт цих активів. Після зміни влади в Угорщині гроші Україні повернули. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і день боротьби за його права. Родина Гульнари Бекірової під час депортації зберегла сімейні реліквії і привезла їх назад під час повернення у Крим уже за часів Незалежної України. Зараз ці артефакти у колекції Музею історії України у Другій світовій війні. Кореспондентка Суспільного Оксана Бовсуновська розповідає історію сім'ї.
0: Гульнара Бекірова розповідає про мараму – традиційну накидку кримських татарок. І це одна з речей, які її родина змогла зберегти після депортації з Криму у 44-му. Поруч книга з молитвами, джезве для кави, листи, які теж пережили депортацію.
1: Цей Коран – це така пам'ять для нас. Моя бабуся, вона закінчила Азіджерли Медресі в Криму. Писала арабською. Але коли були в цих лявальних вагонах вивезені на Урал, і вечорами сідали, і бабуся каже, я буду писати, мабуть, кирилицею, тому щоб ви не забули і читали молитви, щоб вони не забули, хто вони, де вони народилися, що Крим – це наша батьківщина.
0: Нині сімейні реліквії родини Гульнари Бекірової – експонати у музеї Другої світової війни. У травні 44-го її рідних радянська влада примусово депортувала з Криму разом зі ще майже 200 тисяч кримських татар. На світанку під дулами автоматів 15 хвилин на збори і довга дорога в товарних вагонах до Узбекистану, Казахстану, на Урал. Мамі пані Гульнари тоді було 3 роки, батькові 12. Розповідь її матері Розії Алідінової про депортацію зафільмували музейники, коли родина передавала сімейні реліквії. Пані Гульнара каже, батько пам'ятав депортацію у деталях і часто розповідав про той злочин радянської влади.
1: У нього в очах, як вони рови копали для того, щоб людей похилого віку, дітей, які помирали, вони їх закопали, ці рови. Це таке було дитинство. У нього було 2 сестрички по 9 місяців. Двойняшки. І от вони загинули в перший день, коли тільки вони з вагона вже виходили в Узбекистан.
0: Мама Гульнари Бекірової померла цьогоріч у лютому. Батька не стало задовго до цього. Жінка згадує, його найбільшим бажанням було, щоб світ дізнався про геноцид кримських татар. Наразі 7 країн визнали депортацію кримських татар геноцидом. Гульнара Бекірова каже, біль від тих випробувань загартував кримських татар і перетворився на силу для боротьби за повернення додому.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні короткочасні дощі, грози, температура вночі 11-16 градусів тепла, в день плюс 21, плюс 26. На сході країни до 29 градусів тепла, у західних областях вночі 7-12, в день 18-23 градуси тепла. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Ну що ж, в Китай після Трампа у Кремлі заявили, що терміни майбутнього візиту Путіна до Китаю вже визначені. Тим часом South China Morning Post пише про те, що російський президент може прибути до Пекіна вже цього тижня, 19-20 травня, ну, тобто майже одразу після зустрічі Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа. За даними джерел, Москва та Пекін продовжують підтримувати активні політичні контакти і все це на тлі глобальних викликів. Але ми спробуємо з'ясувати, які домовленості можуть бути на порядку денному Росії та Китаю цього разу. І як Україна, до речі, комунікує зараз з Китаєм. Артем Брончуков з нами на зв'язку, заступник директора аналітичного центру «Політика». Артеме, вітаю вас.
2: Мої вітання.
1: Артеме, чому одразу, аж настільки терміново після візиту Трампа, Путін їде до Сі Цзіньпіна? Взагалі, наскільки для Кремля важливо розуміти, про що Трамп і Сі могли домовитися за зачиненими дверима?
2: Ви знаєте, тут скоріше не розумієте. В принципі, Путін їде для того, аби отримати розпорядження.

0: Від цього старшого товариша, тому що давно вже очевидно, хто є справжнім господарем Кремля, і знаходиться цей господар не в Москві, а в Пекіні. Ну, якщо на рахунок візиту, то давайте почнемо з конспірологічної теорії, яка можливо комусь сподобається, але в ній так само є загрози. Дійсно, останнім часом багато обговорюють, що під час зустрічі Трампа з Сі могли пройти перемовини на рахунок певного такого свого роду обміну України на Тайвань, в тому плані, що Сполучені Штати не будуть втручатися в питання Китаю і повернення комуністичного Китаю контролем над Республікою Китай. Ну а взамін, начебто, американці можуть отримати послаблення з боку Росії, ну і як мінімум замороження війни. Вірити виключно в цей сценарій нікого не закликаю, але очевидно, що подібний сценарій може бути розіграний, тому що він вигідний в першу чергу двом світовим гегемонам. Тут цікаво також згадати, що після зустрічі з Сі, коли Трампа спитали, чи готуються Сполучені Штати захищати острів Тайвань від потенційного нападу з боку Пекіну, то він відповів, що за 3,5 тисячі миль не хотілося б відправляти своїх солдатів. От чим показав, в принципі, доволі лояльну позицію на рахунок експансіоністських поглядів з боку Сі Цзіньпіна. Друге, то те, що дійсно в Штатах потроху ми підходимо до активізації політичного життя. Все це відбувається на тлі так званих мідтермів, які будуть відбуватися в листопаді, це вибори і в Сенат, і в Палату представників. Ну і Трампу було б непогано отримати такий дивіденд у вигляді заморозки російської агресії проти України, щоб продати свої міжнародні потуги. Ну а в цілому, то звісно, що в Путіна і Сі Цзіньпіна багато є про що поговорити. Російська агресія проти України, і така гібридна проти Європи, вона повністю влаштовує китайського керманича, тому що з однієї сторони вона посилює залежність Росії від Китаю, з іншої ця війна, звісно, що послаблює західний світ і послаблює Трампа персонально. Чим довше вона триває, тим більше тане оцей образ Трампа як сильного міжнародного гравця, особливо на тлі тих подій, які відбуваються на Близькому Сході. Тому от перший сценарій, більш такий конспірологічний, він може бути і підтвердженням йому є якраз оперативність, з якою Путін летить до Пекіну, що не встигли там американці всі поїхати, а Путін вже летить. Ну а друге, це, звісно, так, звірення годинників і все-таки демонстрація з боку Китаю, що вони готові управляти глобальними процесами одразу в декількох точках світу.
1: Артеме, наскільки Китай взагалі зацікавлений у продовженні війни Росії проти України, а наскільки у її заморожені заради певної стабільності і для себе, і для світової економіки?
0: На рахунок економіки зараз більшою проблемою є блокування Ормуза і, в принципі, енергетична криза в всьому світі. Китай в цьому контексті, треба говорити, доволі ґрунтовно підійшов до цієї проблеми, і вони завчасно запасалися і нафтою, і газом. І от нещодавно якраз спілкувався з одним американським журналістом, який працює безпосередньо по енергетиці, і от він мене запевняє в тому, що в Китаї запасів вистачить не просто для себе до кінця року, а й для того, аби продавати нафту, яку вони, в принципі, зазвичай скуповують і тим самим забезпечують власні сховища і, в принципі, таку стратегічну безпеку в контексті енергетики. На рахунок того, що важливіше, економічний вплив, негативний вплив на економіку через російську агресію, чи політичні дивіденди, які Китай отримує через те, що, все-таки Путін залишається його васалом, то я би сказав би, що політичний на доцільність продовження війни Китай вбачає більш раціональним для себе, ніж ті економічні дивіденди, які могли би прийти в разі закінчення війни.
1: Наскільки саме війна проти України буде одним із ключових пунктів переговорів Путіна і Сі Цзіньпіна? Чи для Китаю це, скажімо так, може бути другорядною темою на тлі Тайваню, Ірану, торговельного протистояння зі Сполученими Штатами?
0: Ви знаєте, все якраз впирається в дивіденди. Звісно, що якщо говорити в сухому залишку, якщо поставити залапки ситуацію з Тайванем, то дійсно продовження війни Росії проти України, це влягає в стратегічне бачення Китаю, те, яким чином він буде і надалі намагатися, напевно, вже треба говорити, затвердитися в ролі світового лідера, тому що останній якраз оцей візит, про який ми говоримо, Трампа, він показав, що шальки терезів доволі відчутно хитнулися. Трамп намагався бути таким певного роду комерсантом, привіз величезну купу олігархів, великих бізнесменів, говорив про торгівлю, а на противагу цьому Сі Цзіньпін показував себе як сильного лідера, який готовий кинути виклик гегемону і, в принципі, зайняти його місце. От, як на мене, доволі красномовним був натяк з боку Сі, коли він згадав про

Пастку Фукідіда. Пастка Фукідіда – це такий політологічний термін, який визначає складність уникнення війни між двома країнами, коли одна є Фукідіда. Пастка Фукідіда – це такий політологічний термін, який визначає складність уникнення війни між двома країнами, коли одна є визнаним лідером, а друга

0: наші мережі і наші шафи зовнішнього освітлення. Це все відображається, де яка аварія, де відключення, це все на карті видно. Для подробної інформації відкриваємо схему і там ми бачимо, припустимо, немає фази. Тобто їдемо перевіряти, направляється бригада, їдемо перевіряти. Як тільки приходить інформація, що, де, куди, виїжджає бригада, стараємося це все швиденько, піднімаємо обриви, обходимо лінії, щоб порозуміти, наскільки, що наскільки це саме пошкоджено. Мені це подобається. По-перше, це масштаб. Тобто місто, і навіть не тільки місто, ще селище ближайше до міста. По-друге, це ексклюзивність, тому що цю роботу виконує тільки КП «Міськсвітло». Місто треба знати практично досконало. Зараз трошки трудності з цими перейменуваннями, ну то таке, ми все по ходу учимо. Стресостійкість, тому що хтось щось десь недопоняв, треба повторити, передзвонити, проконтролювати, дочекатися відповіді, зафіксувати це все. Швидке прийняття рішення також тут має значення, треба орієнтуватися, розставляти вірно пріоритети. В повному режимі працює зовнішнє освітлення. Мабуть, там більше можна вдячності почути і відчути, коли двір не працює одна лампа. Приїхали, замінили, і все, люди довольні, все хорошо. А зараз, коли з 6 ламп працює одна-дві, то такі часи, поки так.
1: Найскладніше, зізнається Ольга Коротушенко, це негода та наслідки ворожих обстрілів. Сильний вітер, снігопади, налипання льоду – усе це випробовування для мереж. Ольга згадує квітень 2018 року, коли місто засипало снігом і наслідки ліквідовували не одну добу.
0: Коли в квітні навалило снігу, і воно дуло, сипало, мабуть, не одні сутки, от тоді було... Довго ми це все розгрібали. Ну, буває складно, але якось вже звикли до цього графіку. Доба через три. З 8 ранку сьогодні до 8 ранки завтрашнього дня.
1: Робота пані Ольги непомітна для більшості містян, але без неї місто буквально занурилося б у темряву. Так, щодня спокійно.
2: Увага, у місті Києві оголошено повітряну тривогу.
1: Роблять свою справу відповідально і професійно.
3: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: І ще раз вітання всім, хто слухає Українське радіо. Ці Перім, Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І далі ще і ще раз про демографію, про смертність і народжуваність, про перспективи критичного зменшення кількості українців аж до повної депопуляції. Чи є така перспектива реальною? Чи є якісь варіанти вирішення проблеми, окрім того, що ми цю проблему регулярно констатуємо і обговорюємо? Чи насправді українська ситуація унікальна, чи є в світі країни і народи, де ситуація навіть без повномасштабної війни є ще гіршою, як там вирішують ці проблеми і чи ці спроби, зрештою, мають успіх. От про це все ми спробуємо поговорити на тлі того, що Організація Об'єднаних Націй оприлюднила песимістичний, на превеликий жаль, сценарій, згідно з яким до кінця століття в Україні залишиться лише 15 мільйонів жителів. Стрімке скорочення населення. Щороку Україна втрачає близько 300 тисяч людей, навіть без врахування наслідків війни. І це тенденція, яка фіксується вже не перший рік, тому що помирає щороку 450-500 тисяч людей, тоді як народжується лише 200-250. 2025 року, за оцінками, кількість новонароджених скоротилася до 170-180 тисяч. Тож, що з цим робити, окрім, знову ж таки, просто констатацій? Спробуємо поміркувати з аналітиком коаліції дієвців культури Миколою Скибою.
2: Пане Миколо, демографічна катастрофа, яку змальовує Організація Об'єднаних Націй, базуючись на тенденціях, які навіть до повномасштабного вторгнення відбувалися, з різних причин. Наскільки ці тенденції, скажімо, мають шанси реалізуватися до кінця століття, і які чинники можуть

0: впливати як в плюс, так і в мінус?
1: Висока ймовірність, так, що далі, на жаль, буде скорочуватись кількість населення в Україні, і така тенденція війною лише пришвидшена. Тому що, нагадаю, від 93-го року почався такий злам, власне, тенденції, від почався спад, він там за різною швидкістю кожен рік відбувався, але загалом от невпинно скорочувалось населення України, зокрема через економічні, соціально-політичні причини, тобто люди масово виїжджали на роботу в пошуках кращих можливостей, і потім пандемія, ну і початок повномасштабного, тобто відразу щонайменше 5, ну за різними оцінками 5-6 мільйонів виїхало, смертність, ну, теж з зрозумілих причин значно зросла. Тобто, і от ми зараз в цих тенденціях, як переломити цей, ну, власне, дуже такий драматичний тренд, ну, немає однозначної відповіді. Верніше, є, ми можемо припускати як, але питання, як можна вплинути так на цю ситуацію, тому що, ну, там люди виїжджають передусім з безпекових міркувань і там не повертаються. Смертність причинена війною, так, як ми можемо на це вплинути, ну, підвищувати заходи безпеки, ну, теж є якась межа. Ну, тобто тут, та, тут потрібно постійно тримати руку на пульсі, розуміти, що це відбувається. Напевно, один із, ну, таких перших висновків, ну, має бути, як сказати, підвищена ціна людського життя, підвищена уважність до кожного людського життя, і вся політика, всі управлінські зусилля мають бути спрямовані на те, щоб максимально боротись за кожне людське життя в Україні. Тобто, то це перший, напевно, такий сенсовий висновок, ну, з яким, від якого потрібно відштовхуватись.
0: Пане Миколо, вже не один рік чуємо про старішання населення європейського континенту. В Європейському Союзі, де і рівень життя високий, і умови, і нібито ось ця увага до життя кожної людини вища, і там теж такі тенденції відбуваються зі своїх причин, десь вони перетинаються з нашими, але разом із тим, як держави загалом в політиці свої підходять до того, щоб, ну, наприклад, якщо Китай спонукає до народжуваності, або навпаки десь регулює, або намагається регулювати ці природні процеси, то як це роблять такі країни, як, наприклад, Європейського Союзу? І ми, відповідно, можемо брати цей досвід.
1: Та тут потрібно сказати, що і в Китаї вже почався спад населення, і там також забили на сполох, тому що за прогнозами ООН, за прогнозами там ще низки аналітичних центрів,

0: Поговоримо ми про демографію, про демографічну катастрофу в Україні і не лише. І я зараз хотів уточнити ось яку річ, пане Миколо. Якщо ми подивимося загалом на глобус, якщо я не помиляюся, то є такий західний тренд міграції населення з заходу на схід і, можливо, трохи з півдня, а можливо і не трохи, з півдня на північ. Чи цей тренд зберігається, чи можлива зворотня міграція внаслідок якихось чинників? І чому їдуть, скажімо так, в одні місця, а народжуються і народжують в інших? Що це за такі тенденції і чи вони фатальні для людства?
1: Про це можна дуже довго говорити. От, ну, основна причина – це економічна і, ну, і загалом якість життя. Тобто їдуть туди, де легше заробити, де безпечніше жити, де більше можливостей. Народжують більше там, де, відповідно, є більше молодих людей, людей репродуктивного віку. І так складається, що це країни Азії і Африки, ну, які пізніше, скажімо так, модернізуються. Тому що теж є загалом так, закономірність, може, можна сказати, що по мірі того, як якби зростає якість життя, як люди активніше роблять кар'єру, вони схильні менше народжувати. І це, ну, швидше за все, це те поки що, що ми будемо як людство мати справу. Тому є така тенденція намагатись дотягуватись, ну, наприклад, є політика тих самих європейських країн, які намагаються працювати там в країнах Північної Африки або ті ж там Канада, Штати, які працюють по всьому світу, але працюють точково, тобто вони створюють освітні можливості, в тому числі якби в тих країнах, з яких вони, ну, бачать бажаною для себе потенційну міграцію і ставлять певні фільтри, тобто готові приймати, але готові приймати не всіх, а ті, хто, ну, по-перше, по кваліфікації їм цікавий або по інтелектуальному потенціалу і по, скажімо, культурній прошивці, тобто певним ознакам, які дають їм змогу інтегрувати цих людей в своє суспільство, так, щоб уникнути, скажімо, не про, ну, тут про Штати не будуть, там інша ситуація, тому що їм дуже потрібно, в тому числі, робочих рук, і у них є і ця міграція низькокваліфікована, але це, насправді, на сьогодні дуже поганий приклад. От Канада більш продуктивний, тому що вони роблять ставку саме на таланти, вони трошки заморочуються житловою політикою, дуже багато на це звертають увагу, і іншим. Тут питання, що робити в Україні, тому що жоден із цих прикладів для нас, ну, скажімо, не приклад, ми не можемо, у нас немає стільки ресурсів, як в Канаді, у нас немає такої потужної освітньої системи, у нас немає, ну, відповідно, такої присутності там в країнах Північної Африки чи в окремих країнах Азії, як в європейських країнах, які роками вибудовували певну політику, в тому числі культурну політику, яка створила такий привабливий образ цих країн. Питання, що робити Україні, от це, напевно, ключове для нас. І, напевно, що в першу чергу більше увагу звертати на те, на що ми можемо вплинути. Ми не зможемо вплинути там в найближчій перспективі на показники смерті і народжуваності. Ну, знову ж таки, та, можна мінімізувати там, де це буде можливо, але є, по-перше, природня смертність, від якої нікуди не дітись, є нещасні випадки, на жаль, які все одно будуть траплятись. Є загальний тренд, тобто що ми можемо зробити? Це, перше, підвищення продуктивності праці максимально, це підвищення, скажімо так, просторова, є така, крім демографічної, молодіжної політики, є ще просторова політика, політика розселення, тому що якщо дивитись на демографію, то у нас, якби, крім скорочення, крім такої викривленої демографічної піраміди, тобто статевої вікової піраміди, коли більше літнього населення, менше молоді, у нас ще й дуже непропорційне розселення по території України, тобто фактично є такі великі бульбашки, як київська агломерація, львівська агломерація, можна казати про зараз і франківську, або таку ширшу, якби франківську, карпатську, а в іншому дуже, дуже нерівномірно, скажімо, залюднені наші простори, і з цим теж потрібно робити, щоб, перше, якщо людей не багато, то, ну, можливо, потрібно створювати умови для більш рівномірного розвитку.

0: населення, тому що де важить, де починає працювати демографія, якби в розрізі, наприклад, площ, це контроль території, та тобто крім банального прикордонного контролю, є ще просто такий, скажімо, контроль на людське око там, де є поселення, тому що де починаються якісь напруження, де можуть там зароджуватись негативні тенденції, там, де немає ось такого щоденного людина-людина контроль, там, де є закинуті, незаселені території. З цим теж, звичайно, це складніше, ніж продуктивність праці, тому що продуктивність праці – це і певна бізнес-культура, це автоматизація, це просто підвищення ефективності бізнес-процесів. Напевно, в першу чергу, тому на це треба звернути увагу, але далі, по мірі вже ухвалення ось певних рішень в довгій перспективі, так, потрібно звертатись на рівномірність розселення також.
1: Тобто певна державна програма або підхід до того, що може підійти саме Україні, наприклад, бо бачимо зразки, хтось, наприклад, стимулює фінансами народжуваність, хтось міграційну політику розбудовує,
0: працює,
1: так, щоб
0: тобто це мало
1: отримує.
0: Спрацюєте.
1: Але я хотіла б попросити вас, пане Миколо, поміркувати над тим, як змінюється життя держави в різних сферах, в різних аспектах, коли таке скорочення відбувається, якщо, наприклад, програми тієї ж міграції не зовсім працюють або не підходять, їх не запроваджують. Що змінюється загалом для країни, як вона може в таких умовах існувати, до яких, скажімо, до якого моменту, щоб бути ефективною і успішною?
0: На сьогодні все ж таки в тих країнах, де історично дуже маленьке населення, ну це передусім країни уже достатньо резонансної затоки, так, Саудівська Аравія, верніше Об'єднані Арабські Емірати, більше Катар, тобто там є політика експатів, тобто там взагалі дуже невеличке населення країни, взагалі яке має громадянство, але є політика залучення людей туди на роботу. Але вони це можуть робити, тому що у них є, ну, принаймні, була до певного часу нафта, на якій вони могли зростати, були привабливі робочі місця через те, що туди залучали корпорації, які, відповідно, їх створювали. Але так чи інакше, нам також не потрібно списувати цю можливість трудової міграції і шукати для цього можливості. Тут має бути така взаємодія бізнесу і органів місцевого самоврядування, тому що бізнес в першу чергу потребує людей, особливо агросфера, наприклад, будівництво, якесь масове виробництво там, де потрібні так чи інакше руки. І з іншого боку, ці люди мають десь жити, вони з кимось так чи інакше будуть стикатись і взаємодіяти. І от щоб не було цієї напруженості, так щоб не виникало, як би сказати, правопорушень з боку тих, кого бізнес завозить, і навпаки, якогось, скажімо, тиску з боку країні, скажімо так, та? Тобто люди, які постійно проживають, то тут потрібно вибудовувати ось дуже тонко цю політику, і це взаємодія бізнесу місцевого самоврядування. Крім того, там має бути і певна культурна політика, яка допомагає інтегрувати цих людей, тому що нам від цього не обійтись. Можливо, це, скажімо так, може бути таким, і швидше за все з цього потрібно починати вахтовим методом, тобто коли бізнес, скажімо, привозить цих людей не для того, щоб вони тут надовго вкорінились, а привозить на певний час.
1: Якісь контракти, так?
2: Але це додаткові витрати на логістику, пане Миколо, от в чому питання. Знаєте, тут цікаво пише наша слухачка Світлана. Я хочу ще раз загострити на цьому увагу в розмові з вами. Світлана пише таке: щодо народжуваності, зверніть увагу на своїх громадян, дороги, умови життя у містах і селах, і от, зокрема, сільська місцевість. І ці всі економічні заходи з заохочення переміщення життя туди, де життя, в принципі, ніби дешевше, але може бути гіпотетично не менш якісне. Тут можна ще згадати старі практики ще радянські, хоча їх не модно згадувати, коли молодому фахівцю, скажімо, на здавалося, житло десь біля виробництва, і він з одного боку мусив, і це було обмеженням свободи, десь там 3 роки відпрацювати. З іншого боку, якщо він відпрацьовував цю свою повинність державі там, де у нього реально були умови для життя, то чому б і не попрацювати зрештою? Але в сучасних умовах чи спрацюють такі речі, навіть якщо їх хтось спробує застосовувати?
0: Такі примусові точно не спрацюють. Працюють там, де вже є якісь природні тенденції, тому що років 10 є така тенденція створювати екопоселення, переміщатись з міст, спочатку в якісь околиці великих міст, а потім далі в сільську місцевість, тому що є люди, які там займаються агровиробництвом, причому тут дуже часто це якісь або високотехнологічне, або якесь органічне, та, і вони просто бажаючи змінити спосіб життя, переміщаються, дуже часто потім за ними їдуть друзі, знайомі, та, тобто утворюються ось такі сусідства. І от на це треба робити ставку, можливо, треба підтримувати там, де є природня ця тенденція. І справді, абсолютно слушно, та, це інфраструктура, це для того, щоб було легко дістатись, навіть якщо це, скажімо, не затримає людей десь глибоко в сільській місцевості, то принаймні дасть змогу оперативно діставатись спеціальним службам, коли це необхідно так реагувати. Тому інфраструктура це однозначно, це якби протидія оцієї, як сказати, синдрому розбитих вікон. Да? Тобто там, де закинута інфраструктура, там, де важко дістатись, там починаються проблеми, тому це так однозначно. Але та знову ж таки повторюсь, потрібно стежити за цими природніми тенденціями, які органічно які відбуваються, і підтримувати їх. Тобто, можливо, підтримувати грантами такі поселення. Це десь відбувається, але дуже часто це за рахунок все ж таки там іноземних держав. І там в ряди годи щось перепадає. Можливо, тут це треба оформити саме як якусь цілеспрямовану політику для того, щоб інфраструктурно і десь, можливо, грантами на бізнес. Ну, є програма 579, подивимося, є там власна справа програма, Кабмін запустив, подивимося теж, як вона спрацює, тому що там начебто ось ідея така, що підтримати малий середній бізнес, і теж там є окрема ніша, це саме по агро, власне, це там, де люди працюють, тобто тоді у них з'являється відчуття їхньої значимості, з'являється власна справа, з'являються ресурси, з'являється вже якась певна українаність, вони починають приваблювати, тобто створюючи робочі місця, вони починають приваблювати людей, або принаймні утримувати тих, хто може виїхати, ну, скажімо, якихось навколишніх населених пунктів, ну і так створюються якісь певні такі зони стабільності. Та коли людина має відчуття сенсу, значимості, бачить перспективу, бачить можливість задовольнити базові потреби.
1: Те, що може дати їй відчуття повноцінного життя саме в цій країні, на цій землі. А ще наостанок, пане Миколе, хочу запитати вас, демографи часто звертають увагу уряду, міжнародних організацій щодо того, як можна зберегти населення в Україні, зокрема, репродуктивна медицина, програми соціальної допомоги, ну і також заходи щодо стимулювання повернення українців після війни. По-перше, ми не знаємо, коли і як закінчиться війна, і по-друге, чи можемо покладатися, що за оптимістичного сценарію справді ті мільйони українців повернуться назад, на кого ми можемо розраховувати і чи це поліпшить ситуацію?
0: Ну, ми можемо розраховувати хіба що на відчайдухів, от на них може робити ставку, тому що масово повернення не буде. Воно, якщо і буде, то дуже поступове, тому що ті люди, які виїхали, і виїхали з дітьми, діти, наприклад, вже навчаються тривалий час, вони вже обросли друзями, знайомими, вони вивчили мову, вони інтегрувались, вони побачили перспективу. Тобто перспектива їх повернення дуже проблематична, хіба що щось зміниться якась політика щодо ось цих вимушених мігрантів, або зміняться якась безпекова ситуація в Європі, а вона змінюється. Можливо, прагматично, на цьому теж потрібно грати. Але робити ставку на відчайдухів, на тих, хто відкриті до ризику, на тих, хто має, але це ті, хто має амбіції, це те, що називається політика привабливання талантів, тому що дуже часто вони стають потім рольовими моделями для інших. І ось там вже можна трошки працювати в масштабі, але, знову ж таки, повторюсь, тут доводиться робити ставку на таку невеличку когорту, але з іншого боку, ця когорта в впливова. Да? Тобто це когорта, яка має право своїх прихильників, яка має більше можливостей, яка, ну, є більша віддача від неї, але це, знову ж таки, означає от політику можливостей, тобто не політику примусу, а саме політику можливостей, тому що такі люди, вони їдуть туди, де, ну, вони бачать можливість реалізувати тоді свої амбіції, і, ну, це означає, що це потрібно розуміти і давати таку можливість.
1: Можливість. Ну так, над цим треба ще працювати, і над цим працюють насправді, але одна справа – вибудувати програму, іншу – реалізувати, та ще, щоб вона дала позитивний результат. Але принаймні поміркували на цю тему з огляду на ту проблему, що пов'язана у нас з демографічними показниками. Я нагадаю, що аналітик коаліції дієвців культури Микола Скиба був зараз на зв'язку з Українським радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко, залишайтеся з нами і надалі.
3: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
4: Проєкт нового цивільного кодексу викликав суперечливу реакцію. Цього разу розглянемо в ефірі ті положення, які стосуються надр, їх власності та здійснення контролю. Наразі новий кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі. Тож, які ризики може створювати запропонована модель цивільного кодексу для контролю над стратегічними ресурсами України? Олена Зелінченко і Роман Коляда розбиратимуться разом із засновником і керівником видання «Надра Інфо» Володимиром Бойком. У вівторок, 19 травня, об 11:07.
5: Ми маємо тисячолітню історію створення власної правової системи від Руської правди Ярослава Мудрого до універсалів Центральної Ради та Конституції УНР 1918 року, що стали вершиною української правотворчості. Сьогодні правники та правозахисники працюють над тим, аби українське законодавство та практика щодо прав людини співвідносилися зі стандартами Європейського Союзу. В цій реконструкції разом із виконавчою директоркою громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександрою Романцовою ми говорили також про те, як поєднати логіку війни з логікою демократії, про запит українців на справедливість, коли агресор має відшкодовувати матеріальні збитки, коли ті, хто задумали та ініціювали цю війну, мають опинитися на лаві підсудних воєнного трибуналу. Слухайте нас 19 травня о 16:07 після новин.
6: Як віра у сучасному світі може перетворитися на фінансову пастку? І чому інвестори, які звикли рахувати гроші, іноді вкладають мільйони не в перевірені проєкти і факти, а в красиву історію, так би мовити, про особливі зв'язки та доступ до закритих можливостей? Рафаело Фольєрі переконував інвесторів, що має вихід на Ватикан і може відкривати їм шлях до вигідних угод із церковною нерухомістю у США. На перший погляд, усе мало цілком переконливий вигляд. Реальні на той час проблеми католицьких єпархій, які справді продавали частину майна, гучні знайомства, дорогий спосіб життя і легенда про людину, яка нібито має ключі від дверей, зачинених для інших. Але за фасадом респектабельного бізнесу ховалася схема, побудована на довірі, авторитеті, статусі і людському бажанні повірити в унікальний шанс. Про аферу Рафаело Фольєрі, який прикривався Ватиканом, щоб виманювати мільйони в інвесторів, і про те, чому шахрайські схеми, побудовані на релігії та доступі до закритих можливостей, працюють у всі часи, я, Марина Куликова, запрошую вас послухати у програмі «Гра без правил» 19 травня о 22:07 на хвилі Українського радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Герої.
7: Я молодший сержант Олександр Борисюк, військовослужбовець 9-го армійського корпусу. На війні з 22-го року, з березня місяця.
8: На війну потрапив добровільно, тому що вважав це за потрібне. Захищати свою державу, свої землі, свою родину, сім'ю. Нашим підрозділом були спочатку оборона Києва, далі нас перекинули трошки в тилову оборону Канева, далі вже попали на Донбас.
7: оборони міста Сіверськ. Потім я перевівся в іншу частину і зараз був на Запорізькому напрямку, тепер на Покровському. Скрізь зі мною бойові побратими, мужні, знаючи, виконують свій обов'язок, захищають нашу державу. Я б хотів би звернутися до українців, що потрібно не відсиджуватися, а йти захищати свою державу, бо хто, як не ми, тільки будемо її захищати. І хлопцям також потрібна і допомога, і підтримка ваша. Хочу побажати поскорішої перемоги, миру, і щоб більше ми такого не знали, і особливо наші діти. Щоб повірили в Збройні Сили, не припиняли, бо ваша підтримка – це головне для нас. Ну, а ми тут будемо до перемоги. Без перемоги ніяк. Слава Україні! Смерть ворогам! Україна понад усе!
9: Важливо знати.
10: Тривала відсутність людини без жодних відомостей про неї – це не лише переживання для рідних, а й невизначеність у багатьох правових питаннях. У таких випадках законодавство дозволяє звернутися до суду для оголошення її померлою. Та іноді з'ясовується, що людина, яку офіційно визнали померлою, повернулася чи дала про себе знати. У Міністерстві ветеранів розповіли, які правові кроки передбачені законом в такій ситуації. Передусім, варто зазначити, що оголосити людину померлою можна лише в судовому порядку. Відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України, особа може бути оголошена судом померлою, якщо упродовж 3 років у місці проживання людини немає інформації про те, де вона перебуває. Якщо людина зникла безвісти за обставин, що загрожували її життю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, і відтоді минуло 6 місяців. А також, якщо є підстави вважати, що людина загинула під час надзвичайної ситуації – техногенної або природної, після офіційного завершення роботи спеціальної комісії, але не раніше, ніж через 1 місяць. Якщо людина зникла безвісти через воєнні дії або збройний конфлікт, суд може оголосити її померлою після 2 років від дня завершення воєнних дій. Водночас, якщо обставини справи це підтверджують, суд може ухвалити таке рішення і до цього терміну. Але не раніше, ніж через 6 місяців від часу зникнення. Правові наслідки оголошення людини померлою прирівнюються до тих, які настають в разі смерті. Після того, як рішення суду про оголошення людини померлою набирає чинності, суд передає його далі. Документ надсилають до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб офіційно зареєструвати смерть особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Якщо в населеному пункті немає нотаріуса, рішення надходить до органу місцевого самоврядування для вживання заходів з охорони спадщини. Спадкоємці людини, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати упродовж 5 років нерухоме майно, що перейшло до них після відкриття спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Спадкоємці людини, яку оголосили померлою, не можуть продавати, дарувати або іншим чином відчужувати нерухомість – квартиру, будинок, землю, отриману у спадок упродовж 5 років. Нотаріус встановлює офіційну заборону на такі дії, коли видає свідоцтво про право на спадщину. Згідно з частиною 1 статті 48 Цивільного кодексу, якщо людина, яку оголосили померлою, з'являється або стає відомо, де вона перебуває, суд скасовує попереднє рішення про оголошення її померлою. Для цього потрібно подати заяву. Це може зробити сама людина або будь-яка інша зацікавлена особа. Звернутися можна як до суду за місцем перебування цієї людини, так і до суду, який раніше ухвалив відповідне рішення. Суд розглядає таку справу за участю самої людини, яку раніше оголосили померлою, а також заявника та інших зацікавлених осіб. Тобто особиста присутність цієї людини на судовому засіданні обов'язкова. Після ухвалення рішення суд надсилає його копію до органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб скасувати актовий запис про смерть. Людина, яку раніше оголосили померлою, незалежно від часу її появи, має право вимагати повернення свого майна. Але лише за певних умов. Якщо це майно збереглося і перейшло до іншої особи безоплатно, наприклад, у спадок, після того, як людину оголосили померлою. Водночас існують винятки. Мова про майно, придбане за набувальною давністю, гроші і цінні папери на пред'явника. Набувальна давність – це ситуація, коли людина може стати власником майна через тривале користування ним. Якщо людина добросовісно, тобто не знаючи, що майно їй формально не належить, відкрито і безперервно користується нерухомістю протягом 10 років, чи рухомим майном упродовж 5, вона може набути право власності на це майно. Для земельних ділянок діють окремі правила. Якщо громадянин добросовісно, відкрито і безперервно користується ділянкою впродовж 15 років, але не має документів, що підтверджують право власності, він може звернутися до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із заявою про передачу такої земельної ділянки у його власність. Відповідно до частин 3 та 4 статті 48 Цивільного кодексу, особа, до якої майно перейшло за відплатним договором, зобов'язана повернути його, якщо буде встановлено, що на момент набуття цього майна вона знала, що фізична особа, яка була оголошена померлою, жива. У випадку, коли повернути майно у натурі неможливо, відшкодовується його вартість. Якщо майно перейшло у власність держави або територіальної громади і було ними реалізоване, повертається сума, одержана від реалізації цього майна. Щодо шлюбу. Якщо людина, яку оголосили померлою, з'явилася, а рішення суду та запис про смерть скасовані, її шлюб може бути поновлений, але за однієї умови, якщо ніхто із подружжя не перебуває в іншому шлюбі.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
9: Шановні українці, українки, сьогодні важливо сказати кілька речень. Перше, в день сьогодні в Києві біля монументу пам'яті про жертв геноцидної депортації кримсько-татарського народу разом з першою леді України, разом з нашими дипломатами, з командою Офісу президента, з представниками Меджлісу, ми вшанували пам'ять усіх, хто загинув тими страшними днями 1944 року. І в роки, і десятиліття, що були потім, коли кримсько-татарський народ жив у вигнанні. Це був один з найбільш жорстоких і системних злочинів радянської влади. Проти людей, проти звичайних людей, які були собою та на своїй землі у Криму, і які лише через десятиліття змогли повернутися. Пам'ятаємо, шануємо. І що важливо, не схиляємо голови, не стаємось ворогу зараз, фактично тому ж самому ворогу, який приходив по свободу народів у 20 столітті і раніше, і зараз хоче забрати свободу України та усіх тих, хто поруч з Росією. Ми захищаємо себе, захищаємо Україну, і це не вперше українська незалежність потребує захисту, але у наш час захист найбільш ефективний. Ми повертаємо російську загарбницьку війну додому, в те єдине місце, звідки війна і прийшла, і кожен бачить наші цілком справедливі відповіді на російський терор. На всі удари по Україні ми нарощуємо наші відповіді. Колись було подією, що десятки українських дронів били по Росії, а тепер сотні наших далекобійних санкцій. Щодобово вже не сенсація, але завжди приємна новина. Новина корисна. Сьогодні була доповідь розвідки по російських втратах від наших санкцій. Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах Росії, треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть, їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче. І якщо говорити про загальні російські державні доходи завдяки комплексному нашому тиску на всіх рівнях за 5 місяців року, у них вже дефіцит значно більш, ніж вони планували на рік. Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінче. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми. Ми фіксуємо їх. Ми будемо ламати їх. Я вдячний багатьом нашим друзям, друзям України, друзям нашої розвідки, які з цим нам допомагають. Я вдячний усім нашим воїнам і кожному нашому виробнику зброї за те, що агресору боляче, за те, що кожна жертва в Україні від ударів Росії, від російського державного божевілля, кожна жертва не залишається без справедливої відплати. Я погодив нашим спеціальним службам та нашим силам оборони України нові операції. Ще одне. Ми провели сьогодні доволі тривалу детальну нараду, урядовці, наші парламентарі по кадрових питаннях, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі. І окрім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі. Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати. Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
11: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Ви слухаєте Українське радіо. Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 19 травня, вівторок, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Росія вдарила балістикою по об'єктах Нафтогазу. Українці за кордоном можуть дистанційно оформити податковий номер для дитини. Про це та інше далі докладніше. Росія вдарила трьома балістичними ракетами по об'єктах групи «Нафтогаз» у Дніпропетровській області, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. За його словами, наслідок атаки є пошкодження і руйнування. Їхній масштаб у компанії обіцяють оцінити після відбою повітряної тривоги. Корецький також підкреслив, що персонал атакованих об'єктів не постраждав. Він наголосив, що минулого тижня під масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура «Нафтогазу» на Полтавщині. Нагадаю, з початку року Росія атакувала об'єкти «Нафтогазу» понад 100 разів. У наслідок атаки 5 травня загинули 4 працівників групи та 2 рятувальників. Міністерство закордонних справ України запустило першу повністю дистанційну послугу – оформлення податкового номера для українських дітей за кордоном. Про це повідомила прес-служба українського зовнішньополітичного відомства. Послуга почала працювати ще 14 травня. За декілька днів через особисті кабінети нею скористалися вже 247 заявників, які подали документи повністю дистанційно. У відомстві нагадали, що батьки та інші законні представники можуть оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків для дітей віком до 18 років без необхідності виїзду до України через систему Е-консул або особисто в українських посольствах чи консульствах за кордоном.
1: Новини на українському радіо.
2: Представниця України на пісенному конкурсі Євробачення «Лелека» повернулася до Києва. Вона, нагадаю, зайняла 9 місце з піснею «Рідним». Після гранд-фіналу вона сказала, що задоволена своїм виступом і вважає його найсильнішим у своїй кар'єрі. На київському вокзалі її зустріли фанати та журналісти. Безпосередньо біля потяга вона поділилася першими враженнями від конкурсу.
3: У фіналі я заспівала не так добре, тому що я коли вийшла на сцену, хтось викрикнув: «Наша пташка, лети!» І у мене серце просто почалось так битися. Бо якщо серце б'ється так сильно, то дихання збивається. Я думаю, ну все, вкрали в мене дихання. В фіналі я подумала, все, я нікому.

0: болю, вивести мене зі спокійного стану, тому що це, по-перше, те, що я хочу транслювати, оця духовна прогресивність України, що ми можемо зберігати себе в будь-яких умовах. Стійкість, як така велика-велика сила. І я перед фіналом, поки Греція виступала, я просто себе обійняла, заплющила очі і просто відключилась від усього, від усіх звуків. Я себе заколисала і думаю, зараз я вийду і подарую цей спокій всім.
1: Повернувся на батьківщину і бандурист Ярослав Джусь. Саме з ним Вікторія Лелека виступила на пісенному конкурсі. Він розповів, що українська бандура викликала справжній фурор серед учасників Євробачення з інших країн.
2: Я записав за 3 дні з 17 країнами кавери. Просто на ходу з іншими учасниками Євробачення. І не тільки з Європи, а навіть з Австралії. З їхньою дівою теж зробили спільний кавер. Це, мабуть, найкраща культурна дипломатія, коли можна за такий короткий час з кількома країнами світу і Європи записати їхні пісні під бандуру.
1: Додам, що переможницею цьогорічного Євробачення стала болгарська виконавиця Дара з піснею «Бангаранга». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
1: Сьогодні по всій Україні синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози. Вдень у південних та більшості центральних областей град та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 16 тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 26. На сході та північному сході країни до плюс 29. У західних областях вночі 7-12, вище нуля, вдень 18-23 тепла. На Київщині сьогодні короткочасний дощ, гроза. Температура вночі плюс 13, плюс 16, день 21-26 тепла. У Києві стовпчики термометрів піднімуться до 25 градусів. На цю мить у столиці України плюс 18. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії працює Українського радіо Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про важливу подію. Захід високого рівня. Його назва – офіційна дорожня карта з питань верховенства права. Рік після ухвалення. Відбувся він у столиці, в Києві. Учасники обговорили ключові виклики та подальші пріоритети реформ в сфері правосуддя, боротьби з корупцією, забезпечення основоположних прав, а також значення верховенства права для економічного відновлення. Мова йшла також про інвестиційну довіру, який створює просування України на шляху до членства в Євросоюзі. Дискусія відбулася в межах відзначення першого року з моменту ухвалення 14 травня минулого 2025 року урядом дорожньої карти з питань верховенства права. Цей документ з питань верховенства права – стратегічний документ. Він базується на 4 основних тематичних блоках або ж розділах. Нагадаю, для тих, хто, можливо, не знає чи вперше чує – про що саме йдеться? Розділ перший – правосуддя, реформа судової системи, незалежність суддів. Розділ другий – боротьба з корупцією, інституційні зміни, антикорупційні заходи. Наступний момент – третій – основоположні права, захист прав людини, рівність перед законом. І фінальний четвертий розділ – юстиція, свобода та безпека, ефективність органів правопорядку. І, власне, на заході була моя шановна колега, журналіст Українського радіо Ірина Жданова, яка зараз поруч зі мною в студії. Ірина, вітаю тебе.
5: Вітаю.
4: І хотілося б запитати, якої ти думки, власне, про цей документ? Дорожня карта з питань верховенства права – це дуже комплексний документ. Згідно з документом, Україна повинна досягнути 124 стратегічних результатів, а для цього виконати аж 530 заходів, більше півтисячі. Як учасники заходу оцінювали наш поступ у виконанні цих завдань?
5: Моя думка, звісно, як журналіста, що це дуже складний документ, і самі цифри говорять самі за себе, 124 результати, 530 заходів, як це оцінювати, як взагалі зрозуміти, що ми маємо зробити, і оцінити, що зробили. Якщо посилатися на інформацію, яку я почула від посадовців, то тимчасово виконувачка обов'язків міністра юстиції України Людмила Сугак сказала вже наприкінці, коли було таке завершальне її слово,

0: після заходу, наприкінці заходу, що Україна за рік виконала 77 із 530 заходів. 77 з цієї дорожньої карти з верховенства права, ну і що ми будемо продовжувати їх виконувати. Багато говорили про так званий план качки коз. Чому? Певно, тому що там навіть якось і легше обговорювати і оцінювати, бо там 10 критичних кроків визначені не 530 заходів, а вже воно згруповано в 10 критичних кроків у сфері антикорупції і правосуддя. І я нагадаю, що це за план качки коз, це документ, який узгодили в грудні, 11 грудня 25-го року, коли було засідання Ради ЄС у Львові. І чому його так називають? Це така неформальна, можна сказати, назва від прізвища нашого віце-прем'єра Тараса Качки та єврокомісарки Марти Кос. Тому і кажуть план качки коз. І тоді чому виникла необхідність от такого додаткового документу, бо ми пам'ятаємо, що того літа 25-го року були оті всі події навколо НАБУ, і САП, і протести, і також була така напевна зовнішньополітична ситуація з позицією Угорщини пов'язана. І загалом, от, щоб показати і нашу готовність виконувати реформи і впроваджувати їх, і щоб, можливо, і легше навіть контролювати було, що ми робимо, а що ні, було створено цей документ, і там 10 конкретних пунктів, що ми маємо зробити. І я вже казала, що багато хто з учасників цих дискусій, вони якраз говорили навіть не про ті заходи більш детальні, широкі, які передбачені в дорожній карті з питань верховенства права, а саме про виконання цих 10 критичних кроків плану качки коз. І про це говорила і сама Людмила Сугак, і я її після панельної дискусії запитала, чому саме на цьому акцентує вона увагу.
1: Вони відповідають повністю дорожній карті, а вони відповідають нашим вимогам в рамках Enlargement Report, але вони більш, скажімо так, стандартизовані і зібрані в більш короткому документі, тобто це 10 пріоритетних пунктів.
0: А якщо вже з них вибирати найбільш пріоритетні, над чим ми, можливо, зараз уже працюємо, близькі до якогось результату?
1: В рамках 10 пунктів качка КОС у нас немає якихось окремих пріоритетів, тому що там великі комплексні питання, це, знову ж таки, внесення змін до кримінально-процесуального законодавства, це оцінка і асесмент процедур призначення працівників прокуратури на посади, і ми працюємо над цим питанням з проектом «Право Джастіс». Це і питання судової експертизи, тому ми не рухаємося окремо по кожному цьому пункту, ми рухаємося спільно в рамках качка КОС 10 пунктів.
0: А от на початку квітня такого широкого розголосу набула інформація, що лише на 9-10% виконаний цей план з грудня, коли він був оприлюднений. Чи це відповідає дійсності от на вашу сім'ю?
1: Ну, власне кажучи, я не знаю, хто давав цих 10% і хто їх рахував, тому що стан виконання цього документу оцінює Європейська комісія. І, власне кажучи, ми не отримували від них такого відсотку.
0: А від них щось вже отримували, чи ще рано рахувати, що ми зробили, що ні?
1: На осінь буде підготовлено черговий звіт по виконанню дорожньої карти. Тому ми очікуємо десь в кінці літа, по-перше, тіньовий звіт, потім наш звіт про виконання дорожньої карти, і тільки десь ранньою осінню ми очікуємо отримати позицію Європейської комісії.
0: І які пункти, на вашу думку, або напрямки найскладніші, що нам потрібно зробити, щоб просунутися?
1: Ви знаєте, я би тут і називала сфери якісь більш прості і більш складні, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про блок юстиція, свобода і безпека, він дуже великий, дуже масштабний, але в нас там є чіткий перелік актів Європейського Союзу, які нам треба імплементувати. Якщо ми говоримо про ті ж напрямки, як судочинство, антикорупція чи права людини, в рамках Європейського Союзу немає жорстких актів по цих питаннях. Тому ми орієнтуємося на великий пул рекомендацій, рішень Венеційської комісії, Європейського суду з прав людини. І це викликає, ну, певні свої виклики інші. Тому я не розділяю ці питання на більш прості, більш легкі, тому що кожен із них має свої складнощі в рамках їх реалізації. Найбільший наш виклик – це рухатися синхронно по всіх напрямках.
2: Це була Людмила Сугак, тимчасово виконуюча обов'язки міністра юстиції України. Нагадаю, ви слухаєте Українське радіо. В студії працюють Віталій Довгий, Ірина Жданова. Ми обговорюємо, аналізуємо події, яка відбулася в Києві. Захід високого рівня, дорожня карта з питань верховенства права рік після ухвалення. Ірина, дуже важливе питання. На початку квітня коаліція аж з 8 аналітичних центрів і громадських організацій презентували результати першого моніторингу. Його назва членство ЧЕК, який аналізує виконання Україною цього плану «Качки Кос». Чи був на заході хтось представників цієї коаліції?
0: От якраз щодо цього моніторингу я й ставила запитання пані Людмилі Сугак про те, що не було такого розголосу цей моніторинг, його результат через лише на 9 зі 100 балів оцінили поступ у нашому виконанні цих 10 пунктів. Це справді була експертна коаліція з 8 організацій, і вони так оцінювали цей наш поступ, що вони на кожен пункт давали певно визначену кількість балів. Не однакову, а різну. Зокрема, от був пункт щодо того, що ми маємо зробити реформу кримінального кодексу, загалом про кримінальну юстицію там йшлося. І цьому пункту дали найбільш вагому кількість балів – 20. Тобто, якщо ми зробимо цю реформу, це б ці люди, які робили моніторинг, оцінили б на 20-ку. І ставили в результаті на 2 з 20 балів. Тобто, лише я зауважу, що це 3 місяці так минуло, відколи було оприлюднено цей план «Качки Кос», грудень і у квітні оприлюднили цей моніторинг. Потім, наприклад, вони оцінювали, що зроблено для того, щоб були створені незалежні судові експертизи для НАБУ. Тут теж оцінка невелика, півбали з 10. І, до речі, на заході був сам директор НАБУ Семен Кровонос, і коли був його виступ, то він також говорив, що їм дуже потрібні оці незалежні експертизи, створення власного експертного центру при НАБУ, щоб детективи не залежали від державних установ, і тому також вони цього чекають не лише в Європейський Союз, від нас. А щодо вашого питання, чи був хтось з представників організації, які здійснювали цей моніторинг, так, зокрема, був виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик, і я його запитала і про цей моніторинг, і знову ж таки, чому вони зосередили увагу на оцінці саме ось цих 10 пунктів плану «Качки Кос»?
3: План «Качки Кос» – це 10 реформ, які Україна взяла на себе зобов'язання виконати. Його було опубліковано 10 грудня минулого року. Чому він важливий? Тому що цей план був погоджений всіма міністрами закордонних справ країн ЄС. Тобто це політично дуже важливий документ, де Україна взяла себе зобов'язання і пообіцяла фактично всім членам ЄС, що ми його будемо виконувати.
0: Він існує як складова дорожньої карти, чи це окремо?
3: Воно все одно перетинається. Це просто різні домовленості, різні інструменти. Да? Дорожня карта, вона там теж погоджена з Єврокомісією, нам розроблена, там дуже багато детальних кроків. В цьому плані «Качки Кос» їх всього 10, і там говориться про глобальні речі, про реформу ДБР, наприклад, або подивитися, як можна було по-іншому вибирати генерального прокурора. Тобто про великі речі. А в дорожній карті це там 500 чимось заходів, включаючи, наприклад, ви маєте такі-то інституції забезпечити приміщення. Ну, це різного рівня питання, просто той набагато детальніший. Це і політично дуже є важливо. Плюс це один з моментів, коли, оскільки станом на грудень не було навіть маленької ймовірності, що ми можемо почати повністю формальні перемовини з ЄС через блокування колишнього прем'єр-міністра Угорщини Урбана цього процесу, придумали отакі різні формати, де щоб ми продовжували рухатися. Хоч і зараз неофіційно опубліковані всі ці бенчмарки, які ми маємо зробити в рамках першого кластеру, ми чекаємо на відкриття повноцінних перемовин, які, ймовірно, може статися в червні місяці по першому кластеру, і тоді ми будемо рухатися. Але от ці всі речі все одно всі взаємопов'язані. Просто вони в різних формуваннях, в різних домовленнях, в різних документах.
0: Тобто ці 10 пунктів плану, який називають план «Качки Кос», він про фундаментальні речі, там реформи, але їх можна і перевірити, так? Чи це здійснюється, чи ні?
3: Да, абсолютно. Ну, нічого з 10 кроків не зроблено. Десь не зроблено, десь іде дискусії. По деяким питанням, дійсно, там іде певна розробка. Але сказати, що от з 10 штук, от у нас є по кожному з них, де потрібно. Законопроект, ось він в Раді.

0: про розслідування. Чи вона у нас фактично відбувається, чи ні? Згадаємо, що то президент України навіть в січні місяці, якщо не помиляюсь, сказав, що до кінця січня має бути розроблений комплексний законопроект по реформі Державного бюро розслідувань. Відбулося? Не відбулося. Тобто тут є ідеї, яким чином це все можна робити, та їх ідеї не те, що повно, вони всі навіть формалізовані в інших законах при реформі інших інститутів. Це треба політичне рішення на це. Або, наприклад, там є пункт, в якому говориться, що треба переглянути деякі норми кримінально-процесуального кодексу. Це стосується права Клозового, про яке я впевнений, що аудиторія добре знає. Але при цьому там ще купа інших змін, які нам необхідні для того, щоб інші реформи, які ми раніше почали, щоб вони зараз продовжували рухатися. Наприклад, ми змінили законодавство щодо агентства з розшуку управління активами, а щодо самого агентства. А те, як воно діє в певних ситуаціях, треба вносити зміни в кримінально-процесуальний кодекс. І тому готується великий законопроект, який є надія, що він зможе пройти раду. Зможе чи не зможе, питання відкрите, тому що ми бачимо, спроможність Верховної Ради приймати рішення зараз доволі обмежена.
1: Ви належите до коаліції тих організацій, які оприлюднували оцінку, як станом на квітень, так, виконуються ці пункти. А що це організації, чому виникла ідея оприлюднити такий моніторинг, і як це взагалі робили?
0: Це відомі організації, кожен зі своєю специфікою, своєю роботою. Ми відповідали за частину питань, які стосувалися корупції. Є організації, які відповідають і за євроінтеграцію, є і ті, що відповідають за виключно за судову реформу. Ми робили схожий механізм громадського моніторингу по семи пунктах, які були у нас преумовою отримання повноцінного статусу кандидата, і теж їх моніторили. І вирішили зараз просто повторити нашу цю практику. Це нормальна громадянська активність, коли об'єднуються організації, дають свою оцінку прогресу тому, наскільки план, який був погоджений українським урядом, виконується або ні. Наразі оцінка доволі низька, це 9 зі 100 балів, тому що там є різні пункти, мають різну вони вагу насправді. Подивимося, можливо, наступний раз, коли будемо проводити оцінку, вона буде не раз на рік відбуватися, можливо, буде вже краще. Я щиро, як громадянин цієї держави, на це сподіваюся.
1: А на вашу думку, це з об'єктивних причин ми так повільно рухаємося, чи все ж таки можна було б швидше?
0: Та завжди можна було б швидше, завжди можна бути амбітнішими, але з тим, як... Те, що як у нас приймаються політичні рішення останні півроку, вони більше не приймаються, ніж приймаються, дуже важко кудись рухатися, тому що ми не можемо зробити багато змін, не спираючись на той самий же парламент. Бо по деяких питаннях є вже проведені 100-500 разів купа дискусій з різними зацікавленими сторонами, але от по парламенту воно не йде і не йде. Але казати, що вони от самі винуваті, теж ні. Якщо ми візьмемо, наприклад, інший документ по Ukraine Facility план, по якому ми отримуємо фінансування, то ми там доволі часто зриваємо дедлайни по навіть розробці законопроєктів, на які на себе зобов'язання взяв уряд. Да? Тобто тут воно не так все однозначно, але запевняю слухачів, що є достатня кількість людей, намагається цю всю тему рухати активніше. Ми дуже всі стараємося, і в тому числі дуже багато хороших людей в уряді і в парламенті, але поки що наш віз там, де він є, але це не означає, що ми майже маємо полишати себе.
1: Коли в грудні була інформація і оприлюднювався цей план, нам казали якісь дедлайни, от саме щодо виконання цих пунктів плану, чи там просто от ось вам 10 пунктів робіть, як вийде вже?
0: Ні, дедлайнів не було, але зараз, коли ми формально відкриємо перемовини відносно першого кластера, там ці пункти, вони будуть дуже схожими, просто більш детально прописані. І там будуть чіткі вже дедлайни. Єдине, що з першим кластером по перемовинам, це той кластер, який називається основоположні права, і він відкривається першим, а закривається останнім. Тобто там не просто треба буде тік не за бокс, але треба буде дотримуватися того, що ми зробимо в його рамках до самого кінця перемовин. Тобто це набагато важче, ніж воно так здається.
2: Це був Андрій Боровик, учасник коаліції. Коаліція нараховує аж 8 аналітичних центрів і громадських організацій. І, власне, ця коаліція презентувала результати першого моніторингу членства ЧЕК, який аналізує виконання Україною плану Качки-Кос. І я нагадаю, що на події була присутня моя колега, журналіст Українського радіо Ірина Жданова. Вона зараз ділиться подробицями в нашій студії. Ірина, а якісь інші точки зору, відгалуження, можливо, думки лунали від учасників?
1: Так, зараз я пропоную пройти до такої більш оптимістичної оцінки нашого поступу в утвердженні верховенства права. І, певно, найбільш оптимістичним був віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. І він взяв участь у заході. Це був формат публічного інтерв'ю. Журналістка Тетяна Даниленко ставила йому запитання зі сцени. І ось що він сказав,

0: пояснюючи, чому він вважає, що у нас не все так погано з верховенством права.
1: Вся та допомога, яку ми отримали від Європейського Союзу і держав-членів Європейського Союзу, а це більше 200 мільярдів євро за 4 роки, це завдяки тому, що в нас є достатньо робоче верховенство права, судочинство і правоохоронні органи. Якби цього не було, не було б довіри ніякої до України і не було б цієї допомоги. Те, що ця допомога сталася, це і політична солідарність в протистоянні з ворогом, але це також довіра до України і тих інструментів, які працюють. І чим більше цієї допомоги стає, а її стає більше, ми зараз говоримо про 90 мільярдів допомоги, тим більше стає і вимог, та щоб ми бачили, куди ці кошти витрачаються, як, яка є довіра, контроль і так далі. І всередині цього всього це взаємодія з українським бізнесом, це страхування воєнних ризиків, інвестиції в Україну за підтримки Європейського Союзу. Цього всього не було би, якби не було тут принаймні того рівня захисту верховенства права, утвердження верховенства права, яке ми зараз маємо. Тому це те, що стає зрозумілим, коли ти бачиш обсяг тої допомоги, обсяг взаємодії, обсяг інвестицій, які є, без утвердження верховенства права не буде довіри. І головне, тут теж треба зрозуміти, довіри не до держави України, а довіри до найменшого приватного підприємця, найбільшої корпорації, якщо немає, власне, якщо бізнес не працює в юрисдикції, де немає поваги до верховенства права, до такого бізнесу інвестиції не дійдуть. Тому і той факт, що навіть в умовах війни вони доходять, це означає, що ми вже досить добре просунулись в тому, щоб це верховенство права було видимим для наших партнерів.
2: Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції. Ірина, чи були на заході міжнародні партнери України, про що вони говорили?
0: Так, це, зокрема, була цікава досить панель, яка стосувалася економіки. І говорили там про те, називалася вона «Верховенство права як умова для інвестицій та відновлення». І серед учасників була бізнес-омбудсмен Анка Фельдгузен, яка була тривалий час з 19-го до 23-го року надзвичайним і повноважним послом Німеччини в Україні. І зараз вона оцінює, спілкується з бізнесом і передає урядовцям проблеми цього бізнесу. І ось на що вона звернула увагу.
3: Бізнес у нас дуже часто скаржиться на непередбачуваність правил і непрогнозованість. Ці правила дуже швидко змінюються, і вони не можуть робити плани. Це одна частина того, що дійсно бізнес заважає і в нові інвестиції, і інше, це ми говоримо про дорожню карту, про судову систему. В принципі, бізнес майже завжди врешті-решт отримує позитивне рішення суду. Ну, іноді довго, але для них позитивне. Потім просто імплементування цих судових рішень, там теж ще є проблема. Я вчора говорила з німецькою компанією великою. Вони вже мають два рішення Верховного суду на її користь. І Державна податкова служба знову починається перевірку на тих же самих підставах. І це дійсно заважає бізнесу зараз в Україні.
2: Анка Фельгузен, бізнес-омбудсмен України, перед цим надзвичайний повноважний посол Німеччини в Україні 2019-2023 років. Ми говорили про захід високого рівня, дорожня карта з питань верховенства права рік після ухвалення. Ірина Жданова, Віталій Науменко.
4: На часі. На українському радіо.
5: Слухайте на українському радіо.
6: Що відбувається на вітчизняному ринку нерухомості? Які тенденції та фактори задають тренди при оренді або купівлі житла? Наскільки пожвавився ринок перед новим сезоном? Та як змінилися ціни на квадратні метри у столиці та у регіонах? Олена Зелінченко та Роман Коляда обговорять ситуацію з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою у вівторок, 19 травня о 9:15.
7: 90-ті. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну, про втрати і пошуки, про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на Українському радіо.
8: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
4: На часі. На часі. На Українському радіо.
9: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Будемо говорити про те, як Сталінський Радянський Союз та Путінська Росія тероризують українців, у тому числі часто руками самих українців на службі імперії. І говорити про це будемо з кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрієм Рукасом. Він в нашій студії. Пане Андрію, вітаю вас. Символом масових розстрілів в Україні є Биківнянський ліс на Київщині. Найбільше в Україні місце поховання жертв політичних репресій, де спочивають тіла десятків тисяч розстріляних громадян. Скажіть, коли ми говоримо про політичні репресії Радянського Союзу, чи можемо ми сказати, що сучасна Росія фактично відтворює ті самі механізми терору, які використовував і Сталінський Радянський Союз?
10: З того, що нам відомо про ситуацію на окупованих територіях, великою мірою так.
9: А про що саме йдеться?
10: Ну, власне кажучи, про створення ситуації, в якій люди не можуть себе вільно почувати, не можуть вільно розмовляти, вільно висловлювати свої погляди. І активна діяльність репресивно-каральних органів, які за найменшу провину або навіть за підозру, не те, що прихильності до України, а підозру за... прихильність до якихось навіть національних мотивів може таку людину покарати за надуманими злочинами, які насправді ця людина ніколи не здійснювала і навіть не мала такого наміру.
9: Останні роки свідчать про те, що, ну я не знаю, чи правильно називати політичними репресіями такі дії російських силовиків, але ж вже під тиск, ну і очевидно репресії потрапляють навіть ті люди, які підтримали окупацію.
10: Ну, потрапляють люди, які підтримали окупацію, але якщо вони висловлюють якісь незадоволення...
9: Тепер вже висловлюють,
10: ну, бо війна триває, вона за три дні не завершилася, і ця війна так чи інакше рано чи пізно добирається до тих людей, які її підтримували. От згадайте ці кадри, як то все в 22-му році вітав СВО.
9: Так, порівняння.
10: Так, от це порівняння. Тобто вони виникають якісь питання. Ці питання вони можуть десь необережно поставити, не знаю, своєму сусідові, сусідці, якомусь знайомому, або мало знайомій людині десь в черзі. А потім це буде відомо каральним органам, там ФСБ чи МВС. Я просто не сильно можу сказати, хто буде розслідувати цю справу, і людина буде покарана, і, скоріше за все, ну, а тим більше ми знаємо, що в них є оці кримінальні статті за дискредитацію армії, тобто людина спокійно може потрапити під дію абсолютно мотивованої такої політично заангажованої статті, як дискредитація армії, і отримати абсолютно реальний термін. Це все робиться для залякування, для того, щоб інші бачили на прикладі цієї людини, яка необережно сказала якесь слово, необережно висловила свій сумнів, інші 100 людей 100 разів подумають перед тим, як щось комусь говорити, і навіть подумають перед тим, як щось подумати.
9: Чому політичні репресії стали одним із ключових інструментів радянської влади в Україні? І чому саме українці були однією з головних мішеней?
10: Ну, я б не сказав, що українці були однією з головних мішеней. Там все радянське суспільство було однією великою мішенью. І страждали і українці, і білоруси, і ті ж самі росіяни, і населення інших національних союзних республік. Якраз головна мета була створити атмосферу терору, атмосферу залякування, зробити населення абсолютно прихильним, дисциплінованим, покірним, здатним на виконання тих задач, які ставило радянське партійне керівництво. Бо Давайте пригадаємо, це кінець 20-х, початок 30-х років. Від, умовно назвемо, старого царського режиму минуло не так багато часу, трошки більше 10 років, і люди, які були там при царському режимі 30, їм стало там 40-45 років. Тобто вони не те, що добре пам'ятали, вони прекрасно це пам'ятали, жили і могли це все діло порівнювати. Провести колективізацію на селі, не здійснивши штучного голодомору, було неможливо, наприклад, на території України чи в інших регіонах. Провести форсовану індустріалізацію і наростити оці мілітарні м'язи було неможливо без створення величезної армії абсолютно безкоштовної робочої сили з тих в'язнів, які гнали на будівництво або гнали там далекі віддалені райони Радянського Союзу. Тобто для реалізації цих грандіозних, але разом з тим і жахливо-грандіозних цих задумів, інших методів у радянського керівництва просто не було, інших методів вони не знали. Ще на початку революції, так званої жовтневої соціалістичної, було гасло «Заженемо всіх залізною рукою в щасливе майбутнє». От заганяли залізною рукою в так зване щасливе майбутнє, як це уявляла партійна верхівка.
11: До речі, коли ви сказали, що люди, які жили за Радянського Союзу, пам'ятають це, я згадала свою бабулю. От від мами я такого не чула, а бабуля розуміла, що відбувається. Оці натяки, як всі мовчали, як уникали якихось тем для розмови публічної. Це залишилося навіть, коли я була дитиною.
10: Ну, в мене так само. Моя бабуля почала так більш-менш розказувати незадовго до своєї смерті. Це було кінець 90-х, початок 2000-х років. Тобто цей ген страху, він дуже сильно був занесений, заселений, вкорінений в декілька поколінь людей, які жили в Радянському Союзі спочатку. Ті старші просто не наражали своє молодше покоління, а молодше покоління виростало вже в зовсім іншій атмосфері, коли вони майже не знали тої правди, яку пережили їхні батьки і дідусі. Тому цей ген страху дуже-дуже сильно вкорінений. Я навіть свою маму пригадую, яка постійно боялася, що щось може статися, боялася якихось репресій з боку влади, покарання за якесь необережне сказане десь публічне слово.
11: Але ж ти ніколи не знаєш, яке це слово буде необережне, яке це слово не те, наскільки я розумію. Ніколи не вгадаєш.
10: Ну, по-перше, ніколи не вгадаєш, а по-друге, краще, взагалі, краще в радянській системі краще мовчати. Краще мовчати, уникати якихось публічного висловлювання своєї думки, зрозуміло. Ну, в 30-ті роки там була одна ситуація, там 70-ті, 80-ті роки була зовсім інша ситуація. Тобто в 30-ті роки справді можна було через свою необережність, необачність або навіть якесь своє минуле зазнати дуже серйозних репресій. В 70-ті, 80-ті роки, ну, режим був вже не такий суворий, там за анекдоти вже, наприклад, ніхто особливо нікого не карав. Хіба з якоїсь людини треба було зробити показову жертву, зробити це повідбувайло, це все показати в засобах масової інформації, таким чином, якби, як пересторогу іншим, щоб вони, скажімо так, зважали на свої дії, вчинки і слова.
11: До речі, ну будемо говорити засоби масової інформації, мабуть, в Радянському Союзі правильніше говорити засоби масової пропаганди. Як цей інструмент використовувався?
10: Ну, власне кажучи, для донесення певної інформації пропагандистського характеру.
11: А саме для тиску, для от такого публічного осуду?
10: Ну, по-перше, вони створювали атмосферу. Атмосферу оцього терору, атмосферу залякування, коли з всіх газетних шпальт, з усіх там радіоприймачів лунали одні й ті ж самі гасла, одні й ті ж самі слова, одні й ті ж самі, я не знаю, заклики, а потім ще й телебачення до цього долучилося. І спочатку, до речі, цьому якось вірили, але в подальшому, там, після воєнні часи, особливо 70-ті, 80-ті, особливо віри люди до цього всього не мали, але якоїсь внутрішньої сміливості виступати проти системи переважна більшість людей теж не мала, жили в таких от в умовах удаваної лояльності, і лише справді одиниці, десятки сміливців, ну, можливо, сотні сміливців, дисидентів, як ми їх сьогодні називаємо, вони наважувалися виступати відкрито проти системи.
11: Наскільки тема політичних репресій досліджена, давайте говорити про Радянський Союз, про теперішню Росію. Наскільки ми можемо от те, що зараз відбувається, досліджувати?
10: Ну, якщо ми будемо говорити про Україну, то, слава Богу, у нас архіви відкриті. У нас архіви відкриті, немає великої проблеми дізнатися про долю своїх предків, що з ними сталося. Є певні проблеми.

0: Проблеми пов'язані не з відкритістю, ну а так, скажімо, певною технічною незабезпеченістю можливості потрапити до певних архівів, ну, наприклад, архіви Міністерства внутрішніх справ. Там вони просто технічно не готові приймати велику масу відвідувачів і опрацьовувати велику масу запитів. Ну, тому що далеко не всі люди, які, наприклад, були покарані радянською системою, вони формально йшли за так званими політичними статтями. Там могло абсолютно бути інша ситуація. Коли дію перекваліфіковували під кримінальну статтю, і відповідно це вже була юрисдикція іншого відомства. Але в будь-якому випадку, напевно, мільйони справ, вони доступні, багато що оцифровано, є бази даних, де це все можна знайти, інформацію про своїх репресованих предків. Те ж саме стосується країн Балтії, але, наприклад, що стосується Росії і Білорусі, є бази даних, створені ще, скажімо так, в спокійні часи.
1: А які це спокійні часи?
0: Ну, навіть до 2014 2014 року, принаймні, в тій же самій Росії діяло товариство «Меморіал», яке на сьогоднішній день воно закрите. Звичайно, найкращі часи це було 90-ті роки, перша половина 90-х років, коли на хвилі якоїсь такої спонтанної демократизації, лібералізації в Росії теж були відкриті архіви, правда, потім вони дуже швидко їх закрили. Але все одно товариство «Меморіал» діяло. Вони реалізовували дуже хороші системні проєкти, пов'язані теж з поверненням імен незаконно репресованих людей. Ну, але на сьогоднішній день це все діло закрите, і отримати матеріали з російських, білоруських архівів отак от просто, це абсолютно неможливо. Ну, по-перше, у нас розірвані прямі контакти з цими країнами. Навіть якщо мати якихось своїх там родичів, знайомих в цих країнах і попросити їх піти в архів ФСБ там чи КДБ Білорусі, люди просто цього не зроблять. Тому що вони будуть, по-перше, а, боятися, а, по-друге, б, результат на 99,9% буде негативний, їм дадуть відповідь, що, на жаль, ми вам або не дамо, або цієї справи насправді у них немає, хоча насправді ця справа у них є. Тому дослідження, проблем з дослідженням масових політичних репресій в Україні у нас давним-давно немає, ця тема відкрита, і з'являється все більше і більше досліджень, причому в різних вимірах, і персональні, про окремих людей, чи окремі групи людей, географічно-регіональному вимірі, там, репресії в певному районі, в певному регіоні, професійному плані, дослідження проти певної професійної групи, там, не знаю, лікарів, вчителів, професорів, тощо. Тобто, у нас є навіть спеціалізовані журнали наукові, які присвячені саме дослідженню репресивно-каральної системи Радянського Союзу.
1: Можете назвати?
0: Так, з архівів... З архівів ВЧК, НКВД, КДБ, ну, от, я не пам'ятаю точно цю повну назву, але з архівів і далі через дефіс іде назва, абревіатура цих радянських репресованих органів. Вони є доступні, вони є онлайн, їх можна скачати, є ці бази. Врешті-решт, до будь-якого, якщо ви знаєте, де лежить справа репресованого вашого предку, можете написати в архів обласний, вам її оцифрують за невеликі гроші, пришлють, і ви будете ознайомлювати з нею прямо вдома, не відходячи від власного комп'ютера. Тому проблем у нас, слава Богу, немає.
1: Ви знаєте, мені завжди здавалося, що я дуже мало знаю про свою родину і про своїх предків, але коли спілкуюся з друзями, я розумію, що все-таки я знаю значно більше, ніж деякі з моїх близьких друзів. Наскільки є запит в українському суспільстві, і будемо говорити у нинішнього молодого покоління, так, на те, щоб знати, що було з рідними?
0: Ну, такий запит є. Інакше, якби не було запиту, у нас би не реалізовувалися масштабні ці цифрові
1: проєкти. Наскільки він великий?
0: Ну, мені важко сказати, наскільки великий. Тут, скоріше, треба оперувати певними цифрами, цифрами комерційних запитів на оцифрування тих чи інших справ. Ну, але дивлячись, наприклад, на студентську молодь, я можу сказати, що такий запит є. Зрозуміло, діти приходять з різними науковими, пізнавальними інтересами, але завжди є група на курсі 5-7 людей, яким це цікаво.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Ми говоримо із кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрієм Рукасом. Ми говоримо про політичні репресії. Чому пам'ять про політичні репресії сьогодні є не лише історичним питанням, а й питанням національної безпеки?
0: Ну, це питання національної безпеки дуже просто. Дивіться, ми мусимо розуміти, пам'ятати, навіть так, інакше, ми мусимо усвідомлювати і розуміти, що може бути, якщо. Бо

0: Росія копіює сталінську модель. Росія дуже багато в своїй і практиці, і теорії, і навіть зовнішніх якихось ознаках бере за взірець саме сталінський Радянський Союз. І ми мусимо чітко собі усвідомлювати, що якщо, не дай Боже, Росія прийде в якусь нову чергову місцевість, і там під її владою окупаційною опиняться українські громадяни, їх очікує те, що було в 30-40-ві роки. І, власне кажучи, те, що сьогодні відбувається на окупованих територіях. Тобто це свого роду, знаєте, пересторога, такі щеплення від надмірних ілюзій, можливо, я не знаю, що, наприклад, масові репресії політичні вже неможливі в сучасному там цифровому суспільстві. Можливі ще і як. Силові структури, репресивно-каральні органи так само використовують ці всі цифрові мережі, соціальні мережі і так далі для відслідковування людей. І вони теж адаптуються до нової ситуації. Тепер не треба говорити, як слово, можна просто десь написати якийсь коментар, і за цей коментар ти будеш покараний, як в Росії. Тобто ми мусимо це знати для того, щоб не повторювати ті уроки і усвідомлювати, що нічого хорошого Росія з собою не несе насправді.
1: Пане Андрію, хочу уточнити про архіви, які є в Білорусі і в Росії. А загалом росіяни і білоруси, вони намагаються документувати? Тобто вони зберігають архіви, чи вони...
0: Зберігають.
1: Немає такого, щоб вони щось знищили?
0: Важко сказати, бо ми, знову ж таки, не знаємо, що там відбувається. А свого часу в радянських архівах відбувалося знищення документів, пов'язаних з політичними репресіями. Особливо, коли ці справи виходили за межі Радянського Союзу і ставали серйозною проблемою у відносинах з іншими країнами. Наприклад, Катинська справа, розстріл польських офіцерів навесні 1940 року. Справи ці були в другій половині 50-х років за розпорядженням Хрущова знищені для того, щоб не псувати відносини з Польською Народною Республікою і на всі запити відповідати, що, в принципі, ми нічого не знаємо, у нас нічого немає.
1: Якщо говорити про територію України за часів Радянського Союзу, ми також маємо втрачені документи?
0: Так, тобто, ми теж маємо втрачені документи, тому що...
1: А ми розуміємо, що саме ми могли втратити?
0: Ми скоріше можемо здогадуватися. А в деяких моментах розуміємо, але в основному ми можемо здогадуватися, тому що кінець 80-х років, початок 90-х років, коли система валилася і Радянський Союз доживав останні роки свого існування, система, скажімо так, рятувала певні документи або нищила, або вивозила в Москву. Ми не маємо там, не знаю, агентурних справ на тих людей, які співпрацювали з радянськими спецслужбами в ті ж самі 70-80-ті роки. Ми не маємо багатьох інших таких от важливих документів. Згадаємо президента Януковича. У нас немає на нього ніяких матеріалів. І, скоріше за все, принаймні так у нас говориться, що ці матеріали, якими Москва їх шантажувала, лежать десь там.
1: Тобто, можна говорити, що ці документи є, але вони можуть зберігатися в Росії. Про українські події, так?
0: Знову ж таки, якщо це мова йде про 20-30 роки, ці документи цікаві більше історикам, дослідникам. Але, наприклад, якщо це мова йде про документи 60-х, 70-х, і особливо 80-х, початку 90-х років, то да, вони на той момент становили величезний оперативний інтерес. І їх рятували від українських націоналістів, в першу чергу.
1: Дякую за розмову. Я розумію, що про це можна дуже довго говорити, про політичні репресії. Кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас був в студії Українського радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій, Міжнародний день музеїв. Ми знаємо, наскільки важлива праця тих, хто працює у музеях, адже музеї – це матеріалізована пам'ять людства про все, що важливе, що ми пережили і що було до нас, а не знаючи своєї історії, дуже важко прямувати у своє майбутнє. Є музей і в Українського радіо, якому понад 100 років. Цей музей існує у нас з 2004 року, і сьогодні я гостинна гостинно вітаю у студії свого колегу, ветерана українського радіо і зберігача музею Анатолія Дмитровича Табаченка.
0: Вітаю
3: у студії, Анатолію Дмитровичу. Насправді, мені здається, ви зараз дуже важливу роботу робите для популяризації нашої праці українського радіо, тому що можна прийти на екскурсію, можна подивитися. Розумію, що в час війни це особливі умови, ви про це нам розкажете. Ну, але що особливого є в цій експозиції, такого, про що можна розказати, навіть якщо не уявляють собі наші слухачі, що це таке за експонат?
0: Ну, от ви сказали про матеріалізовану пам'ять. І насправді оця матеріалізована пам'ять, вона сконцентрована в нашому музеї. Це музей історії українського радіо. І не лише радіо як технічного засобу. Звичайно, у нас там є і приймачі, і магнітофони, і технічні всякі цікаві штуки. Але головне, що це музей, який розповідає про українське радіо як соціально-історичний феномен, як фрагмент, частинку української історії. Угу. Бо якою була Україна на певному етапі свого розвитку, таким було і українське радіо, яке завжди сумлінно виконувало ті завдання, які ставило тогочасне суспільство. Але при всьому цьому, навіть у часи найважчих політичних складних моментів в нашій історії, воно завжди було, є і буде українським. Бо це носій української мови, українського духу, культури, традицій, пісні і таке інше. І це люди, звичайно, прекрасно відчувають навіть на підсвідомості. І про це розповідають в експозиції нашого музею.
3: Наскільки я пригадую, буваючи в музеї, завжди захоплювалася тим, яку колекцію раритетних наших магнітофонів, диктофонів вдалося зберегти, навіть монтажних столів, які там, Бог знає, скільки років працювали в наших студіях і знамениті оператори за ними монтували наші програми. Як насправді вдалося зберегти отаку велику колекцію саме технічних засобів в експозиції?
0: Ну, шкода, що далеко не все зберегли, але частинку зберегли. От той стіл монтажний, про який ви казали, ну, це така здорова махіна. Це
3: німецький ще, з часів Другої світової.
0: Часів Другої світової війни. Невідомо, хто ще колись працював на цьому столі, але уявляєте собі, на клавіші, сталеві клавіші, лунка від пальця. Скільки разів треба було тиснути на цю лунку, на цю клавішу, щоб утворилася лунка від пальця. І поруч фотографія Галини Вікторівни Дудецька, ветеран українського радіо, сидить за цим монтажним столом, яка 62 роки відпрацювала на українському радіо.
3: І саме музичні редакції.
0: Так, да, саме музичні редакції. Ну, це взагалі історія. А її син, який працював у нас у освітній службі радіомовлення, потім створив редакцію мовлення українською мовою на BBC, потім став одним ще з керівником, який відповідав за мовлення країни Східної Європи, що говорить і про величезний потенціал інтелектуальних людей, які працюють
3: і на українському
0: радіо.
3: І навіть про певну династійність. Адже дуже багато родин від батька до сина і навіть онуків реалізували тут свої знання, свої професійні навички, розуміючи не просто, що от треба прийти десь прилаштуватись, а це відданість справі, наскільки я розумію, спостерігаю.
0: Звичайно, і я тут теж не став винятком, але оце, знаєте, почуття корпоративної солідарності, яке має бути в такому колективі, як українське радіо, воно теж формується за допомогою експозиції музею історії українського радіо. І для мене особливо цікаві екскурсії, коли приходять люди, ну, не просто з вулиці, в нас багато приходять за заявками люди, просто, а коли приходять наші співробітники.
3: Угу.
0: Бо і особливо, знаєте, ті, які не пов'язані, можливо, із радіомовленням. Ну, журналісти – це народ більш-менш обізнаний, підкований, вони знають історію українського радіо. А от мені кілька разів доводилось проводити екскурсії для людей, які працюють в департаменті сервісу, для працівників юридичного департаменту.
3: Бухгалтерія не приходила?
0: Частково, бувало, да. От, загальний відділ. Тобто люди, які, ну, безпосередньо не зв'язані і не пов'язані з радіомовленням, але коли їм розповідаєш, що це таке, який це храм
4: українського духу, українського тебе, не зовсім іншими очами починає дивитися на те місце, де вони працюють. Я от пригадую свою історію, коли я понад 50 років сюди прийшов на українське радіо, звичайно, ніякого музею не було, ну, я на радіо я працюю, хожу по коридорам, але я навіть сам для себе не уявляв до кінця, де я працюю, в якій установі. І от я вважаю, що дуже корисним, а ми так і тепер почали робити, коли приходять нові люди, працівники на українське радіо, вони мають почати свою роботу з музею історії українського радіо. Або практиканти, які приходять, буквально на минулому тижні у нас двоє дівчат прийшли стажуватися із Інституту філології Національного університету імені Тараса Шевченка, і ми теж їхнє стажування почали із експозиції музею українського радіо. Я просто стежив за їхніми очима, як вони світилися, коли вони здавали про те, куди вони прийшли працювати.
3: Це дуже важливо. Анатолій Дмитровичу, якраз от про екскурсії, я недаремно сказала, що в час повномасштабної війни трошечки змінюються умови взагалі, але наскільки я знаю, дуже багато людей хотіли б прийти в цей музей, подивитися, прийти на цю екскурсію.
4: Так, насправді, зараз у зв'язку з тими причинами, про які ви сказали, доступ обмежений, і екскурсії відбуваються тільки організовані за спеціальними заявками, але вони відбуваються, вони тривають, є спеціальний час виділений, є спеціальна процедура, і хто цікавиться, може звертатися офіційно і одержати відповідь, як можна потрапити.
3: Відповідно до обставин, які
4: надають. Взагалі-то людей насправді приходить чимало, і що мене особливо тішить, що багато молоді.
3: От я студентів дуже часто
4: спостерігаю. От, на позаминулому тижні приїхали спеціально з Харкова, Національний університет імені Каразіна, факультет журналістики, а Харків – це ж звідки починалося українське радіомовлення.
3: Так.
4: І коли вони побачили в експозиції музею той будиночок на вулиці Іремерській, 8, де колись був партійний клуб, звідки почалося мовлення, а зараз там Харківська обласна філармонія, коли побачили вежу храму, з якою була трансляція, звичайно, їм це дуже було цікаво. І от молодь, особливо профільних вузів, постійно приходить до нас, ну, просто як частинка їхнього навчання.
3: А як зараз поповнюється експозиція і чим проєкт 2015 року, який ми здійснили тоді?
4: Я пам'ятаю цей проєкт.
3: Це називалося «Омріяний дім». Про кримські татари читали у нас українською мовою тексти цієї книжки про повернення кримських татар на початку 90-х в Крим. І мені здається, що ми могли би також передати цей диск до музею, хоча ми маємо свій фонд. Не знаю, як це
4: відбувається. Ні, безперечно, цей диск має бути. Ну, от у нас фонд величезний, художній фонд українського радіо.
3: Так.
4: Але колись ми займалися видавничою діяльністю, у нас частина цього фонду видана як подарункова на компакт-дисках. І, наприклад, шикарний диск «Голоси, живі голоси класики української літератури».
3: Так.
4: Малишка,
3: Бажана,
4: Гончар, Бажан, Стус, Василь Симоненко. От. Або подарункове видання «Кобзар» Тараса Шевченка. Записи, репринта видання, першого видання «Маленька книжечка», і всі ці твори взяті з художнього фонду українського радіо. Перший запис Марко Карпивницький, 1906 рік, читає «Думи мої думи». А там артисти різних поколінь. Лариса Кадирова, Ольга Кусенко, ну і так далі. Тобто можна собі уявити, як Кобзар звучав в різні роки в виконанні різних артистів. Звичайно, такі речі, вони поповнюють експозицію музею, а із нових експонатів, ну от, наприклад, початок те, що ми пережили у 22-му році, і те, що нам писали люди в перші дні, це кінець лютого, початок березня, це от скріншоти з повідомлень в соціальних мережах. Слухала майже 27 годин, поки була в дорозі, в корках. Дуже рятувала і підтримувала в годину віщі. Це про передачу українського радіо. Зараз ваша робота має таке ж значення, як робота солдатів на передовій. Всю ніч підтримували. Дякую. Гімн співали разом з українським радіо. Ми в погребі так само слухали. Дякую. Вчора, після вчорашньої ракети на Київ, 10-годинного браку світла, води, мобільного, звісно ж, інтернету, врятував старенький iPod з FM-діапазоном усередині. І знаєте, який ефект? Ну і далі людина розповідає.
5: Ці скріншоти мають стати стендами нашими.
4: Так, оце найдорожчі для нас експонати. А як поповнюється? Ну, от візьмемо, наприклад, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Дві фотографії. Ада Роговцева, народна артистка, читає диктант, а поруч фотографія. Солдати на передовій, наші радіослухачі, пишуть диктант. І тут більше нічого говорити не треба. Абсолютно. Тільки побачити оці дві фотографії. Вони самі за себе говорять.
5: У нас залишається дві хвилини. Скажіть, будь ласка, ви от самі сказали, 50 років в тому ви прийшли на Українське радіо. Правильно я зрозуміла?
4: Уже пішов 52-й рік.
5: Ось. От ви пройшли таку велику професійну стежку, так, від репортера, редактора, ведучого програм. Ви очолювали перший канал Українського радіо.
4: Це радіокомпанію теж.
5: Так, радіокомпанію, певно. І зараз ви збирач, так, музею і...
4: Доглядач, скажімо так, доглядач музею Українського
5: радіо. Як вам оця професійна надуга. Вам подобається сьогоднішній статус? Вам цікаво?
4: Слухайте, це найцікавіше. Найцікавіше в моїй роботі, особливо, коли приходять люди, особливо, коли, знаєте, от спілкуєшся, живе спілкування з людьми. От я ставлю на магнітофоні, старий магнітофон, можливо, ніхто не бачив такого магнітофона, такий промисловий, спеціальний, професійний магнітофон, і там звучать позивні Українського радіо, рве та стогне Дніпер широкий, які десятиліттями звучали у виконанні знаменитого Андрія Бобаря. Я бачу, як відразу витягають телефони, починають фотографувати, слухають. Ну, тобто, це всі речі, вони, звичайно, ну,
5: радіо
4: –
5: це ваше життя,
4: приємні.
5: І так. Мені дуже, дуже приємно, що саме про музей Українського радіо ми поговорили в нашому ефірі. Я вам дякую за вашу працю. Я сподіваюся, що і наші слухачі отримали задоволення, також певну інформацію про те, як можна відвідати наш музей. Якщо є якісь питання, ще раз прослухайте цю програму на сайті Українського радіо в запис. Або ж на сайті Українського радіо Суспільного ви знайдете інформацію, як дізнатися про екскурсії, яким чином потрапити до музею. І в такий спосіб, можливо, ми з вами вже побачимося і у цій студії. Анатолій Дмитрович, я вам дякую за цю розповідь. Швидко час минув у Міжнародний день музею,
4: так.
5: Про музей Українського радіо.
4: Безкінечно можна розповідати. Та, цьому кінця і краю не буде, як не буде кінця і краю Українському радіо.
5: Я теж у це свято вірю. Анатолій Табаченко, ветеран Українського радіо, був з нами у цій часті. Стені програми. Дякую за розповідь.
2: Українське радіо.
6: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
7: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Буданов заявив про провал російських атак на Степногірськ. Через весняні заморозки сезон полуниці стартував із запізненням. Далі докладніше. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив, що російські війська вже понад рік безуспішно намагаються захопити Степногірськ, що на Запорізькому напрямку. За словами Буданова, попри значні ресурси, російські підрозділи зазнають втрат і не досягають поставлених цілей. Раніше у Головному управлінні розвідки інформували, що Степногірськ перебуває під контролем України.
2: Новини на Українському радіо.
7: І середини травня на ринках з'являється більше вітчизняної полуниці. Цьогоріч початок сезону стартував пізніше через весняні заморозки, розповіла Суспільному садівниця із Запорізької області Ганна Сесолятіна. Оскільки вона буде продавати ягоду та скільки коштує імпортна на ринках, дізнавалася Дар'я Пасічник.
8: Переселенка з Донецької області Ганна Сисулятіна на своєму подвір'ї вирощує полуницю на продаж. На новому місці вона займається цим уже 2 роки. Каже, торік наприкінці квітня вже збирала стиглий урожай. Однак цьогоріч через весняні заморозки ягоди у теплиці ще не достигли.
9: Погода Холод. От коли сонце, теплиця сразу там все, жара, парник. А коли вже ночью холод, я дивлюсь, що на вулиці плюс два, що в теплиці плюс два. І не відкриваю, а гравовікно не знімаю. В два ряди його робила, щоб не померзла. Брала ще й препарати захисту.
8: Без постійного догляду та своєчасного захисту від заморозків урожаю могло б і не бути, каже Ганна. Тож, зважаючи на витрачені зусилля та догляд за кожною грядкою, цього сезону жінка планує продавати полуни по 250-300 гривень за кілограм. Нині на прилавках запорізьких ринків переважає імпортна продукція, тоді як української ягоди майже немає. Вітчизняну, яку везуть із заходу країни або з Дніпропетровської області, продають по 350 гривень за кілограм. Натомість імпортна значно дешевша. Підприємець Тамас торгує ягодою з Греції. Каже, спочатку продавав її по 190-200 гривень за кілограм. Однак зараз знизив ціну до 175 гривень.
10: Возимо полуницю з Одеської області маяки. Зараз імпорт весь привозять туди, а звідти по всій Україні. У неділю я продав 30 ящиків, у ящику десь по 8 кілограмів.
8: За словами аналітика Максима Гопки, цьогоріч сезон продажу полуниці стартував раніше саме завдяки імпортній продукції. Основний же обсяг української тепличної ягоди очікується у середині травня.
11: Ті країни, які зараз активно відвантажують продукцію, це спричинено кліматичними зонами в інших країн, де там витрати трошки менші були.
8: Дар'я Пасічник, Суспільне новини, Запоріжжя.
7: У Києві збільшують вартість проїзду у комунальному транспорті із 15 липня. Разова поїздка коштуватиме 30 гривень, нині це 8 гривень. Про це йдеться на сайті Київської міської держадміністрації. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятимуть знижки залежно від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. При покупці проїзних на місяць вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23 гривні і 30 копійок. Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а улітку зі знижкою 75%. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
12: Погода.
7: Сьогодні по всій Україні синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози. Вдень у південних та більшості центральних областей град та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 16 тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 26, на сході та північному сході країни до плюс 29. У західних областях вночі 7-12, вище нуля, вдень 18-23 тепла. На Київщині сьогодні короткочасний дощ, гроза. Температура вночі плюс 13-16, вдень 21-26. Чисть тепла. На цю мить у столиці України плюс 17. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
12: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання, шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Moscow never sleep, Москва ніколи не спить. Свого часу ось це словосполучення, такий вислів, вочевидь, використовували на російських тусовках, пов'язуючи це з активним життям у столиці країні-агресорки. Щоправда, тепер це словосполучення, вочевидь, набуватиме зовсім інших сенсів. Москва ніколи не спить, тому що працюють українські далекобійні санкції, працюють дрони. Ми далі будемо говорити про те, як руйнується головний путінський міф про стабільність і безпеку у столиці країни-агресорки, наскільки політичні наслідки для Кремля може мати нова реальність. А нова реальність така, що відбулася атака дронів на Москву і Підмосков'я, це вже підтвердили в Службі безпеки України. Безпілотники вдарили по російських нафтових об'єктах і підприємствах військово-промислового комплексу у Московській області. Не тільки. Ще було ураження по тимчасово окупованому Криму, там серйозні наслідки взагалі довкола військового аеродрому Бельбек і не тільки. Але сам прецедент. Тепер захищеніший регіон, найзахищеніше, напевно, одне з найзахищеніших міст Російської Федерації, Москва, все одно в небезпеці. Атака дронів на Москву та область 17 травня – це цілком справедливі відповіді України на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах. Про це у Телеграм написав президент України Володимир Зеленський. Про це говоримо розлогіше далі, тим паче з нами вже на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Станіславе, вітаю вас. Доброго здоров'я.
2: Моє вітання.
1: Пане Станіславе, чи можна говорити, що регулярні, і сподіваємося, вони такими і залишаться, атаки дронів на по Москві, по Підмосков'ю можуть зруйнувати головний суспільний контракт Путіна? Скажімо, ви не втручаєтесь, ну, себто російське суспільство, у політику, а держава гарантує вам безпеку. Щоправда, чи може тепер вона гарантувати безпеку?
2: Ну, дійсно, атака по столичному регіону Російської Федерації стала важливою не лише з військової, а й насамперед із психологічної та політичної точки зору, адже протягом усієї російсько-української війни Кремль намагався підтримувати головний внутрішній міф путінської владної системи, що, мовляв, спеціальна військова операція відбувається десь далеко, держава все контролює, а життя у російській столиці залишається стабільним і захищеним. Саме ця модель, війна без війни для таких от мегаполісів, як Москва, от для такого головного столичного міста РФ, була одним із ключових елементів внутрішньої стійкості кремлівського режиму, і тому удари, власне, по Москві та Московській області мають значення значно більше, аніж просто військовий ефект. Ну, фактично, можна говорити про те, що такі от атаки руйнують відчуття недоторканності центру російської влади, і тут дуже символічно, власне, і звучить ця формула або словосполучення, як ви сказали, Moscow never sleeps, що російська столиця поступово входить, власне, у режим постійної тривоги, коли війна вже не сприймається, ну, скажімо так, як якась телевізійна картинка десь на Донбасі чи у Білгородській області, як це було протягом кількох років поспіль. І, власне, для Кремля це особливо небезпечно, бо путінська система багато років будувалася на оцьому негласному суспільному контракті, яка, скажімо так, базувалася довгий час на тому, що населення не втручається у політику, а влада гарантує стабільність, безпеку, ну і загалом звичний ритм життя. Саме тому от Москва була якраз таки довгий період часу головною вітриною, скажімо так, цього контракту. Зараз уже ми бачимо, що такі от гасла, такі от словосполучення, вони, вочевидь, сприймаються по-іншому і будуть сприйматися ще більш по-іншому, звісно, якщо будуть такі атаки відбуватися системно.
1: Пане Станіславе, коротка ремарка. Цікаво написав командувач сил безпілотних систем пан Броуді, знову ж таки використавши це словосполучення, Москва віднині Never Sleeps, версія 17.05, шанси зрівнялися, анульовано односторонні абонемент спокійного життя. Я тут згадав, що неодноразово під час того, коли ми в етері українського радіо аналізували наслідки атак Російської Федерації, коли ось відбувалися, і, на жаль, напевно, що відбуватимуться ось ці масовані атаки, наші слухачі час від часу писали, не скажу, що таких повідомлень була там переважна більшість, але вони точно були. Особливо, коли там Росія била по столиці. А чому ми не б'ємо по Москві? І це запитання лунало, ну, знову ж таки, напевно, що, ну, напевно, останній рік дуже часто. А ось це все відбувається. Це початок стабільної роботи в такому режимі?
2: А, ну, дійсно, такі питання задавалися. Ну, чесно кажучи, я задавав собі такі запитання неодноразово, адже фактично протягом досить довго періоду часу широкомасштабної агресії Росії проти України саме Москва завдавала удари, ну, російська влада завдавала удари по Україні і її столиці, і як ми пам'ятаємо, які наслідки для всіх нас були, особливо дуже важкою видалася для киян цьогорічна зима, ну, зимовий період з 2025 по 2026 рік, коли Росія буквально намагалася заморозити киян, та й не тільки, звичайно, киян, але ми кажемо зараз про українську столицю. І тоді якраз таки і виникало, якомога, ну, напевно, найбільше питань, чому ми не можемо вдарити по Москві. Ну, я думаю, що тут могло бути кілька факторів. Вочевидь, це більше військова справа, і це туман, і має місце туман війни, але можна припустити, що, вочевидь, Україна ще була в процесі розвитку своїх спроможностей, які могли б надавати можливість бити вглиб Російської Федерації. Окрім того, ми повинні розуміти, що все ж таки Москва – це не якесь там місто десь навіть більш віддалене, яке не настільки захищене. Все ж таки варто розуміти, що російська столиця, вона зараз посилено укріплюється системами ППО, і Путін робить все можливе, щоб якомога більше захистити саме російський політичний центр, навіть, скажімо так, на шкоду іншим регіонам, тому що зараз багато говориться про те, багато є інформації, що він стягує ці різні панцири і таке інше, щоб саме захистити Москву. І я хочу нагадати, що якраз таки це дуже показово було під час параду Побідемісія в російській столиці 9 травня, коли там, ну, там, ну, де тільки можна було

0: російська влада утикала ці засоби подавлення чи збиття різних літальних апаратів. Це стосується і дронів, і ракет так само. Тому, власне, і ми бачимо, що Путін сподівався, що російська столиця не буде захищена і вона не буде атакована Україною. Але якраз таки напередодні цього параду Україна змогла продемонструвати, що українські дрони можуть долітати до самого центру московської столиці, майже до Червоної площі. Я думаю, що можна було і Червону площу атакувати, але, в принципі, цього зроблено не було. Зрозуміло, Україна пішла як цивілізована держава на те перемир'я, на яке просив нас ворог. Але бачимо, що незадовго після цього святкування Побідебєсія Росія масово атакувала українську столицю та й в цілому всю територію нашої держави. Ну і відповідно Україна продемонструвала вже нарешті, що вона дійсно може масово атакувати столичний регіон Арефії. І вже навіть з'явилася інформація, що більше тисячі різних апаратів було задіяно для такої операції. Тобто, насправді, Україна дійсно масштабує, по-перше, виробництво таких засобів, а по-друге, вона готова їх задіювати. І що саме головне в цьому контексті, що насправді Москва виявилася, Москва і столичний регіон виявилася не такою ж захищеною. Тобто ми знаходимо способи, як можна прорвати навіть оті безпекові спроможності, які є в російській столиці, і атакувати ті чи інші об'єкти, ті чи інші цілі. Тому я думаю, що це дійсно важлива віха російсько-української війни. І я більш ніж переконаний, що українська держава буде масштабувати такі атаки, як на, власне, Москву та Московську область, так і на інші регіони. Адже я хочу ще нагадати, що ми ще нещодавно були, буквально зовсім нещодавно були свідками масованих ударів по Туапсе, по Пермі, по Ленінградській області. Це важливі економічні центри Росії. І це теж демонстрація української сили, української винахідливості, українських спроможностей. Я думаю, що нас усіх треба з цим привітати, але ми теж повинні усвідомлювати, що ворог теж буде бити по Україні. Тому нам важливо, як державі Україна, заручитися підтримкою, ще більшою підтримкою наших партнерів, щоб посилити українське небо і мати змогу краще відбивати ті атаки, яка здійснює Російська Федерація по території України.
1: Хотів би звернутися до наших слухачів, щоб вони написали свою думку, чи варто продовжувати бити по території навіть не просто Російської Федерації, а саме по Москві. І чи дійсно важливими можуть бути ці удари і що вони можуть принести? Переадресую це запитання вам. Ось, знову ж таки, просто переглядаючи відео ось тих блогерів російських, які просто в істерії записували, значить, свої реакції, де вони кричать масово: ми не думали, що війна торкнеться і нас, ай-яй-яй, бо як це таке, як це можливо, аж сюди долетіли дрони і так далі. Наскільки психологічно небезпечним є ось такий панічний настрій частини суспільства? Чи все-таки Кремль зараз більше покладається на російські еліти, які можна вважати такою собі певною опорою стабільності режиму? Нова реальність, закриття аеропортів, робота протипітряної оборони, вибухи, тривоги, і це не десь там, в Туапсе. Так, Росія, але Туапсе. А тут, в Москві, в Підмосков'ї, ось все це дуже близько, як ви слушно і дуже влучно сказали, так, це не війна по телевізору, яку обіцяв Путін, а це дрони, які гудуть тут і зараз. Це ті реалії, в яких живуть українські міста і українська столиця.
0: Однозначно, і от якраз такий дуже важливий момент, якщо ми говоримо саме про таку атаку, яка була здійснена Україною 17 травня по Москві, власне, це економічний та елітний. Адже Москва – це не просто столиця, а центр російських грошей, бюрократії, політичних груп впливу. І коли війна починає безпосередньо впливати на життя оцих московських еліт, бізнесу і середнього класу, це створює зовсім інший рівень внутрішнього.

нервозності, неспокою. І одне діло це, власне, підтримувати війну по телевізору, дійсно, а інше це коли черешні нервозності, неспокою. І одне діло це, власне, підтримувати війну по телевізору, дійсно, а інше це коли через атаки закривають аеропорти.